10 години с тази музика живей. И от 30 години не преставам да я пея.

0: Хей, хей, в нашата игра.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

съм аз, че забравихте моето бъдеще. Паметта си зачеркнахте всичко изпято до днес. Закъснях, може би, за

0: Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.
2: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Вятъра, който те докосва, са моите ръце. Морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание. Ела, изгрей, за това те докосвам, да полетим към Млечния път, да се слеем вечно с

0: Йори, бъдете внимателни на пътя. Аз съм София Павлова на 9 години от град Плевен. Родители, возете децата си в автомобилите, детски седалки, с поставени колани и не забравяйте да намалите скоростта. Пазете ни, ние сме бъдещето.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте, аз съм Александър Сан. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов, а в следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, водещи новини и времето. Говорейки с времето, ето прогнозата. Днес ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър.

Хасково, Кърджали, се работи поетапно в една лента на определени места, а срокът е до 1 юли 2027 година. Пътят между Джебел и Фотиново е затворен в два участъка за всички превозни средства. В единия при Самодива има свлачище. Обходът е през Джебел, Върбен и Хаджийско. Срокът му е до края на годината. В другия мостово съоръжение е компрометирано и предстои аварийно възстановяване. Обходът е през Кирково и Подкова. Камионите над 12 тона не могат да минат по пътя Зорница, Бели пласт, Стремци до Кърджали, а над 3,5 тона не минават по пътя Момчилград, Подкова, при Багрянка и Прогрес заради нисък мост. И двете са забранени до 31 декември. Ремонти по пътя Кърджали-Маказа. Започва ремонтът на фугите от днес на моста над река Върбица. По време на ремонта движението по съоръжението ще бъде двупосочно в една лента и ще се регулира с светофар. Ограничението на скоростта ще бъде 40 км в час. След приключване на тези дейности ще се ремонтират и фугите на моста в района на село Птичар. И там движението ще бъде двупосочно в една лента с светофарно регулиране и ограничение до 40 км в час. Ремонтите по двете съоръжения трябва да приключат до 3 декември, така че спазвайте временната сигнализация. Има ремонти на автомагистрал Марица в област Хасково, които започнаха в платното към Пловдив. Поетапно се ограничава движението в активната изпреварващата лента, като автомобилите преминават през свободната. Очаква се ремонтът да приключи до края на октомври и се работи в района на селскостопанския надлез и при моста над река Каламица. Останете с нас, имаме още пътна информация, а до тогава хубава музика.

0: Животът не е екшен филм и нямаш право на втори дубъл. Шофирай разумно. Аз съм Ивайло Пеев от БНР Бургас и ви призовавам, пазете себе си и другите на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Виждаш опасност? Не мълчи. Обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи. I don't mind though. Glad to be free.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Благодарим, че избрахте да посрещнете поредна сутрин с Националното радио. Докато се наслаждавате на чашата чай или кафе, ето каква е актуалната информация към този момент. Всички полети в страната са редовни с няколко изключения. Пристигащият полет от Истанбул във Варна е отменен. А полетът от Варна към Истанбул, който се очакваше да отлети в 9:20, е също отменен. На електронното табло на Български държавни железници се показва, че всички влакове се движат по график, с изключение на международния бърз влак от Капакуле към Пловдив. Той закъснява с около час. На границите ни трафикът е нормален на контролно-пропускателните пунктове, с изключение на границата ни с Република Турция, където на Капитан Андреево на изхода за товарни автомобили трафикът е интензивен, така че с тези неща трябва да се съобразите. Към този момент все още градското движение е тихо и спокойно, така че продължавам с информацията, която ви вълнува преди да излезнете на пътя. Както вече споменах, ще има ремонт и в момента се ремонтира автомагистрал Марица в област Хасково. Продължава ремонтът на фугите на две съоръжения в областта, в района на селско-стопанския надлез и при моста над река Каламица. Ремонтните дейности са в пътното към Пловдив. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента, като автомобилите преминават през свободната лента. Очаква се ремонтът да приключи до края на октомври. В Видинско най-важното е за шофьорите на камиони. По пътя между Добри дол и Монтана са забранени всички превози средства над 12 тона в двете посоки. Автобусите минават, обходите са сигнализирани. От Видин към Монтана следете табелата при Дунавци, а от Монтана към Видин ориентирате Ружинци. Обходът е в сила до 31 юли до година. Ще има промени в движението в центъра на София заради маратон. На 10 и 11 октомври утре от 9:30 ще се проведат бяганията от 5 до 10 км. Трасето преминава през централната градска част, около Лъвов мост, площад Света Неделя, булевард Витуша, улица Лабин, генерал Гурко, Георги Раковски, цар Освободител и района на Софийски университет и катедралата Александър Невски. Финалът е пред площад княз Александър I, а пък в неделя от 9:30 са стартовете на дистанциите 21 до 42 км. Освен централната част, маршрутът включва булевардите Тодор Александров, ЖК Люлин,

булевард Доктор Петър Тетлиев, както и булевард Княз Александър Дондуков до моста Чевдар и улица Тодорни Кукли. Останете с нас, имаме още информация, а в следващото включване и водещи новини.

0: Здравейте, аз съм Калян на 10 години. Моля ви да не карате с превишена скорост, защото няколко секунди не са по-важни от един човешки живот.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: самотен вълк.
1: Казвам се Александър, на 11 години. Едно специално нещо, което бих помолила някои, повечето шофьори, не карайте кола след като сте пили. Същото става и за наркотиците. Не ги приемайте, не е добре, могат да станат катастрофи. Бъдете по-концентрирани на пътя. И на това е.

Вие сте с Българското национално радио. Ето какви са водещите новини. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания за разясняването на машинния вот за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройството. Днес от 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция Националния дворец на културата, където всеки ще има възможност да изпробва гласуване и да получи информация от представители на комисията. Те оказват съдействие и отговарят на въпроси. В Националната астрономическа обсерватория Рожен ще се проведе тържествено честване и концерт, посветени на 45 години от откриването й. Официалното откриване на тържеството ще започне в 17 часа със слово на професор Камен Козарев, директор на Института по астрономия. И Даниел Наумов, цитирам, надявам се бъдещето да е по-добро от настоящето и миналото. Роденият през 1998 година Даниел Наумов, който на клубно ниво пази за Ботев Пловдив, но също така и настоящ вратар на българския национален отбор, беше един от ключовите играчи при победата на България с 2-0 в Люксембург в четвърти кръг на Лигата на нациите. Това беше превъзходно представяне на българския страж, който направи няколко ключови спасявания, позволи на отбора му да си осигури първата победа от миналия ноември след равенство и две загуби в първите два мача на групата на турнира Лига на нациите. Цитирам. Беше добър мач за нас в Люксембург. В първите няколко мача не показахме качествата си, но във вторник показахме какво можем да правим на терена, когато играем с увереност. Истинската България, искам да вярвам, че това е, което имаме днес. Имаме страхотни играчи в съблекалнията си и когато играем като отбор, можем да покажем какво можем да направим, коментира Наумов. Прочетете повече информация на сайта bnrnews.bg. Аз ще припомня прогнозата за времето. Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър, а максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. За София около 26 градуса. Така че ако пътувате на мокър път, запазете по-голямо разстояние от автомобил пред вас и намалете скоростта, за да си гарантирате достатъчно време за реакция и да карате възможно най-безопасно. Останете с нас, в следващото включване имаме още пътна информация, която ще ви послужи за началото на деня. А до тогава, хубава музика!

0: Видя катастрофа или опасност на пътя. Обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.
1: Now hear this. It comes a time when everyone life like you need a little relaxation, you know? Ready? Listen to this.

0: майот.
1: Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов. Докато завършвате последните глътки чай или кафе, нека обобщя акцентите от информацията от предишните включвания. По градовете в страната вече има леки забавения на големите булеварди на светофарите. Повечето коли се забавят в област Кърджали, в района на Пчеларево, в участъка, където се извършва превантивен ремонт. Опашки от коли също се образуват на пътя от Перник преди кръговото за автомагистрала Струма, както и на пътя в района на Владая в посока София. Границата ни с Република Турция, трафикът е интензивен на Капитан Андреево на изхода за товарни автомобили. А ето кои са важните ремонти, с които трябва да се съобразите в следващите няколко дни. Има ремонти на мостовете по пътя Кърджали-Маказа, започва ремонтът на фугите на моста над река Върбица в района на село Върбен. По време на ремонта движението по съоръжението ще бъде двупосочно в една лента и ще се регулира със светофар. Ограничението на скоростта ще бъде 40 км в час. След приключване на тези дейности ще се ремонтират и фугите на моста в района на село Птичар, извинете, и там движението ще бъде двупосочно в една лента със светофарно регулиране и ограничение до 40 км в час. Ремонтите по двете съоръжения трябва да приключат до 3 декември. Ремонт има също на автомагистрала Марица в област Хасково, в района на селскостопанския надлез и при моста над река Каламица. Ремонтните дейности са в пътното към Пловдив, поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента, като автомобилите преминават през свободната лента. Очакват се ремонтът да приключи до края на октомври. Преди да започне този ремонт в пътното към Пловдив, се ремонтираха същите две съоръжения, но в пътното в посока Капитан Андреево. В Видинско най-важното е за шофьорите на камиони по пътя между Добри дол и Монтана са забранени всички превозни средства над 12 тона в двете посоки. Автобусите минават, а обходите са сигнализирани от Видин към Монтана, следете табелата при Дунавци, а от Монтана към Видин ориентирате Ружинци. Обходът е в сила до 31 юли до година. Малко преди 7 часа аз Александър Стаменов ви пожелавам спокоен и приятен ден. Още трафик информация може да намерите на сайта bnrnews.bg. Там може да слушате и БНР Трафик Плюс. А сега останете с програмата на Българското национално радио.

0: Мирела от град Ето поле. Това, което искам да кажа на шофьорите, да не говорят по телефона, докато шофира, защото може да блъснат някой пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българско национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Здравейте, аз съм Дия, а моята музика звучи сега по БНР Трафик Плюс.

0: 7 часа на 9 октомври, петък. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. ЦИК провежда мащабна кампания за разясняване на машинния вот за президентските избори на 25 октомври. 7 министри, сред които и на вътрешните работи Иван Демерджиев, ще отговарят на въпроси в рамките на редовния парламентарен контрол. Ива Михайлова от Кочани обвини македонския външен министър Тимчо Муцунски, че при посещението си вчера в София е излъгал българите, че тя може да се лекува в Северна Македония. Има опасения за допълнително поскъпване на петрола в Съединените щати заради приближаващия ураган Исаяс. Останете с подробностите. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания по разясняване на машинния вот за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройство. Днес от 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция НДК, където всеки ще може да изпробва гласуване и да получи информация от представители на комисията. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните комисии ще готвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации. За желаещите да се запознаят предварително с начина на машинно гласуване е достъпен и симулатор чрез мобилното приложение Избори 360 градуса в секцията за избиратели. Народното събрание ще обсъди промени в търговията с ценни книжа и споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество. Предвидено е също изслушване на 7 министри в рамките на парламентарния контрол. Още за предстоящия пленарен ден от репортера ни Даниел Инков.
1: Промените в закона за публичното предлагане на ценни книжа и ратификацията на споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество са сред основните точки в дневния ред на парламента в петък. Депутатите ще обсъдят възможността компаниите да привличат капитал чрез многостранна система за търговия, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол върху стратегическото управление. За целта се предвиждат акции с право на повече гласове и допълнителни гаранции за защита на миноритарните акционери. Парламентът ще разгледа и споразумението, според което България трябва да получи обратно внесения си капитал от 15,1 милиона евро в Международната банка за икономическо сътрудничество в рамките на 20 години. В парламентарния контрол на въпроси ще отговарят 7 министри. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде питан за иззетите документи по полицейската акция в офисите на украинската групировка КУП във Варна, във връзка с разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, както и за серията бомбени заплахи в обществени сгради. Сред въпросите към правосъдния министър Николай Найденов със съдебното производство срещу двама украински бивши военнослужащи, съдържани близо до военен обект, влиянието на имунитета върху абсолютната давност и противодействието на купения и манипулирания вод. Министърът на здравеопазването ще отговаря за проекта за крематориум край Харманли и за опасността от закриване на интензивното отделение в болницата в Смолян. Регионалният министър Иван Шишков ще бъде питан за състоянието на пътищата, осветлението в тунел Дупница, свлачището в Аспарухово и ремонта на пътя Вакарел-Панагюрище. В парламентарния контрол са включени още въпроси към министрите на външните работи, труда и социалната политика и околната среда и водите. За новините Даниел Инков.
0: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще открие в Пловдив дискусионен форум «Бъдещето на българското земеделие, политики, конкурентоспособност и устойчивост». Сред обсъжданите теми са как да се затвори веригата производство, преработка, пазар, стратегически решения за засушаването и управлението на водите и преходът от финансово подпомагане към реални инвестиции, дигитализация и по-висока производителност. Форумът се провежда в рамките на първото изложение на земеделски производители от Пловдивска област, наречено «Даровете на Тракия». Ива Михайлова от Кочани, която има и българско гражданство, обвини министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски, че при посещението си вчера в София е излъгал българското общество, че тя има възможност да се лекува там след катастрофата, при която пострада преди година. Муцунски заяви, че здравната система на

0: Северна Македония предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова. И че съгласието тя да бъде прегледана и от български лекари е жест на добра воля, а не задължение. Ето какво каза Ива Михайлова в видеозапис, публикуван във Facebook профила й.
1: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция.
0: Ива Михайлова повдига също въпроса, кой човекът, който е пристигнал на мястото няколко минути след катастрофата, настоял е свидетелите да изтрият всички направени снимки, а полицаите са направили и скица на случилото се по негово желание. След срещата си с българския външен министър Велислава Петрова, Тимчо Муцунски обясни на английски език защо властите в Скопие са дали съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова.
2: Разглеждаме това като жест на добра воля. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
0: Каза вчера македонският външен министър. Украински преговарящ екип ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Украинският президент Володимир Зеленски очаква в дискусиите да се включат и европейските партньори. Редакторът Георги Петровски с още информация.
3: Украина ще бъде представена в преговорите от началника на президентската канцелария Кирил Буданов, заместник-министърът на външните работи Сергей Кислица, ръководителят на службата за външно разузнаване Рустем Умеров и депутатът Давид Арахамия. Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите. Обсъждаме всичко и обстановката в морето и енергетиката. Какво може да бъде реалистично или по-вероятно, за сега не мога да кажа. Искам ми се да го направя, но после Русия, както обикновено, ще постъпи наопаки, отбеляза Зеленски. По думите му с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми, като финансирането и противовъздушната отбрана. По-рано украинският президент обвини Съединените щати в бездействие, след като при руски удари през последните два дни загинаха близо 80 души. Той отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. 30 души загинаха и 18 бяха ранени при руски атаки в Краматорск в украинската Донецка област. Украинската армия порази център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в Рязанска област. От компанията обявиха, че не знаят дали дейността на центъра изобщо може да бъде възстановена. Украина е внесла искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор, съобщи украинският външен министър Андрей Сибига. Необходим е решителен отговор, който ще повиши цената, която трябва да бъде платена за агресията и ще осигури отговорност за нарушенията на международното право, изтъкна Сибига. За новините Георги Петровски.
0: Русия е готова да направи всичко, за да помогне на Иран да разреши настоящата конфликтна ситуация в Близкия изток, заяви руският президент Володимир Путин на иранския си колега Масуд Пезешкян. Двамата се срещнаха в Туркменистан, където участват в среща на общността на независимите държави. По думите на Путин, най-належащият проблем сега е ситуацията в Близкия изток, а руско-иранските отношения продължават да се развиват в положителна посока. Великобритания предупреди Израел, че ще експулсира израелски дипломати от Лондон, ако не получи разрешение да отвори отново консулството си в Йерусалим. Израел нареди затварянето на дипломатическото представителство в отговор на решението на външния министър Ед Милибанд да наложи търговски санкции върху селищата на Западния бряг. С информацията от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: В сряда вечерта в последния възможен момент британското правителство постигна споразумение сградата да остана отворена под новото наименование Британска мисия, като в нея останат 7 дипломати, 20 по-малко от сегашните. Споразумението позволи на Израел да запази авторитета си, тъй като формално страната изпълни обещанието си да затвори консулството. Въпреки

0: осигурява възможност на британското правителство да поддържа пряк контакт с палестинския народ. В изявление с нощи Ед Милибанд заяви: ние не приемаме, че правителството на Израел има законното право да затвори британското генерално консулство в Йерусалим, което функционира там от близо 20 години. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Френският премьер Себастиан Ле Корню обяви планове за изпращане на повече от 3000 заместващи учители в учебните заведения, които са изправени пред недостиг на персонал. Така Ле Корню за първи път отговори на исканията на протестиращите ученици и поясни, че заместващите учители ще бъдат изпратени в 114 средни училища. Те ще започнат работа до идния вторник. Премьерът обеща и допълнително финансиране, като заяви, че кабинетът му ще внесе поправки в бюджета за 2027 година, за да превърне някои от предложенията на учениците в конкретни мерки. Вчера в протестите са участвали общо 71 500 души, 24 000 в демонстрациите в Париж. Включиха се и синдикати на учителите. Брюксел отпуска на Испания 120 милиона евро за щетите от големите пожари през 2025 година. Средствата са от фонд Солидарност на Европейския съюз. Информацията допълва кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Испания ще получи общо 120 милиона и 500 хиляди евро след опустошителното лято на 2025 година, белязано от продължителна суша, екстремни горещини и три вълни от големи горски пожари, довели до масови евакуации и 8 смъртни случая. От общия размер на помощта страната вече е получила аванс от 30 милиона евро, а останалите 90 милиона ще бъдат изплатени в най-скоро време. Преди месец от Европейската комисия предложиха и отпускането на още 149 милиона евро от фонд Солидарност за преодоляване на щетите, причинени от поредицата бури в края на януари и началото на февруари тази година, които засегнаха най-вече автономните области Андалусия и Естремадура. Помощта, от която Испания вече получи аванс в размер на 37 милиона евро през юли, трябва да бъде одобрена от Европейския парламент и от Съвета на Европейския съюз. За новините, Димитър Даганов.
1: Ураганът Исайас продължава да набира сила над Мексиканския залив, наречен от администрацията на Доналд Тръмп американски, и се очаква да достигне крайбрежието на Съединените щати тази вечер или утре сутринта. Има опасения за допълнително поскъпване на петрола вследствие на бурята, информира кореспондентът ни Светослав Козловски.
3: Исайас е първата сериозна буря в сезона на ураганите в Атлантическия океан и носи рискове от опасни вълни, наводнения и силни ветрове по бреговете на щатите Флорида, Алабама и Мисисипи. На този етап ветровете, предизвикани от урагана, са със скорост около 160 км в час, а посоката на движение на северо-исток. Американските власти издадоха предупреждение за широк район от Ocean Springs, Мисисипи до окръг Бей Гълф във Флорида. Yahoo News съобщава за задължителни евакуации в части от Алабама и Флорида, включително окръзите Окалуса, Олтън и Ескамбия. В някои райони бяха спрени учебните занятия и затворени летища. Метеоролозите очакват обилни валежи, което повишава риска от внезапни наводнения. Националният център за урагани предупреждава, че подготовка за защита на хората и имуществото трябва да бъде завършена незабавно, тъй като условията ще се влошат рязко още днес. Ураганът вече оказва влияние върху енергийния сектор. По данни на американските власти, добивът на петрол чрез платформи залива е спрян, а големи компании като Shell и Chevron са евакуирали персонал и временно са затворили съоръженията. Експерти предупреждават, че дори кратки прекъсвания в производството могат да доведат до нови поскъпвания, тъй като запасите са ниски и няма резервен капацитет в системата. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: От Министерството на отбраната съобщава, че днес и в понеделник на 12 октомври военни формирования и техника ще се придвижват по републикански пътища и ЖП инфраструктура. Частите са от 2-та тунджанска механизирана бригада и 5-то бригадно командване от състава на сухопътните войски. Придвижването е свързано с приключило участие в проведени и планирани подготовки на учебните полигони Корен и Ново село. Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на служба военна полиция. Представители на агенция Митници и районна прокуратура Благоевград ще дадат брифинг по повод задържаното голямо количество контрабандни цигари в района на граничния преход Кулата. Случаят е от 6 октомври, когато защитателна проверка след анализ на риска е спрян тежкотоварен камион с полска регистрация, влязъл от Гърция към България.

0: Митническите служители са открили метални кутии, в които са били скрити цигари без български акцизен бандерол. Общото количество на контрабандните тютюневи изделия е 450 000 кутии за близо 1 и 800 000 евро. Водачът, който е полски гражданин, е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа. Предстои районната прокуратура Благоевград да внесе в съда искане за постоянна мярка за неотклонение. Спорт с Христо Денев. Добро утро.
1: Добро утро. Новият треньор на футболния ЦСКА Маркус Гиздол обяви екипа, с който ще работи. В него влизат петима българи. Помощник треньори са Райнер Видмайер и Якоб Браун, треньор на вратарите Иво Иванов, Константин Джоргов и Георги Петров са кондиционни треньори, а Мартин Стоянов и Мартин Митов анализатори. В същото време стана ясно, че Любослав Любомиров ще бъде главен съдия на матча от 11-я кръг между ЦСКА 1948 и ЦСКА в неделя. В същия ден сблъсъкът между Черноморе и Левски ще бъде ръководен от Радослав Гидженов. Отложеният двубой между Левски и Лудогорец от 10-я кръг на футболното ни първенство ще бъде игран на 3 декември. Първоначално срещата бе насрочена за 20 септември, но беше отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на Лига Европа. Ивайло Иванов отпадна на полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи си пом пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6 на 2 и 7 на 6 Бувайсар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита де Пула Иванов победи италянеца Мануел Маца с 6 на 3 и 6 на 4. Ива Иванова и Русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Ургези от Италия с 7 на 5 и 6 на 3. Русица Денчева се наложи над Луис Конинг от Нидерландия с 6 на 1 и 6 на 1. При мъжете Джордж Лазаров и Александър Толев също са на четвъртфинал. Лазаров победи Аржентина Николас Лонго с 2 на 1 сета, а Толев спечели срещу Маскенс Бертимон от Франция с 6 на 4 и 6 на 3. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че оттегля кандидатурата си, а Общото събрание на 17 октомври в столицата ще подкрепи друг от кандидатите, Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста.
0: За времето днес, Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 5-6 градуса в Севлиево и Казанлък до 19 градуса във Враца. На места в източните райони и по Черноморието има намалена видимост и мъгла. По високите планински върхове температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. Температурата на Черни връх е 6 градуса. По най-високите части на планините духа умерен и силен западен вятър. Връх Мусала е охванат от облаци. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще е около...
3: Радио Кърджали.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
2: Кулата на приказките.
3: Не смяташ ли, че днес имам рожден ден? Не смятам, а би трябвало. Човек или има рожден ден, или няма. Какво значи не смяташ ли? Добре, според теб нямам. Но представи си, че имам. Феите на приказките нямат рождени дни. Иначе, щеше да се знае точно колко са стари. В такъв случай нямам рожден ден. Бързо се съгласи. Е, и защо беше цялата тази препирня? За да ми подариш нещо.
2: Какво?
3: Нещо хубаво.
2: О, че аз и така мога да ти подаря една хубава история,
3: която децата не са чували.
2: А щом не са чували?
3: Време да чуят.
4: Най-хубавото. Имало едно ангелче с сини очи и сребърни криле на раменете. То било най-мъничкия ратай в райската градина. Дядо Господ рекал веднъж на ангелчето.
5: Ангелче, ангелче, среброкрила птичко, я чуй къде ще те проводя. Вземи си барабанчето и слез на долната земя да го удариш. Обади на всичките живи души. Ония, които летят из въздуха, плуват по водата, пълзят по сухото, да ми дойдат. Късмет ще им раздавам. Хайде, дядовото.
4: Ангелчето грабнало барабанчето на рамо и припнало към хармана. Там, на една висока кула, била изправена дългата Божия стълба, по която дядо Господ слизал на долния свят. Крилатичкото я взело, окачило я на единия рог на месеца и бърже се спуснало между звездите по стълбата надолу. Долу имало една полянка. На полянката пасял бял, ослепял кон. Този кон ходил на война. Имал много добър господар и ослепял от сълзи и мъка един ден,
6: когато куршум пронизал челото на господаря.
4: Ангелчето ударило барабанчето и се провикнало. Гласът му се разнесъл по четирите краища на земята.
3: Тичайте! Хей! Тичайте всички! Дядо Господ ще раздава късметите! Ей, чувате ли? Дядо Господ ще раздава късметите!
6: Тогава от всички страни на земята надошли милиони животинки –

0: гадинки,
1: бобулечки,
0: риби,
1: птици, хвърковати и една по една почнали да се качват нагоре по стълбата към небето.
0: Полянката почерняла и стълбата почнала да се огъва.
1: Всичките отивали при Бога,
0: целували му ръка и той на всяка душица давал късмет.
1: Целият ден се низали по стълбата животинките, гадинките, бобулечките, рибите и птиците, хвърковатите.
0: И слизали, зарадвани до уши, с късмета в ръце.
1: Светулката донесла от небето в пазвата си една мъничка като искра звезда.
0: Жабата слязла с тамбура.
1: На рака дядо Господ дал ножици.
0: На паяка дал конци да плете мрежи през целия си живот.
1: Мравката се върнала с една торба трудолюбие.
0: Магарето получило от Създателя на Вселената верен часовник.
1: И щом слязло и рекло да прегази една дълбока река,
0: изтървало часовника.
1: Най-подир, когато всички се изповървели, до стълбата доближил стария кон.
0: И той рекал да иде за късмет.
1: Но нали не виждал из двете очи? Щом минал 2-3 стъпала, сбъркал и паднал долу.
0: Навехнал си левия крак и жално вдигнал очи нагоре, но нищо не можал да види.
1: Тогава над главата му пъргаво скочило
0: Штурче и го попитало.
2: Ей, очи ли нямаш?
3: Очи нямам.
2: Ами, късмет ли искаш?
3: Късмет искам.
2: Какъв?
3: Очи.
1: Штурчето се малко позамислило,
0: почесало си главицата с едното краче и казало.
2: Почакай малко тук.
0: И припнало нагоре към светлия рог на месеца.
2: Тято Господи!
0: Викнало то с тънкото си глъсче.
2: Долу на земята чака един болен стар кон. Той няма очи и не може да се покачи при тебе.
4: Какъв късмет да му дам?
2: Очи иска, дядо Господи!
4: Тъй ли? А на тебе какво искаш да дам?
2: Нищо!
1: Отговорило Штурчето.

0: ще дам най-хубавото.
1: И той се върнал вкъщи. Откачил от стената една цигулка без жичка и я подал на Щурчето.
2: От радост Щурчето не слязло по стълбата, ами се хвърлило направо от небето.
1: Когато скочило на полянката, то приближило до слепия кон
2: и коня изведнъж прогледнал.
1: Когато погледнал, стария бял кон
2: не знаел къде да се дене от радост.
3: А на тебе, дядо Господ, даде ли ти нещо, а?
4: О, да, на мен дядо Господ ми даде най-хубавото.
3: Браво! Какво е то?
4: Цигулка. Цигулка ми хареса, дядо Господ, ама няма жичка.
3: Жичка ли? Ей, я откъсни от опашката ми една.
1: Щурчето откъснало от бялата конска опашка една сребърна жичка, обтегнало я на цигулката, опитало я хубаво ли свири и с разтоптяно радостно сърце тръгнало по света да весели хората,
2: тревичките
1: и бубулечките.
4: Най-хубавото нещо обикновено е това, което едва се забелязва. И затова трябва добре да се взираме, поне докато имаме очи.
1: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
5: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
6: Гласът на Родопите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Девет часа. Новините. При тежка катастрофа между два автомобила край Плевен загинаха 4 души. Един е настанен в болница. Огледите на мястото продължават и в момента, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Загиналите са на възраст от 18 до 20 години, прокурор Диана Илиева, говорител на окръжната прокуратура.
2: Лек автомобил Opel, управляван от младеж на 20 години, движейки се в посока град Плевен, село Ясен, навлиза в лента за насрещно движение и блъска лек автомобил BMW. Вследствие на настъпилото пътно-транспортно происшествие са загинали водачът на лекият автомобил BMW, младеж на 18 години и неговия спътник, младеж на 21 години. В резултат на происшествието са загинали още и пътничката на предна седалка в лекия автомобил Opel, момиче на 20 години, и возещия се на задна седалка в същият лек автомобил, младеж на 20 години.
1: 21 годишен е настанен в университетската болница доктор Георги Странски, говорителят Стоянка Вашкова.
3: Пациента е мъж на 21 години. В момента е в нашата клиника по неврохирургия в стабилно състояние. Няма тежки травми.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Народното събрание ще обсъжда промени в търговията с ценни книжа и споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество. В рамките на парламентарния контрол е предвидено изслушване на 7 министри. Подробности от репортера Даниел Инков.
4: Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде питан за иззетите документи при полицейската акция в офисите на украинската групировка Купова Варна във връзка с разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, както и за серията бомбени заплахи в обществени сгради. Сред въпросите към правосъдния министър Николай Найденов със съдебното производство срещу двама украински бивши военнослужащи, задържани близо до военен обект, влиянието на имунитета върху абсолютната давност и противодействието на купения и манипулирания вод. Министърът на здравеопазването ще отговаря за проекта за крематориум край Харманли и за опасността от закриване на интензивното отделение в болницата в Смолян. Регионалният министър Иван Шишков ще бъде питан за състоянието на пътищата, осветлението в тунел Дупница, свлачището в Аспарухово и ремонта на пътя Вакарел-Панагюрище. В парламентарния контрол са включени още въпроси към министрите на външните работи, труда и социалната политика и околната среда и водите. За новините, Даниел Инков.
0: В рамките на разяснителна кампания представители на

0: Централната избирателна комисия ще демонстрират как се гласува с машина за предстоящите избори за президент и вицепрезидент. На метростанция НДК гражданите ще имат възможност след 12 часа да изпробват гласуването и да получат информация от представителите на комисията. В Турция официално ще бъде открит високоскоростният железопътен участък от Черкес-Кьой до българската граница при граничния пункт Капакуле. Церемонията е в Бабаески и е с участието на президента Реджеп Таип Ердоган и еврокомисаря по разширяването Марта Кос. 153-километровият участък Черкес-Кьой-Капакуле е част от линията за пътнически и товарни превози от Халкала до Капакуле с дължина 229 км, финансирана съвместно от Евросъюза и Турция. Проектирана е да поддържа работна скорост от 200 км в час. След окончателното завършване на трасето, пътническите влакове ще преминават по него за час и половина, а товарните за 3 часа и половина. Украинският преговарящ екип ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Украинският президент Володимир Зеленски изрази очакване европейските партньори на Киев да се включат в дискусиите. Редакторът Георги Петровски с още информация.
1: Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите. Той посочи, че се обсъждат различни теми, като обстановката в морето и енергетиката, но на този етап не може да даде подробности. По думите му с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми, като финансирането и противовъздушната отбрана. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са запознали президента Доналд Тръмп с последните американски предложения преди срещата с украинските представители, пише изданието Axios. В разговорите е участвал и министърът на финансите Скот Бесънт. По-рано украинският президент отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. Украина внесе искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. За новините Георги Петровски.
0: Продължаваме със спорт и Христо Денев с новините.
2: Добър ден. Борис Георгиев, последният ни участник на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан, започва участието си днес. Негов съперник в категория 100 кг е бразилецът Джовани Ферейра. 12-тият кръг във втората ни футболна лига започва с два мача тази вечер. От 17 часа и 30 минути Янтра Вихрен и от 20 часа Етър Фратрия. Ще бъдат играни и първите двубой от кръговете в първенствата на Испания и Франция. Янаки Милев ще играе срещу испанеца Карло Санчес Ховер в четвъртфиналите на тенис турнира в Палермо, Италия. На същата фаза в Санта Маргарита де Пула Иван Иванов среща французина Лоран Роколи. У нас на международния турнир в Бургас Александър Толев ще играе срещу италянеца Матия Нанели в четвъртфиналите, а Джордж Лазаров ще се изправи срещу румънеца Кристиан Влад Брезао. Схемата при жените е изцяло българският сблъсък за класиране на полуфиналите между Ива Иванова и Русица Денчева. Отборът на Александър Везенков, гръцкият Олимпиакос, посреща турския Анадолу Ефес, мач от четвъртия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже. Останалите два двубоя тази вечер са Барселона Жалгирис и Баскония Бешикташ. Резултатите от вчера: Дубай Цървена звезда 58 на 77 точки, Макаби Тел Авив Олимпия Милано 97 на 79, Бар Мюнхен Виртус Болония 87 на 94, Панатинайкос Фенербахче 92 на 74, Валенсия Апоел Тел Авив 93 на 82 и Реал Мадрид Партизан 86 на 76. На пистата Марина Бей предстоят тренировката от 11 часа и 30 минути и квалификацията за спринта 4 часа по-късно преди състезанието за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1.
0: С информация и прогноза за времето днес, Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево време сега в страната, разкъсана висока и средна облачност има над западните и централните райони от страната, а температурите към този час са от 10 градуса в Казанлък до 19 във Враца, в планините от 3 градуса на Мусала до 13 на Рожен в Родопите. Доста силен е южния вятър на връх Мургаш, поривите надхвърлят 20 метра в секунда. В столицата сега температурата е 14 градуса, относителната влажност на

0: въздуха 70%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличи и в следобедните часове на изолирани места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Дневните температури ще са високи, максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието ще остават по-ниски, до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Възстановено е движението при 108 км по пътя Одерци-Батово, ограничено по-рано заради катастрофа. Поради ремонт на фуги на мост при 373 км на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен –

0: ограничено по-рано заради катастрофа. Поради ремонт на фуги на мост при 373-я километър на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен, преминаването по съоръжението над река Върбица ще е двупосочно в една лента, като трафикът ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на граничния пункт Капитан Андреево на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Савина Спасова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: Започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
6: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: след първото кафе.
1: На 9 октомври, петък, започва сутрешния блок на радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели! На пулта е Мехмет Риджеп, аз съм Нахид Догу. Редактор на предаването е Радка Петкова, а в студиото в Кърджали на звукорежисьорския пулт е Николай Атанасов. Оставаме заедно през следващите 3 часа до новините в 12. Днес ви очакваме от нашето изнесено студио в Ардино, където ще ви срещнем с интересни събеседници и ще ви разкажем повече за хората, събитията и живота в общината. Ще разговаряме с кмета на село Падина Кямил Кичуков, ще потърсим повече за опазването на културното наследство от Селятин Карабашев, ще влезем и в Общинския музей с неговия уредник Танер Чобанов, ще поговорим за ролята на читалището и културния живот с Юксел Исмаил, ще чуем и председателя на местния пенсионерски клуб Мюнер Мюмюн. Сред нашите гости ще бъде известният комикс, художник и илюстратор Айхан Хайрула, а спортът ще представи Дейхан Мехмет, наставник на спортен клуб по тенис на маса Юнак. Това са срещите, които сме ви подготвили тази сутрин. Останете с нас. Сутрешният блок на радио Кърджали продължава след блосъчен герой на Любо Киров.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, сутрешният ни блог продължава, както казах от изнесеното ни студио в Ардина. Първият ни гост е кметът на Падина, господин Кемил Кючуков. Господин Кючуков, здравейте, добре дошли в нашето изнесено студио в центъра на Ардино.
2: Здравейте, благодаря.
1: Как бихте описали днес Падина? Какво се промени в селото през последните години?
2: Падина е едно приветливо, уютно селце с много хубави сгради построени. Намира се в подножието на връх Свети Илия, което е на височина 1001 метър. Какво се промени в селото през последните години? Мога да кажа, че въпреки миграцията, която навсякъде върви, така и в нашето населено място, мога да кажа, че въпреки всичко, въпреки миграцията, успяхме да направим един основен ремонт на читалище, което е много важно за населеното място. И съответно веднага създадахме една танцова група, която взема участие и активно се включва в културно-масовата дейност на населеното място и участието в други места.
1: Ако трябва да посочим по-сериозните проблеми, с които се сблъсквате като кмет, кои може да отбележим?
2: Сериозните проблеми не са малко, но общо взето може би в последствие ще стане дума и за тях. Проблемите основно са, нали, от битов характер на хората. Така че един от проблемите, което е, може би е водоснабдяването на населеното място, което може би в последствие ще стане нужда, ще стане на въпрос, разбира се, и ще бъде, нали, ще посоча конкретно как стоят нещата с този основно. Това е един от големите проблеми за населеното място.
1: А пътната връзка с общинския център, пътя асфалтиран ли е, хората доволни ли са, имате проблеми?
2: Пътя към основната, всъщност ние Падина се намира на републиканска пътна мрежа, третокласна пътна мрежа. Ако трябва да кажа за нея, тя е в много добро състояние. Ако говорим за пътната мрежа вътре в населеното място, мога да кажа, че основно последните години се положи много труд и почти основните мрежи, вътрешни мрежи в населеното място са асфалтирани. Продължаваме работата по тях. Имаме основно още работа по пътната мрежа вътре в населеното място. Всяка година се планират средства капиталови и в зависимост от това планираме къде основно трябва да бъдат насочени усилията ни.
1: Преди малко казахте за водата. Водата е много важно нещо за всяко населено място. Имате ли проблеми с питейната вода? Особено през летните месеци.
2: Да. Сега е действително проблемът е сериозен. Макар че основно хората преди време на обществени начала в, между другото, пропуснах да кажа, че Падина се състои от 5 махали, от които 2 от махалите са водоснабдени централно с питейна вода на ВИК. Предстои включването на останалите 3 махали, които също трябва да бъдат включени. От поета е съответно инициатива и се работи по сондиране и има такъв проект и готовност на кмета на общината да се направи един сондаж и да може да бъде разрешен проблема в населеното място с питейната вода, не само в Падина, а и в района.
1: Да попитам, колко сте в Падина, колко човека сте и има ли млади семейства или бягат в големите градове, в чужбина?
2: Определено ще бъда.

0: Честен, младите семейства се повече и повече намалят. Селото преди години наброяваше жителите на населеното място, бяха 1600, а сега постоянно живущите са някъде около 600. Няма много млади семейства, тъй като училището функционира все още, мога да кажа. Детската градина беше закрита преди 3 години. Така че оттам сами могат да се отговорят на въпроса как стоят нещата, нали, с семейство. Когато няма училище и детска градина, ясно е какво се случва по-нататък.
1: Може да кажем, че щом детска градина няма, млади хора едва ли ще има и след тази година. Споменах за читалището. Какво се промени след като читалището беше ремонтирано? Казахте, че имате фолклорна група вече. Как гледат хората на това нещо?
0: Еми, общо взето това е един плюс вътре в това и хората се радват, нали, за участие. Танцова група. Между другото, всяка седмица, всеки понеделник се извършват, нали, репетиции и подготовка за участие в различни културни мероприятия. Така че преди много години, когато наистина, както каза преди малко, нали, имаше много повече живущи в селото, имало е мъжка певческа група, която се отличава много в Падина и е участвала в Копривщица. Има златни медали, но това е в историята. Така че на този етап тази танцова група, която е от 15 участнички, държим с ръководителка от Златоград, една жена, която е много амбициозна, и благодарим от все сърце за това, че полага усилие и групата продължава да се подготвя.
1: Общинското ръководство подкрепя ли ви в разрешаването на проблемите с водоснабдяване, пътища, читалища или ремонти на други сгради обществени в селото?
0: Да. Тук мога да изразя своята благодарност и благодарността на всички жители на Падина. Това, което аз съм трети мандат в населеното място, мога да изкажа благодарност и към всички кметове, с които съм работил. И мога да кажа, че кмета на общината отделя така много сериозно внимание и за разрешаването, каквито и да било проблеми по благоустрояване и така нататък. Така че кмета на общината не дели никое населено място. Всеки получава капиталовите разходи за годината и съответно, нали, се прави разчет къде трябва да бъдат насочени основно средствата, които се заделят за населеното място.
1: И последно да ни кажете, ако трябва да посочите една промяна, която най-много бихте искали да видите в Падина през следващите няколко години, да кажа, каква би била тя?
0: Силно се надявам, макар че, нали, звучи малко оптимистично, нали, но песимистично по-скоро. Силно се надявам, нали, селото наистина да се върнат младите хора. Това е желанието, предполагам, на много, една голяма част от населените места в България, така че силно се надявам, тъй като, както казах в началото, няма млади хора. Основно хората се връщат, поддържат си имотите, но силно се надявам, че за да върнем живота на населеното място и хората трябва да се върнат младите.
1: Планината иска млади хора. Планината... Благодаря ви, че...
0: Да.
1: Да, слушаме ви.
0: Планината и земята иска работа, иска хора, така че без хора, пък без участието на младите хора няма как да се случи.
1: Благодарим ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
0: И аз ви благодаря. Приятен ден.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, сутрешният ни блок продължава от изнесеното ни студио в Ардино. Сега в гост в студиото е Бейхан Емин, треньор на спортен клуб по тенис на маса Юнак. Господин Емин, здравейте.
2: Добро утро, доброто и на вашите зрители.
1: За начало кажете ни как започна вашият път в тениса и кога решихте, че искате да се занимавате точно с треньорска работа?
2: Ами започнах на 8 годишна възраст, това беше много отдавна. В момента съм на 40 и все още продължавам да бъда част от живота на тениса на маса в България. А като треньор реших да се занимавам, след като приключих с състезателната си дейност.
1: Вие работите с младежи. Кое е най-важното, което се опитвате да дадете на младите хора, когато за първи път застане пред тенис на масата и си вземе хилката на ръка?
2: На първо място искам да ги науча на увереност, да си вярват и да не се отказват от това да преследват целите си, защото спорта ни учи точно на това, да бъдем постоянни и да следваме целите си.
1: Тук да попитам, кое е по-трудно за един треньор — да научи детето на правилна техника или да го научи да мисли и да се концентрира по време на играта?
2: И двете са важни, но според мен техниката се изгражда с упражнение и много повторения. По-трудно според мен е да научи едно дете как да мисли в трудни моменти.
1: Как може да се прецени? Колко време е необходимо, за да се види дали даден младеж има потенциал да се развие като състезател в тази категория, в която вие сте треньор?
2: Според мен няма точен срок. Всяко дете се развива по различен начин. Понякога талант се вижда бързо, но много по-важно са желанието за работа, дисциплина и постоянство. За мен потенциалът не е само това колко добре играе детето днес, а колко силно иска да стане по-добро утре.
1: Как мотивирате децата в ерата на джаджите и интернета? Как намирате тази мотивация?
2: Ами, на първо място, самото дете трябва да има желание да практикува самия спорт. В началото просто го наблюдавам и просто чакам, следя неговото развитие, чакам сигнал, аз го усещам това, че иска да се развива и почвам да работя с него.
1: Вашия клуб има доста награди, национално ниво. Това влияе ли на другите деца, младежи в Ардино, да се занимават със спорт? Влече ли ги просто?
2: Да, определено, защото в Ардино тениса на маса е нещо като религия. И според мен тази страст към малкото топче в нашия град няма да изчезне никога.
1: А кои са най-големите трудности в един град като Ардино да се занимавате с треньорска дейност?
2: Специално аз не срещам такива трудности. Важно е треньора да има желание да развива себе си на първо място и след това да предаде тази негова страст на състезателите.
1: Да се върнем към клуба. Какви са целите ви през този сезон? Състезателите ви имат ли важни срещи? Просто да ни запознаете какво е в момента.
2: Ами, както всеки сезон, и този сезон ще гоним шампионската титла. Графика е доста натоварен. Почти всяка седмица имаме състезание, така че се готвим седмица за седмица.

0: Ако едно дете от Ардино в момента може би ни слуша и се колебае дали да започне тенисна маса, какво ще му кажете, какво ще му препоръчате?
1: Ами да дойде, да пробва и да се опита да се развие, но като на първо място искам да му кажа, като влезне в спортната зала, да не си задава въпроса дали ще успее, а дали самото то не е следващият шампион.
0: Доколкото знам, предстои ви важен матч на вашия
1: клуб. Светелина Георгиева, да.
0: Кажете какво е, къде е.
1: Ами предстои европейско първенство за мъже и жени, където за наша гордост Цецелина Георгиева от нашия клуб ще представлява България на това

0: Европейско първенство. Надявам се за пореден път да се повярва. Аз знам, че се вярва и да представи достойно както България, така и нашия град.
1: Желая ви успех. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали. Уважаеми слушатели, чухте Бейхан Емин, треньор на спортен клуб по тенис на маса Юнак в Ардино.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. ВК авария остави без вода част от квартал Студен Кладенец в Кърджали. Сред основните проблеми в ардинското село Падина са водоснабдяването и намаляването на младите семейства. Допълнително изискване за попълване на декларация в изборните секции може да затрудни възрастните хора и избирателите, които не владеят добре български език. Приключиха тази годишните археологически проучвания на Перперикон. Следват подробностите. ВК авария на улица Капитан Петко Войвода остави без вода част от квартал Студен Кладенец в Кърджали тази сутрин. Сигнали за пробива се появиха в социалните мрежи около полунощ. На публикувани видеокадри се вижда как вода излиза под налягане изпод пътното платно. Водният поток е нанесъл щети по настилката на улицата. Към момента няма официална информация за причината за аварията и срока за възстановяване на водоподаването. Очаква се аварийните екипи на ВК Кърджали да установят мястото на пробива и да започнат ремонтни дейности. Около 600 души живеят постоянно в ардинското село Падина при близо 1600 жители преди години. Намаляват младите семейства, детската градина е закрита преди 3 години. Това каза в изнесеното студио на радио Кърджали кметът на селото Кемил Кичуков. Сред основните проблеми остава водоснабдяването. От 5 махали в Падина, 2 са с централно водоснабдяване, а за останалите се предвиждат мерки за решаване на проблема, включително сондаж. През последните години са ремонтирани читалището и голяма част от вътрешните улици. В селото е създадена и танцова група с 15 участнички. Кметът Кемил Кичуков изрази надежда младите хора да се завърнат, за да има бъдеще селото.
2: Младите семейства се повече и повече намалят. Селото преди години наброяваше жителите на населеното място бяха 1600, а сега постоянно живущите са някъде около 600. Няма много млади семейства. Училището функционира все още, мога да кажа. Детската градина беше закрита преди 3 години.
1: Това каза кметът на село Падина Кемил Кичуков пред екипа на радио Кърджали, който днес гостува в Ардино с изнесено студио, откъдето се излъчва и сутрешният информационен блок на радиото. Допълнителното изискване за попълване на декларация в изборната секция ще затрудни особено възрастните хора и тези, които не владеят добре български език. Това създава риск от по-ниска избирателна активност, каза в ефира на радио Кърджали председателят на БАЛ Гьоч в Измир Абдурахим Нурсой.

0: Тук в Турция, не знам, в Измир въобще няма. Аз нали съм председател на цялата федерация, да. Гледам и в Чорно няма, и Бурса, и Ялова, и Коджели, и Стамбул, и Балък, и Сирманица, и Измир, и така продължаваме. Няма никаква агитация за кандидат за президент. И хората, ако не сме ние тук дружествата, че има избори на 25 октомври, те няма да си имат въобще понятие. Обаче сега стана нещо по-поред мене. Трудно нещо, това, което ще направи хората, които ще идват до секциите да гласуват, поне да не гласуват. Защото закона излезна така, че хората, които не са подали електронно заявление, ще отиват лично до секцията и пред него ще попълват декларацията. И сега в Турция, да речем, или в някоя друга държава, това се случва само извън България, който живее. Това е закон за нас. И сега, преди ние им помагахме на двора на училище, нали, тия хора, защото не знаят български език. Много от старите и от младите не владеят български език и запишат да четат.
1: Абдурахим Нурсой, председателят на БАЛ Геодж в Измир. Археологическите проучвания на Препирикон за тази година приключиха. Ръководителят на разкопките професор Николай Овчаров обяви древното име на скалния град. Повече за резултатите от тази годишния археологически сезон и разкритията на учените ще научим от Галина Кючукова, която е на място с екип на Радио Кърджали. Здравей, Галина!
2: Здравей, Мартина. Да, наистина приключиха археологическите разкопки на Перперикон, които близо 4 месеца продължиха. Новината от днес, обявена от професор Овчаров, е, че древното име на Перперикон е Пергам или Пергамон. Двете наименования всъщност означават укрепления, крепости, като Пергам е гръцкото, а Пергамон – латинското наименование. Вероятно, по-вероятно е да е Пергамон, тъй като древният римски хронист Клавдий Птолемей описва в древни карти голям град, който се е намирал по средното течение на река Арда, и учените сега, археолози, допускат, че именно става въпрос за Перперикон. И още какво можем да кажем, като резултати от това археологическо лято на Перперикон. 2-3 нови ротонди са разкрити още. С тях общият им брой става 12. И също така два кръста от типа Енкулпион. Това са такива кръстове, които във вътрешната част са кухи. Обикновено в тях е имало части от мощи. Единият от двата кръста все още не е отворен, каза професор Овчаров. Това вероятно ще се случи през месец ноември, но е датиран от 11 век, или това е времето на цар Самуил. Изключително успешна година за археолозите на Перперикон, заключи професор Овчаров. Повече подробности за нашите слушатели ще има и в обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. Това е от мен.
1: Благодаря, Галина. Чухте репортера Галина Кючукова с резултатите от тази годишния археологически сезон на Перперикон. Какво ще бъде времето в региона днес? Слушаме дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Към 9.30 часа температурата в Кърджали е 13 градуса, в Хасково 16, в Смолян 10. Предимно слънчево, времето има разкъсана висока облачност. Днес ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, предимно висока и средна. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад, който до вечерта ще стихне. Топло време с максимална температура в Кърджали 28 градуса, в Хасково 29, Смолян около 24. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: В края на емисията информация за шофьорите. Ремонт на фугите на мостово съоръжение започва днес на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. Движението по моста над река Върбица ще бъде двупосочно в една лента, регулирано със светофар, с ограничение на скоростта до 40 км в час. След приключването на ремонта ще бъдат обновени и фугите на съоръжението край село Птичар при същата организация на движението. Ремонтите трябва да приключат до 3 декември. От агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите да спазват сигнализацията и да се движат с повишено внимание. Интензивен е трафикът тази сутрин в Кърджали по булевард Беломорски в участъка между областната болница и изхода на града.

0: Ремонтни дейности. Движението в едната пътна лента и се регулира със светофарна уредба. Натоварено е движението на кръговото кръстовище до автогарата, както и на кръстовището между булевардите Беломорски и Тракия. Интензивен е трафикът и по улица Булаир. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е след час.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Вярвам, че всяка социална промяна започва от личната отговорност. Спазвайте правилата по пътищата и бъдете внимателни заради себе си и заради близките си. Аз съм Весела Кръстева и съм журналист в Радио България на БНР. Винаги слагайте колан, когато сте в автомобил. Не превишавайте скоростта и не отнемайте предимството на другите. Да направим така, че всяко пътуване да носи удоволствие, а не страх. Вярвам, че трябва да сме големи в мечтите и действията си, а не на пътищата.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
0: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, вече сме във втория час на сутрешния ни блок в изнесеното ни студио в центъра на Ардино. Гост в студиото е Танер Чобанов, уредник на Общинския музей, където е разположен и музеят на тютюна в града. Господин Чобанов, добре дошли в нашето изнесено студио.
2: Добре заварил. И здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Нека да започнем така. Какво могат да видят посетителите днес в Общинския музей в Ардино?
2: За момента Общинския музей Ардино разполага с 4 експозиции. Като първата, това е експозиция, свързана с етнографията, където показваме бит и култура на местно население 19-20 век. Втората експозиция е свързана с писателя Себахатин Али, който е роден в Ардино. Имаме експозиция, може би единствената експозиция на Балканския полуостров. Тя е в старата барочийница. Също така разполагаме и с нова художествена галерия, която е съвсем скоро открита по време на дните на Ардино. А най-важната част от самия общински музей, това е музеят на тютюна, който може би е един от най-привлекателните части на самия музей.
1: Всички знаем, че тютюнът е свързан с историята и поминъка на много семейства в Родопите, или по-точно беше свързан, вече не е така. Какво разказва експозицията за тютюнопроизводството в Ардинския край?
2: Точно така. Значи нямаше нито едно семейство, което да не е увързано с производството на тютюн в Ардино, а за момента нямаме нито една нива тютюн в цялата община. Самата експозиция разказва историята на самия тютюн, как, къде за първи път има тютюн, последствие кога за първи път идва в тютюна в Стария свят, т.е. Европа, кога пристига на Балканския полуостров, кога пристига в Ардино, самата технология на производството на тютюна, като се почне още от есената оран, последствие засяването на разсада, разсаждането, брането на тютюна, низането, сушенето, пасталирането, продаването и накрая идва момента, когато тютюна се предава в така наречените тютюневи монополи, къде самият тютюн вече почва да се сортира отделно, почиства се, накрая също пак се балира и заминава за фабриките за тютюн. Последната част от експозицията е свързана с крайния продукт на самия тютюн, а именно тютюневите цигари.
1: По-възрастните знаят обаче, да кажем за младите, кои са най-интересните предмети, свързани с отглеждането и обработката на тютюна, които могат да бъдат видяни в музея?
2: Най-интересната част и туристите най-много се спират на последната част, а именно кутиите цигари, които са изцяло българско производство, също така и за кутии цигари от царско време.
1: Има ли уникални или по-ценни в сравнение с всичко останало?
2: Имаме една стив преса, която ни е преотстъпена от шефа на Сокотап. Тя може би е единствената на Балканския полуостров, така че посетителите могат да видят и тази стив преса от началото на 20 веки.
1: Нека да кажем как изглеждаше на времето един ден на тютюнопроизводителя, как почва, какво се прави после. Това е пак за нашите млади слушатели.
2: Производството на тютюн е доста трудоемко. Тоест почва се много рано сутрин преди слънцето да изгрее. Цялото семейство отива на нивата, започва да бере тютюна преди още слънцето да започне да пече. След като берат тютюна за същия ден, те се прибират по домовете си, заедно с събрания тютюн, починат си малко, хапнат и веднага следва низането на самия тютюн. Като в низането се включва цялото семейство. Последствие, след като направят така наречените низи, те се поставят първоначално в дървени рамки, къде да се сушат. Последствие, след появата на найлона, правят такива найлонови сушилни, къде почват да сушат тютюна. След като приключат с низането, закачането на низите, имат съвсем малко време да си починат и след което отново вече след като почне слънцето да залязва, отиват пак на нивата и пак почват да берат тютюн. Последствие така, всеки ден, доста тежка работа.
1: Можем ли чрез музейната експозиция да проследим всичко това, което казахте, целият този процес?
2: Ами да, значи музейната експозиция сме разделили на три части. Първата част това е производството на тютюн, като показваме още от самото начало есенната ора, впоследствие засяването на лихите, брането. Втората част е свързана вече в домашни условия, как цялото семейство сяда, ниже тютюна, пасталира. И третата част от експозицията, това е свързана с тютюневите монополи. Там мога да се проследи целият процес на в самите монополи.
1: Има ли експонати, които са дарени от местни семейства, да имат някаква история интересна?
2: Ами, почти всичко е дарено от местни, като по-голяма част от фотографиите са дарени на местни жители, след като разбраха, че работим на такъв музей, музей на тютюна. Много хора се включиха с техни дарения, снимки, лични архиви, кой каквото можеше.
1: Кои са посетителите? Повече местни хора, наследници на тютюнопроизводители, млади хора, туристи или хора от други части на страната и чужбина?
2: Ами, посетителите са най-разнообразни. Често се случва и местни хора да посетят музея. Хора, които са работили на времето тютюн и им е домиляло до тази работа, идват да видят какво е било, да си спомнят старите времена. А имаме доста сериозна посещаемост на туристи, организирани групи. Много често се срещам с група туристи, които не са виждали истински тютюн. Не знаят какво е производството на тютюна. Те знаят крайния продукт, знаят какво е цигарата, но не знаят цигарата от какво е направено, какво е тютюн. А и поради тая причина от една-две години пред музея съм посял истински тютюн, който могат да видят растението на живо.
1: Да, могат да видят на живо. Има ли интерес от млади хора, които да идват в музея и да се интересуват как и с какво са работили родителите им и по-възрастни
2: хора? Разбира се, има доста млади хора, които посещават музея. И за да привлека повече вниманието на младите посетители, решихме миналата година заедно с общинското ръководство да направим някои промени в експозицията, свързана с тютюна, и т.е. с музеят на тютюна, като този път залагаме повече на, как да кажа, на преживяванията, т.е. не тези стандартните музеи с витрините и с артефактите или там експозициите. Този път реших повече да наблегна на преживяването, като мисля, че се получава много добре. В момента сме вече към крайната фаза. Завършваме музея на тютюна. Останаха някои довършителни неща, но знаете, последните нотки и довършителните неща оформят целия облик на самия музей и предполагам, че ще стане още по-интересен и доста по-привлекателен.
1: Ако някой минава през Ардино за Смолен или за някъде друго

0: един час да се отбие в Ардино. Бихте ли му препоръчали да посети музея и по-специално музея на тютюна?
1: Ами разбира се. И доста често се случва да посетят, дори да имат час-два, да посетят музея на тютюна. В интерес на истината там мога да прекараш повече от един час. Тоест един час е много малък период, в който мога да видиш всичко или да чуеш всичко за всички експонати, така че...
0: За час няма как да разбере целият процес.
1: Няма час, няма как. Експозицията, сме да твърди, че е доста разнообразна, богата и интересна.
0: Проблеми с сградата имате ли? Ремонт или...
1: Не, сградата ни е, как да кажа, в много добро състояние. Нямаме течове, нямаме нищо. Добре.
0: Общинското ръководство ви помага.
1: Най-важната част от всичко това е общинското ръководство, като в лицето на кмета той се ангажира абсолютно с всички проблеми на музея, така че нещата вървят
0: хората
1: добре.
0: Хората в Ардино казаха, че идват доста румънци.
1: Ами да, от може би една година работиме доста сериозно за привличане на румънските туристи. Организираме срещи с румънски блогъри, журналисти, каним ги тук в Ардино, разглеждаме обектите, публикуваме статии в румънски издания, вестници, последно време много са модерни тези социалните мрежи, като за тази година почнаха със срещат румънски коли, коли с румънски регистрации, също така
0: организирани групи или семейства?
1: Ами, единични семейства, но тази година срещнах две организирани групи, два автобуса, румънски туристи посетиха нашия Дяволски мост, което говори, че вървим в правилна посока.
0: Радваме се, че имаме и туристи от чужбина. Благодарим, че бяхте в студиото, изнесеното студио в Ардино на Радио Кулджери в сутрешния блок.
1: Аз благодаря за поканата и успех.
0: Уважаеми слушатели, чухте Танер Чубанов, уредник на Общинския музей, където е разположен и музеят на тютюна в Ардино.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, сутрешният ни блок продължава. Сега на пряката ни линия е нашата репортерка Галина Кючукова, която преди малко се завърна от Перперикон. Галя, здравей!
2: Здравей, Нахита, добър ден и на слушателите на Радио Кърджали. Да, днес приключиха официално разкопките на Перперикон. Те продължиха 4 месеца тази година. Професор Овчаров, както знаете, е ръководителя на тези проучвания вече 26 години. Днес той даде и заключителна пресконференция, на която обобщи какво е открито през този археологически сезон, но ако мога така да кажа, новината от тази пресконференция е най-старото име на скалния град Перперикон. Според професор Овчаров, името на Перперикон всъщност е било Пергам или Пергамон. Пергам е гръцкото наименование, латинското е Пергамон и означават, и двете означават укрепление. За тезата си професор Овчаров се позова на стари карти, направени от римския географ Клавдий Птолемей, който е живял през II век и, както каза професор Овчаров, пръв е използвал градуси в картите си, сега които те не отговарят, разбира се, на днешните, но дават някакъв ориентир. Професор Овчаров подчерта, че по-настоящем картите на Клавдий Птолемей са предизвикали и сериозен интерес и така допълнително се проучват в университет в Берлин. Та, в тези карти е посочен град, голям град, с такова наименование Пергамон, който се е намирал някъде по средното течение на река Арда. И според професор Николай Овчаров тук става въпрос именно за Перперикон. Какво друго да кажа от днешната пресконференция? Ами да, като изключително успешен сезон определи археологът това лято като проучвания. Открити са още нови ротонди, с които общият им брой на Перперикон вече е 12. Много нови находки, последните от които буквално от последните няколко дни така будят сериозен интерес, защото става въпрос за два кръста от типа енкулпион или реликвари. Единият е с образа на Богородица Оранта. Само да уточним така за нашите слушатели какво означава енкулпион. Това е кръст, който от две части, който във вътрешността си е кух и обикновено вътре има частици от мощи. Единият от кръстовете обаче все още не е отворен. Първо предстои, по думите на професор Овчаров, може би това ще се случи през месец ноември. Този втори кръст реликвари е датиран от 11 век или това е времето на цар Самуил. Така че наистина можем да кажем, че и тази година Перперикон поднесе своите изненади на археолозите, които го проучват, както казахме, вече 26 години, може би е най-проучвания обект в археологически в България.
1: Галина, благодаря ти. Чухте Галя Кючикова за новите открития в скалния град Перперикон.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, вие слушате сутрешния блок на радио Кърджали от изнесеното студио от центъра на Ардино. Следващият ни гост е Юксел Исмаил, председател на читалищното настоятелство на читалище Родопска искра и солист на оркестъра за турски фолклор. Господин Исмаил, здравейте!
2: Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители.
1: Слушатели по-скоро.
2: Да, слушатели, да.
1: Кажете ни, какво означава днес за Ардино читалище Родопска искра и каква е неговата роля в живота на ардинци?
2: Смятам, че нашето читалище е духовното сърце на нашия град. То съхранява народните традиции, пази богатото културно наследство и предава любовта към, бих казал, към музиката, литературата, изкуството.
1: Фолклора.
2: Фолклора. Читалището е място, където обединява хората от

0: различни възрастови групи чрез култура и творчество. Като негов председател вярвам, че нашата мисия е не само да пазим традициите, но и да ги така развиваме.
1: Доколкото...
0: Това е в общи
1: линии. Да, доколкото знам, читалището има история повече от век. Как успявате да съхраните традициите и да привличате, разбира се, младите хора?
0: Преди известно време чествахме 100 годишният юбилей на нашето читалище. Гледаме да запазваме нашите традиции чрез активна дейност на нашите самодейни състави и групи, чрез организиране на различни културни събития, концерти и празници, както и участието ни в местни, регионални и национални фестивали. Тук искам да отворя една скоба и знаете, в Ардино вече 6-та поредна година тук се провежда фестивал на чистите храни от Родопите. Ние като културно средище успяхме в тези години тук да участват близо 270 колектива от цялата страна. Това ни е и основно. Това е труда с общината, с щатния така персонал,
1: на читалището, на читалището. Хората, които се занимават с култура. Кажете ни, кои са основните дейности и инициативи на читалището и кои от тях предизвикват най-голям интерес?
0: Основните дейности самата, той е в три, така бих казал, направления. Библиотечна дейност, културно, масова и художествена самодейност. Мога да заявя тук, че в нашата библиотека имаме близо 23 000 тома книги. За всеки по нещо има. Основните ни дейности, съставите, които ги имаме, имаме ансамбъл за местен турски фолклор, оркестър за турски фолклор, женска фолклорна група Родопчанка, детска танцова група Искрици, женска танцова група Балканика, шахматна школа. Това са ни основните дейности до този така момент.
1: Казахте библиотека. Млади хора идват ли в библиотеката?
0: Идват. Ученици идват.
1: Ученици за...
0: Ученици...
1: за... учебната част?
0: Учебната част.
1: Или просто за художествена литература?
0: За учебната част,
1: разбрах ви. Има ли достатъчно деца и млади хора, които се включват в дейностите ви? В фолклорните групи
0: имаме,
1: и други инициативи?
0: Както споделих, детска танцова група Искрици. Също така имаме и школа по шахмат, където идват само ученици от 1 до 7-8 клас.
1: Колко е важно читалището за съхранението на местните обичаи, фолклор, песни и други?
0: Ами, гледаме да ги накараме да идват с нашите мероприятия, нали, с духовността ни, нали?
1: Кажете нещо за материалната база. От какво имате нужда? Имате ли...
0: Почти вече имаме доста спечелени така проекти през годините. Сега сме в основен така ремонт и се надявам, нали, в близко време да завършим този така проект.
1: Имате
0: основен,
1: ли...
0: основен така ремонт.
1: Основен ремонт. Имате ли партньорство с други общини, с други читалища, културни организации?
0: Работя аз покрай фестивала, обикалям почти цялата страна. И почти в близо 30 общини.
1: Какво предстои другата седмица, примерно?
0: Другата седмица... близко време ни предстои честване на

0: Бе, Исем Шен, 75 годишния юбилей. Той е доедене на турската култура, майстора на саза на Бей Симшен. Ако сте чували, предстои това ни така.
1: Казахте, предстои... че имате оркестър за турски фолклор. Вашите песнички можем ли да ги слушаме в турската редакция на Българското национално радио?
0: Да, да ни там. Имаме записи в Тек Рум или в турската
1: регионалната телевизия в
0: Турция, също. Това сиди е регистрирано в Министерството на културата.
1: Благодаря ви, че бяхте в ефира на радио.
0: Всичко хубаво ви желая. Уважаем, и до нови срещи.
1: Уважаеми слушатели, чухте Юксел Исмаил, председател на читалищното настоятелство на Народно читалище Родопска Искра и солист със същото време в оркестъра за турски фолклор в Ардино.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Спукана тръба остави без вода част от квартал Студен кладенец в Кърджали. Музеят на тютюна в Ардино се обновява с акцент върху младите посетители. Пергам или Пергамон – това са предполагаемите древни имена на Перперикон. Следват подробностите. Голяма ВК авария на улица Капитан Петко Войвода остави без водоснабдяване част от квартал Студен кладенец в Кърджали тази сутрин. Причината е спукана тръба с диаметър 400 мм, съобщиха за радио Кърджали от отдел аварии на ВК Кърджали. Размерът на водопровода показва колко сериозна е повредата. Още от репортера Иляна Типова.
2: На място работи екип на водоснабдителното дружество, който изпомпва събралата се вода. Аварийните дейности продължават на терен. От ВИК заявиха, че ще направят всичко възможно, проблемът да бъде отстранен в рамките на деня и водоподаването към засегнатите домакинства да бъде възстановено. Сигнали за пробива се появиха в социалните мрежи около полунощ. На публикувани видеокадри се виждаше как голямо количество вода излиза под налягане изпод пътното платно. Водният поток е нанесъл щети по настилката на улица Капитан Петко Войвода. Към момента посоченият от ВИК срок за възстановяване на водоподаването е до края на деня, но той зависи от хода на ремонтните дейности. За новините Иляна Типова.
1: В община Ардино вече няма нито една нива с тютюн, въпреки че в миналото отглеждането му е било основен поминък за местното население. Това каза уредникът на Общинския музей Танер Чубанов пред екипа на радио Кърджали, който днес излъчва сутрешния си блок от изнесеното студио в Ардино.
3: Нямаше нито едно семейство, което да не е увързано с производството на тютюн в Ардино, а за момента нямаме нито една нива тютюн в цялата община.
1: Музеят на тютюна се обновява, като акцентът е върху преживяването на посетителите и привличането на повече млади хора. Целта е историята на тютюнопроизводството да бъде представена по интересен и достъпен начин.
3: Да. Доста млади хора, които посещават музея, и за да привлека повече вниманието на младите посетители, решихме миналата година заедно с общинското ръководство да направим някои промени в експозицията, свързана с тютюна, т.е. музеят на тютюна, като този път залагаме повече на преживяванията, т.е. не тези стандартните музеи с витрините и с артефактите или експозициите. В момента сме вече към крайната фаза, завършваме музея на тютюна. Останаха някои довършителни неща, да оформят целия облик на самия музей.
1: Танер Чубанов, уредник в Общинския музей в Ардино. Допълнителното изискване за попълване на декларация в изборната секция ще затрудни особено възрастните хора и тези, които не владеят добре български език. Това създава риск от по-ниска избирателна активност, каза в ефира на радио Кърджали председателят на Балгиоч в Измир Абдурахим Нурсой.
4: Тук в Турция, не знам, в Измир въобще няма. Аз, нали, съм председател на цялата федерация, да. Гледам и в Чорба няма, и Бурса, и Ялова, и Коджери, и Стамбул, и Балък, Кисир, Маниса, Измир и така продължаваме. Няма никаква агитация за кандидат за президент. И хората, ако не сме ние тук дружествата, че има избори на 25 октомври, те няма да си имат въобще понятие. Обаче сега стана нещо по-поред мене. Трудно нещо, това, което ще направи хората, които ще идват до секциите да гласуват, поне да не гласуват. Защото закона излезна така, че хората, които не са подали електронно заявление, ще отиват лично до секцията и пред него ще попълват декларацията. И сега в Турция, да речем, или в някоя друга държава, това се случва само извън България, които

0: нали, това е закон за нация. И сега, дали ние им помагахме на двора на училището, нали, тия хора, да, защото не знаят български език. Много от старите и от младите не владеят български език и напишат ли, че читат.
1: Абдурахим Нурсой, председател на БАЛ Гьоч в Измир. Пергам или Пергамон – това са двете предполагаеми древни имена на Перперикон, обявени от ръководителя на археологическите проучвания професор Николай Овчаров след края на таз годишния сезон. Сред находките са още две до три ротонди, с които общият им брой става 12, както и два средновековни кръста тип Енколпион. Галина Кючукова с информация за резултатите от проучванията.
2: Приключиха археологическите разкопки на Перперикон, които близо 4 месеца продължиха. Новината от днес, обявена от професор Овчаров, е, че древното име на Перперикон е Пергам или Пергамон. Двете наименования всъщност означават укрепления, крепости, като Пергам е гръцкото, а Пергамон – латинското наименование. По-вероятно е да е Пергамон, тъй като древният римски хронист Клавдий Птолемей описва в древни карти голям град, който се е намирал по средното течение на река Арда, и учените сега, археолози, допускат, че именно става въпрос за Перперикон.
1: Чухте Галина Кючукова. Повече за находките и резултатите от тази годишните разкопки на Перперикон слушателите ни ще научат в обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. Светелина Георгиева от спортен клуб по тенис на маса Юнак Ардино ще представлява България на Европейското първенство по тенис на маса за мъже и жени. Това каза Бейхан Емин, треньор на спортен клуб по тенис на маса Юнак Ардино, в изнесеното студио там днес.
3: Предстои Европейско първенство за мъже и жени, където за наша гордост Цветелина Георгиева от нашия клуб ще представлява България на това европейско първенство. Надявам се за пореден път да се повярва, аз знам, че се вярва, и да представи достойно както България, така и нашия град.
1: Бейхан Емин, треньор на спортен клуб по тенис на маса Юнак Ардино. Какво ще бъде времето в региона днес? Слушаме дежурният синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева. Добър ден!
4: Добър ден! Днес ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, предимно висока и средна. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад, който до вечерта ще стихне. Топло време с максимална температура в Кърджали 28 градуса, в Хасково 29, Молян около 24. За Радио Кърджали дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 14 часа.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Вярвам, че всяка социална промяна започва от личната отговорност. Спазвайте правилата и бъдете внимателни заради себе си и заради близките си. Аз съм Весела Кръстева и съм журналист в Радио България на БНР. Приканвам ви, слагайте колан, когато сте в автомобил. Не превишавайте скоростта и не отнемайте предимството на другите. Да направим така, че всяко пътуване да носи удоволствие, а не страх.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
8: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
9: Колко пъти ви казвах да го приключим?
10: Лягам!
9: Нещата не са толкова прости.
8: Играта се загрубе и истински.
11: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
12: Галактика музика.
13: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
14: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: защо е за опазването на това наследство е важно тази институция?
1: Общественият съвет за закрила на културното наследство в Ардино е създаден още през 2009 година като съвещателен орган към общинската администрация. Но неговата работа през годините е много повече от формална. С активната подкрепа на кмета на общината и на общинския съвет, той предлага и участва в редица инициативи за проучване, съхраняване и популяризиране на културното наследство на нашия край. За културното наследство, за нас културното наследство е нашата историческа памет и важна част от самочувствието на местната общност. То създава усещане за принадлежност и отговорност към мястото, в което живеем. Особено важно е това за младите хора, ако едно поколение не познава историята, културата и духовните постижения на своите предци, трудно може да изгради трайна ценностна система и чувство за отговорност към бъдещето. Затова за нас опазването на културното наследство е едновременно грижа за миналото и инвестиция в бъдещето.
0: Подобни съвети има ли в други общини в област Кърджали или в страната?
1: За съжаление, в област Кърджали, в нито една друга община няма такъв обществен съвет за закрила на културното наследство. И в страната не са много. Това е въпрос, който общините трябва да оценят на сериозно равнище.
0: Ардино и Родопите, разбира се, имат богато материално и духовно наследство. Кои са най-значимите обекти, личности или традиции, да кажа, които според вас трябва да бъдат съхранени точно в региона на Ардино?
1: Ардино има щастието да притежава както ценни материални паметници, така и много богато духовно наследство. Сред най-разпознаваемите обекти, разбира се, са Дяволският мост и Орловите скали. Имаме и музей на тютюна, който разказва близо 120 годишната история на отглеждането на тютюна, култура, която дълго време е била част от икономическия и социалния живот на Родопите. Но когато говорим за наследство, не бива да ограничаваме понятието само до камъка и сградите. Ардино е дало на България и света забележителни личности, писатели, поети, историци, учени и лекари. Сред тях особено място заема световно известният писател Сабахатин Али, роден в Ардино. Но бих споменал и писателят Халид Али Осман Таалы, поета Наджи Ферхадов, историка професор Ахмед Садулов, защитил докторска дисертация в парижката Сорбона, както и редица учени, медици с високи постижения в България и Турция. И разбира се, трябва да пазим живото фолклорно наследство, песните, танците, музиката, езика и традициите на различните общности в Ардинско. Именно това многообразие прави културната картина на нашия край толкова интересно.
0: Споменахте за писатели, които имат връзка с Ардино. Сабахатин Али, един от най-известните в международен план, име свързано с града. Какво е направено досега за съхраняването и популяризирането на неговото наследство и книги, да кажа?
1: Сабахатин Али е особена, специална тема за Ардино. Ние смятаме, че неговото родно място има не само моралното задължение, но и възможността да бъде един от центровете за познаването и популяризирането на неговото творчество. През 2007 година отбелязахме 100 години от рождението на писателя. Тогава в Ардино беше дъщерята на писателя професор доктор Филис Али от Истанбул. В Централния парк тя засади сребрист бор в памет на своя баща. През 2015 година открихме бюст паметник на писателя в двора на Общинския музей. През 2017 година организирахме международен научен симпозиум по повод 110 години от рождението на писателя, в който участваха около 30 учени изследователи.

0: или поети и преводачи от 9 страни, а през 2024 година в Общинския музей открихме постоянна експозиция, посветена на живота и творчеството на Сабах Абдин Али. Сега гледаме към 2027 година, когато ще се навършат 120 години от рождението му. Имаме идеята да отбележим годишната с ново международно научно събитие и вече имаме уверение за подкрепа и от Френския културен институт в София. Това е особено важно, защото творчеството на Сабах Абдин Али отдавна е преминало границите на Турция и Балканите. Неговите романи са преведени и на френски език от известни френски туркологи, сред които професор Жан Деска и професор Пол Дюмон. Тук искам да добавя нещо визуално, въпреки че не сме в телевизионно студио.
1: Да, пред вас виждам книги, едната, която е отпечатана даже на английски език.
0: На английска книгата е издадена през 2017 година, но има много интересен актуален факт в тази връзка. През 2024 година преводът на Мадоната с коженото палто на Сабах Абдин Али е сред най-четените книги в Англия, най-търсените книги в Англия, на второ място след Достоевски. А през следващата 2025 година тези двама автори си разменят местата и на първо място излиза Сабах Абдин Али с този роман, а Достоевски е на второ място. Ние миналата година представихме нова книга на изследователката от Страсбургския университет, доктор Рахиме Сърчелик. Тя е докторант на споменатия преди малко професор Пол Дюмон. Дойде, представи своята книга, която е издадена на турски език. Докторската и дисертация е издадена на турски език през 2024 година и ние очакваме отново на следващи събития по повод на Сабах Абдин Али.
1: Надявам се, че ще има издание и на френски. Всичко това как може да бъде предадено на младите хора, така че традициите да не останат само спомен при по-възрастното поколение?
0: Нематериалното наследство в Ардино е живо и това е една от големите ни ценности. Преди няколко години отбелязахме 100 години от основаването на Народното читалище в града. В него вече едно столетие се съхраняват, развиват и предават от поколение на поколение местните традиции. Имаме фолклорни състави, които изпълняват родопски песни и танци, както и песни от фолклора на местното турско население. Тези състави имат многобройни, успешни участия в България и в чужбина. За мен това е много важен пример за културно наследство, което не стои заключено в музейни витрини и избирки, а продължава да живее. Но за да остане живо и след още 50 или 100 години, трябва да ангажираме младите хора. Това може да стане чрез училищни инициативи, срещи с краеведи, музиканти, писатели и носители на традициите, ученическите конкурси, фолклорни работилници и посещения на музейните експозиции. Най-важното е младият човек да не възприема историята като нещо далечно и скучно. Трябва да му покажем, че това е неговата собствена история, историята на мястото, от което той произхожда.
1: Вие сте човек с опит, активен в културния живот в Ардино. Какво може още да се направи според вас?
0: Без съмнение, културното наследство може да бъде много сериозен ресурс за бъдещето на Ардино, за образование, за културен туризъм и за развитието на местната икономика. Но аз бих поставил на първо място неговата духовна стойност. Туристът може да дойде, за да види Дяволския мост или Орловите скали, но ако искаме той да запомни Ардино, трябва да му разкажем и неговите истории за хората, които са живели тук, за техните традиции, за творците и учените, които са тръгнали от този край. В това отношение Сабах Абдин Али е изключителен пример. Неговото име дава възможност Ардино да бъде поставено на картата не само на природния и културния туризъм, но и на международния литературен научен обмен.

0: На всеки 2 години тук провеждаме Международния литературен форум «Братство» съвместно с Съюза на българските писатели. Това също е начин Ардино да поддържа културни връзки извън границите на региона. Затова аз вярвам, че трябва да съчетаваме опазването с популяризирането, а традицията с нейното съвременно представяне. Ако трябва да кажа само едно нещо в заключение, бих казал, културното наследство не е товар от миналото, който трябва просто да съхраняваме. То е капитал, духовен, образователен и обществен, с който можем да градим бъдещето на Ардино.
1: И последно с едно изречение. Какво е за вас Ардино?
0: Ардино е духовна и културна ценност, която съхраняваме в сърцата си.
1: Серафтин Карабашев, заместник-председател на Обществения съвет за закрила на културното наследство в община Ардино.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме сутрешния блок от изнесеното ни студио в Ардина. Сега събеседник е Гюнер Мюмюн, председател на клуба на

0: пенсионера. Господин Мюмин, здравейте.
1: Здравейте.
0: Кажете, какво означава клубът на пенсионера за възрастните хора в града? Наистина ли се превърна в ваш втори дом? Така прочетох в последно в медиите.
1: Първо, добре дошли в сърцето на Родопите за слушателите на радио Кърджали. Наистина, клубът на пенсионера е много повече от място, където хората се събират. Той се превърна в един истински втори дом за възрастните хора в град Ардино. Място за срещи, приятелство, разговори и споделени емоции. Тук всеки наш член се чувства, мисля, че като свой. Събират се, пият кафе, чай, разговарят, споделят спомени и празнуват заедно в приятна и уютна обстановка. За мен като председател е много важно клубът да бъде място, което носи настроение, спокойствие, но най-ценното е, че сме заедно.
0: Казахте най-ценно, че сте заедно. Колко души редовно посещават клуба и как преминава един ден в вашия клуб?
1: В клуба на пенсионера членуват около 70 души и повечето от тях всеки делничен ден посещават клуба. Един обикновен ден е изпълнен с общуване, усмивки, настроение, добро настроение. Членовете обсъждат актуални проблеми, било то политически, икономически, гледат телевизия, споделят спомени и преживявания даже, отбелязват заедно празници и лични поводи.
0: Какво най-често събира хората в клуба? Те са приятели от детство или нещо друго?
1: Ами, как да ви кажа? Мисля, че всичко това е важно. И разговорите, и приятелството. Но най-вече не събира желанието да бъдем заедно. Човек има нужда от общуване, независимо от възрастта си. В нашия клуб всеки намира нещо за себе си. Едни идват заради приятелите, други, като ги гледам, обичат да разговарят, да споделят. Трети с удоволствие участват в организирането на инициативи. Но мисля, че общото между всички е чувството, че са сред свои хора. Точно мисля, че това прави нашия клуб по-специален.
0: Знаем, че възрастта често носи самота. Успява ли клубът да помогне на хората, които се чувстват по-малко самотни или искат да бъдат по-активни?
1: Да, точно така. Категорично. Смятам, че това е една от най-важните роли на нашия клуб. С напредването на възрастта човек понякога остава сам. Децата и близките му са далеч, чужбина. Ежедневието става по-спокойно и по-еднообразно. Именно тогава, мисля, че общуването и срещите с други хора са особено важни. Нашият клуб дава възможност на възрастните хора да излизат от своите домове, да се срещат с приятели, да разговарят, да участват в различни инициативи и точно това ги кара да се чувстват по-активни и по-полезни. Но най-хубавото е, че тук никой не остава незабелязан. Разбирате ли? Ако някой не дойде няколко дни, веднага се интересуваме как е, дали

0: има нужда от нещо, това е едно голямо доказателство, че между нас има не само просто познанство, а истинска човешка близост и взаимна грижа. Тук искам да уточня, че в момента три от нашите дългогодишни членове, които са над 90 годишна възраст, в момента имат здравословни проблеми, но ние специално отиваме в техните домове да ги посещаваме.
1: Кажете ни за инициативите и мероприятията, които организирате общо през годината. Кои привличат по-голям интерес?
0: Да, наистина през годината ние организираме различни инициативи и мероприятия, които дават възможност на нашите членове да прекарат повече време заедно. Много често организираме екскурзии и посещения на интересни места, както в областта, така и в различни краища на страната. Тези пътувания са сред най-желаните, да ви кажа, защото им разнообразяваме ежедневието на нашите членове. Те ни дават възможност да се откъснат от ежедневието, да видят нови места и да създадат по-хубави спомени.
1: Кажете последно, къде бяхте на екскурзия?
0: Ами да ви кажа, последния път бяхме в Смолян, посетихме Пампорово и бяха много възхитени.
1: Срещате ли подкрепа от общинското ръководство?
0: Ами да, срещаме. От ефира на Българското национално радио искам от мое име и от името на всички членове на клуба да изразя моята и нашата искрена благодарност към общинското ръководство в лицето на кмета на община Ардино, инженер Изет Шабан, и председателя на Общинския съвет господин Сезгин Байрам за постоянната подкрепа, внимание и доброто отношение към възрастните хора. Мисля, че тази подкрепа има реално значение за живота на нашите членове. Благодарение на съдействието на общината, клубът разполага с необходимите условия, за да бъде място, в което хората да се срещат, общуват. За възрастните хора мисля, че това е много важно. Да чувстват, че са уважавани, чути техните потребности. Именно това отношение ни дава увереност и желание то да продължаваме да бъдем активни. Оценявам искрено високо факта, че общинското ръководство винаги е отворено към нашите идеи, предложения.
1: Господин Миман, благодаря ви, че бяхте в изнесеното студио на Радио Кърджали в центъра на Ардино. Още веднъж ви благодаря.
0: Благодаря и аз.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, сега гост в изнесеното ни студио в Ардино е известният комикс, художник и илюстратор Айхан Хайрула. Господин Хайрула, добре дошли в студиото на Радио Кърджали, изнесеното студио в Ардино.
2: Здравейте, благодаря за поканата. Добър ден на вас и на вашите слушатели.
1: За начало ни кажете, ако трябва да изрисувате Ардино в един комикс, какво ще има в този комикс?
2: Може да бъде...
1: Двамата зам кметове, дали ще са там, които бяха поканени, да, а не присъстваха? Това е шега, разбира се. Да, да.
2: Може да бъде много интересна и красива история с историческите забележителности и известните личности. Като цяло да бъде една много хубава и красива история, която представя духа на жителите на самия град. На нашия град.
1: Да започнем с представянето ви на нашите слушатели. Спомняте ли си кой беше първият комикс, който държахте в ръката си и кога разбрахте, че просто не искате да ги четете, а да ги рисувате тези комикси вие самия?
2: Първият ми допир и самото запознаване с комикс изкуството беше по време на издаването на легендарното списание Дъга. Тогава бях още малко детенце,

0: И в мига, в който видях тази красива книга по рафтовете на нашата книжарница, аз се взех и се прояви не само интерес да чета комикси, но също време и да разказвам самите истории като художник.
1: Вашите творби, примерно като комикс Екст за Black Mask Studio и проектът Канал 1%, така се води, ако не греша.
0: Да, да.
1: Достигат до чуждестранни издания, световни институции. Как се случва пробивът за един български автор на международната сцена? Трудно ли?
0: Пазарът в САЩ е изключително труден за пробив, тъй като е пренаситен с глобална конкуренция и разчитана мрежа от агенти на комикс, художници и редактори. Индустрията там изисква не само безупречно спазване на строги срокове, но и много високи стандарти на изпълнение. Да добавя, че проектът Екст за американското издателство Black Mask Studios, както и проектът Канал 1 към антологията Occupy Comics, са изключително постижения за мен, защото те са включени в глобалния каталог за разпространение в Саймън и Шустър. Това е едно от петте най-големи издателства в света. Техникопия се съхранява в библиотеката на Колумбийския университет и Нью-Йоркската обществена библиотека. Това, разбира се, е възможно най-високото признание и престиж за един творец в света на комиксите и литературата. Освен библиотечните архиви, Екст може да бъде намерен на рафтовете в престижната верига книжарница Waterstones в Обединеното кралство, както в известия културен и книжен център Дюсман в Берлин, Германия. Още две мои книги с мое участие се съхраняват в Нью-Йоркската обществена библиотека. Те са Думанкара и Карамакистина, издадени в Турция.
1: Тези комикси за деца ли са или са възрастни?
0: Те предимно са за възрастни, по-големи, така да кажем, читатели.
1: Когато работите с сценаристи от чужбина, колко имаш ли свобода, накратко?
0: Аз работя предимно с водещите независими издателства в САЩ, което естествено ми дава по-голяма творческа свобода, но самия процес пак е изключително много динамичен, защото за всяка страница и сцена поддържам постоянна комуникация с сценариста и редактора, като своевременно в самия процес се нанасят корекции, ако е нужно да се направят корекции. Също така съм специализиран в туширането на страниците и след като се завърши самата страница, се предава на колорист. Това е човек, който отцветява самата страница, и на летерър, който поставя текста и надписите. Работя с много висока самодисциплина и стриктно спазвам поставените срокове, защото работата на всеки от екипа зависи от техните индивидуални срокове.
1: Създаването на отделна секция комикс към Съюза на българските художници, в която сте и вие член, беше важна стъпка, това казват художниците. А как смятате, че това институционално признание промени възприемането на комикс, авторите в страната? Виждате ли по-голяма зрялост начина в погледа към комикса?
0: Да, да. И това е забележимо. Самото създаване на секция комикс към Съюза на българските художници даде дългоочакваната легитимност на жанра, извеждайки го от нишата на детско забавление. Това институционално признание, разбира се, изравни комикс авторите с традиционните визуални артисти и помогна на българското общество да припознае графичната новела и комикс изкуството като цяло, като по-зряло изкуство с собствен визуален и по-остателен език. Защото комикс изкуството е признато деветото изкуство по цял свят и убедително заема своето съществено място, както както в образователните, така и в академичните среди в световен мащаб.
1: Вие вече сте доказан истински визуален

0: популярен разказвач, мога да кажа, който се е родил от страстта, постоянството, защото нямате художествено образование. Днес, според вас, утвърдените имена в българския комик трябва ли да имат художествено образование или това не е непременно?
1: Липсата на академична рамка от една страна наистина ми даде пълна свобода да експериментирам, да греша и следователно да откривам собствен си стил без страх и норми, но това в никакъв случай не означава, че аз отричам художественото образование. Напротив, аз силно го препоръчвам на всеки, който иска сериозно да се занимава с изкуство, защото академията дава солидна основа, анатомия, композиция и дисциплина и като цяло спестява години лутане. Свободата и автентичността според мен са вътре в самия творец. Но колкото по-добре владееш инструментариума си, толкова по-можеш да стигнеш и с крилата си. Моят собствен път просто се подреди малко по-различно. Аз имах намерение да кандидатствам висшето си образование, анимация, режисера, но в последствие на фалит на семейния бизнес продължиха да уча икономика. Макар на пръв поглед така да изглежда, че няма нищо общо, тя обогатява начина на разказване на история за самия разказвач.
0: Днес много се говори за навлизането на изкуствения интелект в визуалните изкуства. Виждаме в социалните мрежи всякакви снимки, видеа, направени с изкуствен интелект. Заплаха ли е той за комикс-художниците или просто поредният инструмент, който може даже да подпомогне?
1: За мен дигиталните технологии и традиционните материали не са съперници, а два свята, които се допълват перфектно. Работя по двата начина. Дигиталният таблет, разбира се, предлага удобство и бързина и да коригирам много по-бързо самите грешки, но всяка една моя творба без изключение първо се ражда на лист с хартия с обикновен молив. И това, този първоначален допис, драскането, търсенето, формата и композицията на ръка носи съвсем различен тип. А за изкуствения интелект в началото с колегите смятахме, че това е поредният инструмент като дигиталния таблет и фотошоп. С времето обаче се разбра, че той всъщност е оператор, защото той изпълнява задачи и генерира визии по твоя инструкция, но това не значи не трябва да гледаме на него с враждебност. И
0: Какво би казал на онези млади хора, които в момента скицират в тетрадките си, в частни слушат уроците и мечтаят един ден да издадат собствен комик, да се занимават с комикси?
1: Бих им казал да не спрат да мечтаят и да рисуват всеки ден. Вдъхновайте се от всичко около вас, от филми, книги, музика, архитектура, истински живот, а не само от други комикси. Не се тревожете за собствен стил, той непременно ще се оформи с вашия натрупан опит. И нещо изключително важно, пазете физическото си здраве, спортувайте, движете се, тренирайте, защото рисуването изисква часове наред на стол. Здравото тяло държи ума и ръката силни.
0: Постоянство. Какво предстои да видим от вас? Работите ли върху нова графична новела или някакъв друг проект, за който може да ни кажеш в момента? Или пазиш в тайна?
1: Да, в момента мога да споделя, че съм се фокусирал върху единични илюстрации, през които експериментирам с нови техники. Заедно с това имам планове да подготвя авторска работилница за комикси. Идеята ми е да създам пространство и общност, където младите и бъдещи творци да получат практически знания, подкрепа и свобода, за да разгърнат потенциала си и да създадат своите бъдещи шедьоври.
0: Уважаеми слушатели, чухте известния комикс, художник и илюстратор Айхан

Хайрула. С това изнесеното ни студио в центъра на Ардино приключва. Сутешният блок също приключва. Довиждане на всички наши слушатели. До чуване.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. При катастрофа край Плевен загинаха 4 младежи, а 5 е с опасност за живота. За честилите заплахи за бомби в училища и в други институции, министър Иван Демерджиев смята за хибридни атаки срещу България. Властите уверяват, че няма проблеми с търговията с зърно, след като в Черно море бяха поразени с дронове 2 кораба. На посещение в България тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Зеленски Кирил Обуданов. Делегация на Киев започва посещение в Съединените щати за разговори около възможностите за край на войната. Очаква се да бъде обявен носителят на Нобеловата награда за мир, за която претендира и Доналд Тръмп. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Катастрофа край Плевен отне живота на 4 млади хора. 5 младеж е ранен и е в болница в тежко състояние. Катастрофата стана на пътя от Плевен към село Ясен. Там се сблъскаха челно 2 автомобила, след като единият е навлязал в насрещното платно. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Загиналите са на възраст от 18 до 20 години. 21 годишен е настанен в университетската болница доктор Георги Странски, говорителят Стоянка Вашкова.
2: В момента е в нашата клиника по неврохирургия, в стабилно състояние. Няма тежки травми.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Заради катастрофата днес в Плевен е обявен ден на траур. Заплаха за поставено взривно устройство в сградата на окръжния съд в Сливен спря работата на съдебните институции в града. Твърдението се съдържа в мейл до институцията, получен към 11 часа. Хората от сградата са евакуирани. Очаква се съдът да заработи отново след 13 часа. Това е четвъртият за тази седмица сигнал за бомба в институция в Сливен. До сега взривно устройство не е откривано, предаде кореспондентът ни Стоян Радев. Преди малко стана ясно, че сигнал за бомба е изпратен и до съдебната палата в Стара Загора. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи като хибридни атаки бомбените заплахи, отправени напоследък срещу учебни заведения и други институции в страната. В рамките на парламентарния контрол Демерджиев каза, че от юни до сега са получили стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Министър Демерджиев посочи, че са били използвани автоматизирани инструменти за превод, което по думите означава, че заплахите не идват от територията на България. Демерджиев обясни, че към настоящия момент все още няма ефективна възможност да бъде блокирано изпращането или получаването на такива съобщения. Пред депутатите министърът на вътрешните работи потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития.
3: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните в които стана ясно вчерашното ми изслушване. А също така интересна подробност е, че след изслушването ми на 2 юли и обявяването на данните за тези полети и информацията, пристигнала от малтийските служби, самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден от Spectrum Air на дубайска компания. Също много интересно съвпадение.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев от парламентарната трибуна. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли внушенията, че има отношение към бомбените заплахи и коментира думите на вътрешния министър.
4: Той нощ, вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърва ще изнасям истината за цели този кабинет.
0: Заяви Делян Пеевски пред репортери в кулуарите на Народното събрание. Парламентът реши, че ще бъде в ваканция около президентските избори. Няма да се провеждат редовни пленарни заседания, както и заседания на комисиите в периода от 21 до 30 октомври. Предложението беше внесено от председателите на парламентарните групи на Прогресивна България Петър Витанов и на Демократична България Надежда Йорданова. То беше включено като извънредна точка в дневния ред. Решението за ваканцията беше подкрепено от 132 депутати. От ГЕРБ се обявиха против, а един от ДПС се въздържа. От Продължаваме промяната и от партия Възраждане не участваха в това гласуване. Българската страна не е участвала в консултации за предоговаряне на ангажимента на Република Северна Македония да промени своята конституция, като измененията бъдат приети с отложено действие. Това обяви министърът на външните работи Велислава Петрова в отговор на въпрос на депутата от Възраждане Ангел Георгиев по време на парламентарния контрол.
5: Това, което може да коментираме, е, че към нас е получавана информация от различни столици.

0: на европейски страни или от европейски институции, че проявявано желание и предложение от македонска страна за различни варианти, по които да се случи прилагането на френското предложение, на европейския консенсус, които варианти така от наша страна винаги са обявявани за неприемливи.
1: Заяви министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя увери, че правителството мобилизира пълния си ресурс за защита на правата на българите в Република Северна Македония и че Министерството на външните работи следи отблизо случая с Ива Михайлова от Кочани. Снощи в видеосъобщение младата жена обвини министъра на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, че при посещението си в София е излъгал българското общество, че Михайлова има възможност да се лекува в Скопие след катастрофата, при която е пострадала миналия октомври.
2: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Самите те на мен лично ми казва, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция.
1: Заяви снощи в видеообращение Ива Михайлова. В София, по време на посещението си през последните дни, външният министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски заяви, че здравната система на неговата страна предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова. А съгласието тя да бъде прегледана и от български лекари, Муцунски определи като жест на добра воля, а не като задължение. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От публикация на лидера на партия Републиканци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов стана ясно, че началникът на кабинета на украинския президент Зеленски, Кирило Буданов, е бил на неофициална визита в София. Българското национално радио очаква официална информация от институциите, за да стане ясно с кои високопоставени представители се е срещал бившият началник на украинското разузнаване, преди да отпътува за разговори с американските мирни пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Съединените щати. В Украина руски въздушни удари взеха една жертва в Запорожие, а 7 души бяха ранени. Трима са пострадали при руска атака в предградие на Харков. В райони на Киев и в някои украински области има аварийно прекъсване на тока. Двама души са загинали, а четирима са пострадали след украински въздушни удари по руската Белгородска област. Украинска атака с дронове е предизвикала пожар в завод в Тверска област. Руската технологична компания Яндекс съобщи, че е атакуван втори нейн център за данни в Калужка област след нанесения от Украина вчера удар в Рязанска област. А украинският преговарящ екип, както вече стана ясно, ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските представители Стив Уитков и Джаред Кушнер. Президентът на Украина Володимир Зеленски участва в дискусиите да се включат и европейски пратеници. Още информация по темата от редактора Георги Петровски.
3: Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите. Той посочи, че се обсъждат различни теми, като обстановката в морето и енергетиката, но на този етап не може да даде подробности. По думите му с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми, като финансирането и противовъздушната отбрана. Стив Уитков и Джаред Кушнер са запознали президента Доналд Тръмп с последните американски предложения преди срещата с украинските представители, пише изданието Axios. В разговорите е участвал и министърът на финансите Скот Бесънт. По-рано украинският президент отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. Украина внесе искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. За новините Георги Петровски.
1: След като тази седмица два търговски кораба бяха поразени с дронове в Черно море, в изключителната икономическа зона на България, днес министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че към момента случилото се не води до проблеми с търговията с зърно. Абровски каза това в Пловдив, където участва в дискусионен форум, посветен на бъдещето на българското земеделие. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
4: Търговията с зърно не е застрашена, всичко е спокойно в момента, няма данни да има отказани доставки, категоричен е министър Абровски.
5: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводители.

0: корабите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България, така че надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
1: Ако се стигне до отказ на кораби за транспортиране на зърно, това може да повлияе на цените, прогнозира земеделският министър, а относно коментарите за скок на застраховките той изтъкна.
0: Това вече са частноправни отношения, но колкото и да са се вдигали, щом няма отказани кораби, това значи, че и за застрахователите ситуацията е достатъчно спокойна.
1: Пред участниците в дискусионния форум министър Бровски каза, че следващата седмица ще бъде публикуван графика за плащанията в сектора за кампания 2026 година, като общо разпределените средства в следващите 3 месеца ще бъдат над половин милиард евро.
0: Стартират на 20 октомври, като до края на този месец ще направим нещо, което откакто сме членове на Европейския съюз не е правено, а именно ще бъдат осигурени 30% авансови плащания по обвързаната подкрепа.
1: От Пловдив, Кремена Данева.
2: Страните от Европейския съюз очакват Ирландия, която в момента председателства Съвета на Евросъюза, да предложи съкращаване с между 100 и 200 милиарда евро на следващия 7-годишен бюджет спрямо проекта, представен през юни от Европейската комисия, който възлиза на близо 2 трилиона евро. Това твърди изданието Политико, позовавайки се на европейски дипломати. Ирландското председателство на съвета ще представи конкретното си предложение утре. То ще бъде в основата на дискусии между европейските лидери на предстоящата им през следващата седмица среща на високо равнище в Брюксел. С още информация, кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: От едната страна е групата на пестеливите, сред които Германия, Австрия и Нидерландия. Те настояват за съкращения от няколко стотин милиарда евро. Срещу тях е коалицията Приятели на кохезията, в които е и България. Групата обединява южни и източни страни, която се противопоставя на урязването на бюджета. Очаква се Дъблин да предложи икономии от 100 до 200 милиарда евро като жест към лагера на Германия, но същевременно да защити земеделието и регионалното финансиране от големи съкращения. Страните бързат да постигнат договорености преди изборите във Франция, Полша и Италия през 2027, които могат да провалят или допълнително да усложнят преговорите. Настояванията на пестеливите държави за икономии засилват тревогите сред приятелите на кохезията. Миналата седмица 17 страни, сред които България, Италия, Испания и Полша, излязоха със съвместна позиция

0: официално открит с церемония, в която ще участват президентът на Турция Реджеп Ердоган и еврокомисарят за разширяването Марта Кос. Още информация за това събитие от редактора Григорий Недялков.
1: 153-километровият участък Черкес-Кьой-Къпъкуле е част от линията за пътнически и товарни превози от Халкала до Къпъкуле с дължина 229 км, финансирана съвместно от Евросъюза и Турция. Проектирана е да поддържа работна скорост от 200 км в час. След окончателното завършване на трасето, пътническите влакове ще преминават по него за час и половина, а товарните за 3 часа и половина.
0: И сега към новината от Осло, която стана известна преди минути. Таз годишният носител на Нобелова награда за мир е южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай. Това обявиха от Норвежкия Нобелов комитет.
2: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
0: Наградата се връчва на Нави Пилай за усилията и за мир и в подкрепа на международното право, обяви говорителят на Норвежкия Нобелов комитет. За престижното отличие за настоящата година са били номинирани 287 кандидати, от които 208 физически и 79 юридически лица. Тук е мястото да припомним, че за Нобелова награда за мир претендираше и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп с мотива, че е прекратил 8 войни, водени по света. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
3: Добър ден! Новият треньор на футболния ЦСКА Маркус Гиздол обяви екипа, с който ще работи. В него влизат петима българи. Помощник треньори са Райнер Видмайер и Якоб Браун. Треньор на вратарите е Иво Иванов. Константин Джоргов и Георги Петров са кондиционни треньори, а Мартин Стоянов и Мартин Митов – анализатори. Шампионът на Испания Барселона продължи договора на защитника Шави Еспарт до 2030 година. 19-годишният Еспарт е юноша на клуба и от началото на сезона изигра 5 мача, в които отбеляза 1 гол и даде 2 асистенции. Волейболистите на Левски загубиха с 1-3 гейма от Будва в мач от приятелския турнир Мемориал Великана в Нови Сад, Сърбия. Следващите два двубоя на сините са срещу домакините от Войводина и срещу Ново Место. У нас Нефтохимик постигна шестата си поредна победа в контролите, надигравайки гостуващия Берое с 3-1 гейма. Александър Зверев стартира с победа на тенис турнира от сериите Мастърс Шанхай, след като надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6. В следващата фаза германецът ще се изправи срещу Кентен Алис от Франция, отстранил Александър Бокс от Белгия с 4-6, 7-6 и 6-4. Изненадата поднесе японецът Рей Сакамото, надиграл Андрей Рублев от Русия с 6-4 и 6-4. Напред продължават още американците Бен Шелтън и Франсис Тиафо, Адриан Манарино от Франция, австралиецът Алекс Деминор и други. Отборите на Панатинейкос и Валенсия постигнаха четвърти поредни победи в Евролигата по баскетбол за мъже. Гърците надиграха турския Фенербахче от дома с 92-74 точки, а испанците се справиха с Апоел Тел Авив след 93-82. Реал Мадрид пък записа първи успех 68-76 над Партизан. Останалите резултати: Дубай Цървена звезда 58-77, Макаби Тел Авив Олимпия Любляна 97-79, Байер Мюнхен Виртус Болония 87-94. Тази вечер Александър Везенков и Олимпиакос посрещат турския Анадолу Ефес. Леброн Джеймс кара 10 точки и даде 5 асистенции в неофициалния си дебют за Филаделфия при загубата с 108-114 от Бруклин в приятелски матч преди началото на сезона в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Най-резултатен за Филаделфия бе Джейлън Браун с 18 точки, а Джулиас Рандъл вкара 14 за Бруклин.
0: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте! До кога така летни температури?
4: Здравейте, да, много приятно октомврийско време, още 1-2 дни от него и след това сериозна промяна очакваме. Сега температурите в Ловеч и Враца са най-високи, 28 градуса, а най-прохладно е в Гоце Делчев, 19 градуса.

0: В планините температури към този час от 5 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. Слънчево времето в страната, над западните райони вече се появи разкъсана висока и средна облачност. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, днес и утре ще се понижи и утре вече ще е малко под средната стойност. След обяд ще остане предимно слънчево, от запад облачността ще продължи да се увеличава и само на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури днес високи, между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието традиционно ще остават малко по-ниски, до 25-26 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличение на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад, ще бъде слаб, след полунощ ще стихне. Сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. И утре ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, там ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще бъде почти тихо, около и след обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, в Източна България от юг-юго-исток. Остава топло, с максимални температури между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. В планините в съботния ден ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите в Западна България ще има по-значителни времени увеличения на облачността, купеста и купесто-дъждовна. На места ще има валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Автомагистрала Тракия. Движението от километър 345 до километър 348 по посока град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в участък от километър 78 до километър 103 посока град София е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по поддържане. На същата автомагистрала от километър 350 до километър 363 посока град София движението е ограничено поради монтаж на ограничителни системи. Трафика се осъществява допосочно в пътната посока град Варна. Автомагистрала Марица в участък от километър 66 до километър 67 посока град София е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час поради ремонтни дейности на дилатационни плуги на мостово съоръжение. По път 1-4 Ловеч се влива в участък от километър 69 до километър 70 и от километър 75 до километър 76 водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради монтирани гъвкави ограничители в уста на пъти. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Оставете предпазните колани и спасете живот.
1: След този призив още веднъж новинарските акценти. Тази годишната Нобелова награда за мир е присъдена на южноафриканката Нави Пилай, юрист и защитник на човешките права, за усилията и за мир и в подкрепа на международното право, обяви преди малко Нобеловият комитет в Осло. Украина и Русия си нанесоха нови въздушни удари, докато делегация на Киев започва посещение в Съединените щати за разговори с представителите на Доналд Тръмп около възможностите за край на войната. Българските власти уверяват, че няма проблеми с търговията с зърно, след като в Черно море бяха поразени с дронове два търговски кораба, единият от тях натоварен с пшеница. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи зачестилите заплахи за бомби в училища и в други институции като вероятни хибридни атаки срещу България с цел да бъде проверена готовността за реакция на институциите. Четирима младежи загинаха при челен удар на колата им с друг автомобил край Плевен. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури до 31 градуса. От запад облачността

Влажността ще се увеличава и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Утре над западната половина от страната ще има слаби превалявания, докато на изток ще остане предимно слънчево. Температурите все още ще бъдат доста високи за октомври. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и предмет.

0: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали, 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Не си сам на пътя. Твоите близки винаги пътуват заедно с теб, макар понякога да не ги виждаш в колата. Аз съм Александър Стаменов, водещ в БНР Трафик Плюс.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък
6: след новините в 21 часа.

когато отиваш там при другия, ти тръгвай спокойно, както правиш всеки ден, когато отиваш да купуваш. Спокойно излизай, така е по-добре за мен. А после върви, върви, върви при него, иди, иди, иди. Не искам да знам къде си ти, макар че боли.

връщаш там от другия. Върни се спокойно, както правиш всеки ден.

пак излизаш. Само не дей се обръщи. Все едно, вече всичко разбрах. Аз съм чужда радост прегръщал и съм плакал заради чуждия смях.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото, акцентите. Пергамон е вероятното древно име на Перперикон, според ръководителя на археологическите проучвания професор Николай Овчаров. РИОСВ Хасково е установила характерна миризма от предприятие в индустриалната зона на Кърджали. Авария на довеждащ водопровод остави без вода квартал Студен кладенец в Кърджали и село Пропаст. Следват подробностите. Пергамон е предполагаемото древно име на Перперикон. Това обяви археологът професор Николай Овчаров в края на тази годишните проучвания на скалния град. Изводът се основава на географски карти, съставени по съчиненията на древногръцкия географ Клавдий Полетомей, Толемей, живял през II век.
2: Последното изследване, буквално преди 3 години, ни показва твърдо, че този Пергамон се е намирал в източните Родопи, някъде между Златоград и Кърджали. Така го дават в него. Има отклонение обаче по принцип в картите на Клавдий Толемей, нали, по 20-30 км, така че това не е такъв проблем. Някъде по средното течение на Арда в общи линии. Така че когато вече съчетаем археологическите данни с историческите и с това, което последно са открили в тази насока, можем с категорично вече да кажем, че старото име на Перперикон е Пергам или Пергамон.
1: Каза професор Николай Овчаров. РИОСВ Хасково е установила характерна миризма от едно от предприятията в индустриалната зона на Кърджали. Проверката е извършена във връзка с сигнали за неприятни миризми в града. На предприятието е дадено предписание да предприеме ефективни мерки за ограничаване на емисиите и да предостави данни от собствения си мониторинг за период от 1 до 18 септември. Това съобщават от екоинспекцията в отчета си за дейността през миналия месец. Авария на водопровод остави без вода квартал Студен кладенец в Кърджали и село Пропаст. По информация на ВИК Кърджали, водоподаването е прекъснато от 8 часа тази сутрин, а очакваният час за възстановяването му е 16:30. Аварийните екипи работят по отстраняването на повредата. Информацията допълва Иляна Типова.
3: Сигнали за пробива се появиха в социалните мрежи около полунощ. На публикувани видеокадри се виждаше как голямо количество вода излиза под налягане изпод пътното платно. Водният поток е нанесъл щети по настилката на улица Капитан Петкова и вода. Посоченият от ВИК срок за възстановяване на водоподаването зависи от хода на ремонтните дейности. За новините, Иляна Типова.
1: Розовите пирамиди в землището на село Царевец край Кърджали са изградени от вулканични скали, а не от пясъчници. Това показват резултатите от изследване на геоложки проби, извършен от специалисти от Геологическия институт при Българската академия на науките. Проучването е по покана на община Кърджали и Туристически информационен център, за да бъдат изяснени геоложките особености на туристически обекти в региона. Информацията допълва Билге Мехмет.
4: Според учените, скалните образования са свързани с мощната вулканична дейност в източните Родопи преди около 30-33 милиона години. Характерният розово-червеникав цвят се дължи на железните съединения, съдържащи се в скалите. Днешните пирамидални форми са се оформили много по-късно под въздействието на изветряването и ерозията, които постепенно са разрушавали по-неустойчивите части на скалния масив. Изследването установява и наличие на клинотилололит, минерал от групата на зеолитите, при преобразуването на вулканското стъкло. Според авторите на доклада е възможно в района да са запазени останки от два пирокластични потока. Резултатите допринасят за по-доброто разбиране на геоложкия происход на розовите пирамиди и могат да послужат за представянето им пред туристите като част от уникалното природно наследство на източните Родопи. За новините на Радио Кърджали, Билге Мехмет.
1: Автомобил Мерцедес, обявен за издирване в Шенгенската информационна система по инициатива на Словакия, е установен при полицейска операция в област Кърджали. Колата е била без регистрация.

0: предупредителни табели и е превозвана на платформа. Полицаи се спрели за проверка вчера около 17.30 часа край разклона за село Широко поле. Автомобилът е иззет и на съхранение в база на областна дирекция на МВР в Кърджали. Обучителна кампания за реакция при бедствия и аварии организира пожарната в Кърджали. 7 събития в училища в областта ще се проведат от 12 до 16 октомври по повод Международния ден за намаляване на риска от бедствия 13 октомври. Ученици и граждани ще получат информационни брошури за поведението при земетресения, силни бури и радиоактивно замърсяване. Ще бъдат представени и съвети за подготовка на раница за бедствия, изготвяне на семеен план и използване на системите за рано предупреждение и оповестяване. Инициативата е на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Кърджали и цели да повиши готовността на хората за реакция при критични ситуации. Основен ремонт се извършва в Народно читалище Родопска искра в Ардино. Това съобщи председателят на читалищното настоятелство Юксел Исмаил в интервю за Радио Кърджали. Читалището развива библиотечна дейност и поддържа фолклорни състави, детска танцова група и шахматна школа. Библиотеката разполага с близо 23 000 тома.
1: Имаме доста спечелени проекти през годините. Сега сме в основен ремонт и се надявам, нали, в близко време да завършим този проект.
0: Юксел Исмаил, председател на Народно читалище Родопска искра в Ардино. За времето в региона днес слушаме дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Днес ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, предимно висока и средна. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад, който до вечерта ще стихне. Топло време с максимална температура в Кърджали 28 градуса, в Хасково 29, Молен около 24. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 16 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
6: Искам да призова всички шофьори, когато видите пешеходна пътека или наближавате пешеходна пътека, не ускорявайте автомобила си, защото точно в този момент може да пресича вашето дете. Лек път и шофирайте внимателно. Аз съм Роман Михайлов, музикален редактор в Българското национално радио.
7: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
8: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. На посещение в България тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, който е и бивш началник на украинското разузнаване. За посещението стана известно от тази сутрешна публикация на лидера на партия Републиканци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. По-късно от Министерския съвет потвърдиха за визитата, като съобщиха, че Буданов се е срещнал с премиера Румен Радев в четвъртък. В съобщението на правителствения прес-център се казва, че срещата е била по молба на Кирило Буданов и е проведена, цитирам, при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина, гласи още съобщението от Министерския съвет. А от прес-секретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Евентуални нови усилия за край на войната на Русия срещу Украина ще бъдат обсъждани по време на започващото посещение на делегация на Киев в Съединените щати. На този фон ударите продължават. В Украина се извършват спешни ремонти след руски атаки по електропреносната мрежа на страната, които са причинили значителни щети, заяви президентът Зеленски в платформата X. Русия призна, че е извършила целенасочени атаки по украинското електрозахранване. Подробностите в обобщението на редактора Михайлина Димитрова.
3: Четвъртък вечерта и трите линии на киевското метро бяха временно спрени поради прекъсвания на електрозахранването. Големи части от историческия център също бяха затъмнени. При руските удари са използвани мощни балистични и крилати ракети, както и дронове. От своя страна Украина удари руската петролна рафинерия в Ухта, собственост на Лукойл. Продължаваме да отговаряме на атаките на Русия срещу Украина и го правим с висока прецизност, написа Зеленски в X. Украински преговарящ екип ще посети Съединените щати за разговори с американските специални представители Стив Уитков и Джаред Кушнер, като Зеленски изрази очакване европейските партньори на Киев да се включат в дискусиите. Той добави, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата. Обсъждат се различни теми, като обстановката в морето и енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. Уитков и Кушнер са запознали президента Доналд Тръмп с последните американски предложения преди срещата с украинските представители, пише изданието Axios. Украина внесе искане за извънредно заседание

0: на съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. За новините, Михайлина Димитрова.
1: След като тази седмица два търговски кораба бяха поразени с дронове в Черно море, днес министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че към момента случилото се не води до проблеми при търговията с зърно.
2: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България.
1: Заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Нова серия от заплахи за поставени взривни устройства бяха изпратени до институции в няколко града на страната. Фокус на заплахите днес бяха съдебните палати в Сливен, Перник и Стара Загора. Темата беше коментирана в парламента от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който определи бомбените заплахи като хибридни атаки. В рамките на парламентарния контрол той каза, че от юни до сега са получени стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Според министър Демерджиев, заплахите идват от чужбина. Той посочи, че все още няма ефективна възможност да бъде блокирано изпращането или получаването на такива съобщения. Демерджиев потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития в страната.
3: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните в които стана ясно вчерашното ми изслушване.
1: Каза от парламентарната трибуна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли внушенията, че той има отношение към бомбените заплахи и коментира думите на вътрешния министър.
4: Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърва ще изнасям истината за цели този кабинет.
1: Заяви Делян Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента. Плевен е ден на траур в памет на четиримата младежи, загинали късно с нощи при катастрофа на пътя Плевен село Ясен. Те са на възраст от 18 до 21 години. В болница е настанен шофьорът на единия автомобил, който е с наранявания, но в стабилно състояние. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
5: Тридневен траур обяви Медицинският университет в памет на загиналите, двама от които са студенти в университета. Говорителят на окръжна прокуратура, прокурор Диана Стоянова с подробности.
6: Происшествието е настъпило в пътен участък с ляв завой и минимален наклон. По неизяснени за сега причини, този автомобил е навлязал в насрещното платно за движение вляво, преминало е през разделителният остров. Последвал е сблъсък с насрещно движещ се лек автомобил. Фиксирано е при огледа, че скоростомерът на лекият автомобил Opel е блокиран на отметка 139 км в час.
5: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: С Нобеловата награда за мир за 2026 година е удостоена южноафриканската юристка и защитник на човешките права Нави Пилай. Това обяви в Осло говорителят на Норвежкия Нобелов комитет.
7: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pilai.
1: Наградата се връчва на Нави Пилай за усилията и за мир и в подкрепа на международното право, обяви говорител на Норвежкия Нобелов комитет. 85-годишната Нави Пилай, бивш комисар на ООН за правата на човека, е на служба в Международния наказателен съд и е първата цветнокожа жена съдия във Висшия съд на Република Южна Африка. Родена е в семейството на шофьор на автобус в южноафриканския град Дърбан през 1941 година. Израства в беден квартал и учи право в университета в Натал, преди да получи магистърска и докторска степен от Харвард. От млада Нави Пилай е активист срещу расовата дискриминация. Придобива световна известност с откровеното си осъждане на правителствените репресии срещу протестите в арабския свят. Застъпва тезата, че в Газа се извършва геноцид и за това е отговорна държавата Израел, заради което е изправена пред остри критики от страна на Тел-Авив. В емисията е ред на прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър

0: Добър ден.
1: Добър ден. Слънчево време в по-голямата част от страната, но над западните райони вече има значителна облачност, а все още без валежи. Температурите високи, в повечето райони между 24 и 29 градуса, най-високи в Ловеч, Велико Търново, Русе и Пазарджик – 30 градуса. В планините също високи за октомври температури – от 6 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, утре още малко ще се понижи. До края на деня на Западна България облачността ще продължи да се увеличава и на отделни места ще превали дъжд. На изток ще остане предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. През нощта ще бъде предимно ясно. Времени увеличение на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад и ще бъде слаб, след полунощ ще стихне. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планините и планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще бъде почти тихо, около и след обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, в Източна България от юг-юго-исток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И пътна информация. Въведено е ограничение на скоростта до 80 км в час по магистрала Тракия в участъка от 342 до 348 км в посока Бургас. В този район бива полагана пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Ограничение на скоростта е въведено и за участък от магистрала Хемус между 22 и 29 км в посока Варна. Там максимално допустимата скорост е 100 км в час. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
4: Когато сядам зад вулана, първо мисля за децата си. Аз съм Десислава Попова. На пътя няма нищо по-важно от това да се приберем живи и здрави у дома. Затова никога не поглеждам телефона, докато шофирам. Всяка секунда невнимание може да струва живот.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
7: Колко пъти ви казах да го приключим?
8: Лягай!
9: Нещата не са толкова прости.
10: Играта се загруба и истински.
11: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
12: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
13: Творец.
12: Писател.
13: Наука.
14: Инфлуенсър.
12: Отговорен.
14: Пазител.
12: Кандидатствай.
13: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
12: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
14: Защото всяка победа започва
12: с решението да участваш.
13: Teen Time. Твори. Бъди смел.
15: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели! На пулта е звукорежисьорът Илия Ташев, водеща ще бъда аз, Галина Георгиева. Ето за какво ще си говорим в първия час на предаването. Перперикон, древният скален град в Родопите, продължава да разкрива тайните на своето минало. Нови научни данни подкрепят хипотезата, че най-старото име на Перперикон е Пергамон, наименование, свързано с описанията на античния географ Клавдий Птолемей.

За това съобщи ръководителят на археологическите проучвания професор Николай Овчаров. Той обобщи резултатите от тази годишния археологически сезон. Археолозите разкриват и нови подробности за архитектурата на южния квартал на Перперикон, където са се намирали гробна улица, мавзолеи и представителни сгради. Как древните карти помагат за изследването на историята на Перперикон и какво разказват последните открития за живота в скалния град, ще чуете по-късно в репортаж на Галина Кючукова. И още, тютюнопроизводството дълги години е било поминък на почти всяко семейство в Ардино и околните села. Днес този труд и традициите, свързани с него, оживяват музея на тютюна в града. Как се отглеждал и обработвал тютюнът в миналото? Кои са най-интересните експонати и какво привлича посетителите в музея? За историята на тютюнопроизводството в Родопите, за даренията на местните жители и за усилията да се представи миналото по интересен и достъпен начин, разказва Танер Чубанов, уредник на Общинския музей в Ардино. Ще ви разкажем и за останалите музейни експозиции, както и за нарастващия интерес към района от страна на български и чуждестранни туристи. Във втория част на обзорното предаване Денят ще чуете за психичното благополучие и за една способност, която има отношение към начина, по който разбираме себе си и общуваме с другите – емоционална интелигентност. Утре на 10 октомври отбелязваме Световния ден на психичното здраве. Тази годишната кампания на Световната здравна организация поставя акцент върху личния опит и върху необходимостта да чуваме истинските гласове на хората, когато говорим за психично здраве. А какво можем да направим самите ние в ежедневието си? Да разпознаваме по-добре собствените си емоции, да разбираме реакциите си и да се грижим

до тялото и ума за сигналите, с които организмът ни показва, че имаме нужда да забавим темпото. И за това защо грижата за себе си не е егоизъм, а необходимост. Как да намерим своя вътрешен баланс и има ли възраст, на която е късно да започнем да практикуваме йога? Това са темите. Останете с нас. Започваме след малко хубава музика.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Археологическите проучвания на Перперикон тази година приключиха.

0: На финална пресконференция професор Николай Овчаров обяви най-старото име на скалния град, което е Пергамон. Той определи проучванията като изключително успешни. Сред откритите находки е и кръст Енкопион от епохата на цар Самуил. Галина Кючукова с повече подробности.
1: Старото име на Перперикон е Пергамон. Това обяви пред журналисти професор Николай Овчаров в края на археологическите проучвания на обекта тази година. До този извод екипът на археолога достига, като се опира на географски карти, създадени по съчинения на римския географ Клавдий Птолемей, живял през II век.
2: Тези карти на Клавдий Птолемей напоследък предизвикват огромен интерес. Има специален център в Берлин, в Техническия университет, който работи с тези карти и се опитват да приравнят градусите на Клавдий Птолемей със съвременните градуси. Последното изследване, буквално преди 3 години, ни показва на база на тези приравнени градуси твърдо, че този Пергамон се е намирал в източните Родопи, някъде между Златоград и Кърджали. Така го дават в него. Има отклонение обаче по принцип в картите на Клавдий Птолемей, нали, по 20-30 км, така че това не е такъв проблем. Някъде по средното течение на Арда в общи линии. Така че когато вече съчетаем археологическите данни с историческите и с това, което последно са открили в тази насока, можем категорично вече да кажем, че старото име на Перперикон е Пергам или Пергамон. И двете са, между другото, правилни. И Пергамон, и Пергам. Едното е на гръцки, другото е на латински език.
1: Хипотезата за старото име на Перперикон е от преди 20 години, но сега вече се потвърждава научно, посочи професор Овчаров. Всъщност, Клавдий Птолемей е писал географски съчинения, които обаче изчезват. Съхранени са от арабите и едва през 12-13 век са преведени от арабски на европейските езици. И върху тях се правят картите, обясни археологът. Той акцентира и върху находките от тази годишното археологическо лято, които се датират от 3-4 до 14 век.
2: Това е вотивна пръчица от 2-3 век. Едни много интересни в храмовете, дали основно стоят. Казах вече преди малко за изображението на Зевс с портретни черти, 2-3 век. Фиболи от 4 дори 5 век някъде, нали, в този период. И вече отиваме, това е всъщност тая прочута сучидава, там, за която бяхме допуснали правописна грешка и един наш колега се изрепче, че не знаеме какво е, знаем, разбира се, те токи са много характерни за края на 6-ти, началото на 7 век. Виждате как се покриват всичките периоди. И отиваме вече към средновековието. Ето го това прочут Енкопион, който го намерихме на два пъти. Тази му част, задната част на реликвари, излезе преди месец и половина, затова е почистена сега, докато он е ден буквално излезе и предната част с изображението на Богородица Оранта. По иконографски черти Богородица Оранта, със сигурност знаем, че това е 10-ти, началото на 11-ти век, т.е. епохата на цар Самуил. Затова така ви го обявих. Вече ви казах, че този Енкопион предстои да бъде отворен. Той е, може би, той е малко по-късен, но пак е 11-12 век някъде. Гривните също са от тези времена. Какво пропуснах? Нещо няма. Това. И това вече отиваме към ето тези научните от 14 век, нали, които са вече възможно най-късните.
1: И не на последно място, мавзолеите ротонди с последно разкритите 3 вече са общо 12, допълни професор Николай Овчаров.
2: Там излязоха, значи първо тази, която я видяхте още в началото, и още две от другата страна, още 3 мавзолея ротонди, с което мавзолеите ротонди на Перперикон в южния квартал в Парея Сакра станаха 12. Значи вече имаме 12 такива мавзолея. Знаете ги, те са горе-долу са стандартни размери, между 6,87 и 4,50 някъде. Има някои по-големи, една към 10 метра и храма на Слънцето от миналата година, който е 15 метра. Но така или иначе, особено на дроновите снимки, се вижда прекрасно, нали, отгоре, буквално южния квартал е като гъби, нали, наредени тези ротонди, кой знае колко още ще излязат. Заедно с ротондите обаче излизат и представителни сгради, вече на почти половин километър от Акропола. Това, в което ние се намираме, не можахме да го завършим тази година, не ни стигнаха времето и силите, но вече знаем, че става дума за голяма представителна сграда.
1: Професор Николай Овчаров обобщи, че южният квартал на Перперикон, който се проучва през последните 10 години, е бил така наречената гробна улица. Такива са съществували в римските градове. От лявата им страна е имало мавзолей, а отдясно са били храмовете, обясни археологът. В тази годишните проучвания на Перперикон участваха 60 човека. Съръководител на разкопките беше доктор Николай Бояджиев, а заместник ръководител директорът на Регионалния исторически музей

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Тютюнопроизводството дълги години е било поминък на почти всяко семейство в Ардино и околните села. Днес този труд и традициите, свързани с него, оживяват в музея на тютюна в града. Как се отглеждал и обработвал тютюнът в миналото, кои са най-интересните експонати и какво привлича посетителите в музея? За историята

0: на тютюнопроизводството в Родопите, разказва Танер Чубанов, уредник на Общинския музей в Ардино.
1: Нека да започнем така, какво могат да видят посетителите днес в Общинския музей в Ардино.
2: За момента Общинския музей Ардино разполага с 4 експозиции. Като първата, това е експозиция свързана с етнографията, където показваме бит и култура на местно население 19-20 век. Втората експозиция е свързана с писателя Себахатин Али, който е роден в Ардино. Имаме експозиция, може би единствената експозиция на Балканския полуостров. Тя е в старата барочийница. Също така разполагаме и с нова художествена галерия, която е съвсем скоро открита по време на дните на Ардино. А най-важната част от самия общински музей, това е музеят на тютюна, който може би е един от най-привлекателните части на самия музей.
1: Всички знаем, че тютюнът е свързан с историята и поминъка на много семейства в Родопите, или по-точно беше свързан, вече не е така. Какво разказва експозицията за тютюнопроизводството в Ардинския край?
2: Точно така. Значи нямаше нито едно семейство, което да не е увързано с производството на тютюн в Ардино, а за момента нямаме нито една нива тютюн в цялата община. Самата експозиция разказва историята на самия тютюн, как, къде за първи път има тютюн, последствие кога за първи път идва в тютюна в Стария свят, т.е. Европа, кога пристига на Балканския полуостров, кога пристига в Ардино, самата технология на производството на тютюна, като започне още от есената оран, последствие засяването на разсада, разсаждането, брането на тютюна, низането, сушенето, пасталирането, продаването и накрая идва момента, когато тютюна се предава в така наречените тютюневи монополи, къде самият тютюн вече почва да се сортира отделно, почиства се, накрая също пак се балира и заминава за фабриките за тютюн. Последната част от експозицията е свързана с крайния продукт на самия тютюн, а именно тютюневите цигари.
1: По-възрастните знаят обаче, да кажем за младите, кои са най-интересните предмети, свързани с отглеждането и обработката на тютюна, които могат да бъдат видяни в музея?
2: Ами най-интересната част и туристите най-много се спират на последната част, а именно кутиите цигари, които са изцяло българско производство, също така и за кутии цигари от царско време.
1: Има ли уникални или по-ценни в сравнение с всичко останало?
2: Ами имаме една Стив преса, която ни е преотстъпена от шефа на Сокотап. Тя може би е единствената на Балканския полуостров, така че посетителите могат да видят и тази Стив преса от началото на 20 век.
1: Нека да кажем как изглеждаше на времето един ден на тютюнопроизводителя, как почва, какво се прави после. Това е пак за нашите млади слушатели.
2: Ами, производството на тютюн е доста трудоемко, т.е. почва се много рано сутрин преди слънцето да изгрее, цялото семейство отива на нивата, започва да бере тютюна преди още слънцето да започне да пече. След като бере тютюна за същия ден, те се прибират по домовете си, заедно с събрания тютюн, починат си малко, хапнат и веднага следва низането на самия тютюн. Като в низането се включва цялото семейство. Последствие, след като направят така наречените низи, те се поставят първоначално в дървени рамки, къде да се сушат. Последствие, след появата на найлона, правят такива найлонови сушилни, къде почват да сушат тютюна. След като приключат с низането, закачането на низите, имат съвсем малко време да си починат и след което отново, вече след като почне слънцето да залязва, отиват пак на нивата и пак почват да берат тютюн. Последствие така, всеки ден, доста тежка работа.
1: Можем ли чрез музейната експозиция да проследим всичко това, което казахте, целият този процес?
2: Ами да, значи музейната експозиция сме разделили на три части. Първата част това е производството на тютюн, като показваме още от самото начало есенната ора, впоследствие засяването на лихите, брането. Втората част е свързана вече в домашни условия, как цялото семейство сяда, ниже тютюна, пасталира. И третата част от експозицията, това е свързана с тютюневите монополи. Там мога да се проследи целият процес на в самите монополи.
1: Има ли експонати, които са дарени от местни семейства, да имат някаква история интересна?
2: Ами, почти всичко е дарено от местни, като по-голяма част от фотографиите са дарени на местни жители, след като разбраха, че работим на такъв музей, музей на тютюна. Много хора се включиха с техни дарения, снимки, лични архиви, кой каквото можеше.
1: Кои са посетителите? Повече местни хора, наследници на тютюнопроизводители, млади хора, туристи или хора от други части на страната и чужбина?
2: Ами, посетителите са най-разнообразни. Често се случва и местни хора да посетят музея. Хора, които са работили на времето тютюн и им е домиляло до тази работа, идват да видят какво е било, да си спомнят старите времена. А имаме доста сериозна посещаемост на туристи, организирани групи. Много често се срещам с група туристи, които не са виждали истински тютюн. Не знаят какво е производството на тютюна. Те знаят крайния продукт, знаят какво е цигарата, но не знаят цигарата от какво е направено, какво е тютюн. И поради тая причина от една-две години пред музея съм посял истински тютюн, който мога да видят растението на живо.
1: Да, могат да видят на живо. Има ли интерес от млади хора, които да идват в музея и да се интересуват как и с какво са работили родителите им и по-възрастни хора?
2: Разбира се, има доста млади хора, които посещават музея. И за да привлека повече вниманието на младите посетители, решихме миналата година заедно с общинското ръководство да направим някои промени в експозицията, свързана с тютюна, т.е. музеят на тютюна, като този път залагаме повече на, как да кажа, на преживяванията, т.е. не тези стандартните музеи с витрините и с артефактите или там експозициите. Този път реших повече да наблегна на преживяването, като мисля, че се получава много добре. В момента сме вече към крайната фаза. Завършваме музея на тютюна. Останаха някои довършителни неща, но знаете, последните нотки, довършителните неща оформят целия облик на самия музей и предполагам, че ще стане още по-интересен и доста по-привлекателен.
1: Ако някой минава през Ардино за Смолен или за някъде друго, да има един час да се отбие в Ардино, бихте ли му препоръчали да посети музея и по-специално музея на тютюна?
2: Ами разбира се. И доста често се случва да посетят, дори да имат час-два, да посетят музея на тютюна. В интерес на истината там мога да прекараш повече от един час. Тоест един час е много малък период, в който мога да видиш всичко или да чуеш всичко за всички експонати. Така че
1: за час няма как да разбере целият процес.
2: Няма час, няма как. Експозицията, смея да твърдя, че е доста разнообразна, богата и интересна.
1: Проблеми с сградата имате ли? Ремонт или
2: не, сградата ни е, как да кажа, в много добро състояние. Нямаме течове, нямаме нищо. Добре.
1: Общинското ръководство ви помага.
2: Най-важната част от всичко това е общинското ръководство, като в лицето на кмета той се ангажира абсолютно с всички проблеми на музея, така че нещата вървят
1: хората
2: добре.
1: Хората в Ардино казаха, че идват доста румънци.
2: Ами да, от може би една година работиме доста сериозно за привличане на румънските туристи. Организираме срещи с румънски блогъри, журналисти, каним ги тук в Ардино, разглеждаме обектите, публикуваме статии в румънски издания, вестници, последно време много са модерни тези социалните мрежи, като за тази година почнаха със срещат румънски коли, коли с румънски регистрации, също така
1: организирани...
2: съм доста...
1: Организирани групи или семейства?

0: Единични семейства, но тази година срещнах две организирани групи, два автобуса, румънски туристи посетиха нашия Дяволски мост, което говори, че вървим в правилна посока.
1: Чухте Танер Чубанов, уредник на Общинския музей, където е разположен и музеят на тютюна в Ардино.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Локализиран е големият пожар в източните Родопи, който се прехвърли от България в Гърция. Нарушения за над 1 милион евро са установени при проверки в 21 аптеки в 12 области на страната. РИОСВ Хасково установила характерна миризма от предприятие в индустриалната зона на Кърджали. Следват подробностите. Локализиран е големият пожар в източните Родопи, който започна в неделя от землището на ивайловградското село Горно Луково и се прехвърли в Гърция. Огънят изпепели над 3000 декара в българската територия и общо 10 000 декара. В продължение на още 3 дни екипи на пожарната ще дежурят на място, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Стотици огнеборци, горски служители и доброволци в продължение на 5 денонощия се бориха за овладяване на огнената стихия в труднодостъпна и силно пресечена местност. На два пъти се наложи и помощ от въздуха, като в гасенето участваха 3 военни хеликоптера. Повече от 2 дни заради сложния терен булдозери правиха просеки. Днес пожарът вече е локализиран, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
3: Вече пожарът е локализиран, няма риск отново за възобновяване на огнището от същото място. Но още 3 дни пожарните екипи ще продължат да пазят пожара с оглед на вятъра, който духа от северо-исток. Да благодаря на всички екипи на пожарна безопасност, на екипите от службите по горско стопанство, на доброволците и на всички хора и дружества, които осигуриха нужната и необходимата техника за загасяване на пожара, която беше от изключителна значимост.
2: Около 3000 декара е засегнатата площ на българска територия.
3: Съответно вече ще се изчислява колко от площта е лесно непригодна растителност, колко е горски фонд и дали има земеделски земи.

0: но към момента все още не е установено.
1: Досъдебно производство е образувано за изясняване на причините за възникване на пожара.
0: Все още не е приключило, има заподозрени лица, извършват се процесуално следствени действия, но към момента не е нищо категорично и не е установено.
1: Екипи на пожарната остават на терен, за да дежурят в продължение на поне още 3 дни. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
2: Нарушения и неоснователно получени суми за над 1 милион евро са установени при проверки в 21 аптеки в 12 области на страната. Контролът е извършен съвместно от Националната здравноосигурителна каса, ДАНС, Икономическа полиция и Министерството на здравеопазването. Установени са несъответствия между националните номера на лекарствените продукти и техните продуктови кодове. Предвижда се въвеждане на контрол в реално време, за да се предотвратят подобни нарушения, съобщават от Здравната каса. РИОСВ Хасково е установила характерна миризма от едно от предприятията в индустриалната зона на Кърджали. Проверката е извършена във връзка с сигнали за неприятни миризми в града. На предприятието е дадено предписание да предприеме ефективни мерки за ограничаване на емисиите и да предостави данни от собствения си мониторинг за периода от 1 до 18 септември. Това съобщават от екоинспекцията в отчета си за дейността през миналия месец. Пергамон е предполагаемото древно име на Перперикон. Това обяви археологът професор Николай Овчаров в края на тази годишните проучвания на Скалния град. Изводът се основава на географски карти, съставени по съчинения на римския географ Клавдий Птоломей, живял през II век.
3: Последното изследване, буквално преди 3 години, ни показва твърдо, че този Пергамон се е намирал в източните Родопи, някъде между Златоград и Кърджали. Така го дават в него. Има отклонение обаче по принцип в картите на Клавдий Птолемей, нали, по 20-30 км, така че това не е такъв проблем. Някъде по средното течение на Арда в общи линии. Така че когато вече съчетаем археологическите данни с историческите и с това, което последно са открили в тази насока, можем категорично вече да кажем, че старото име на Перперикон е Пергам или Пергамон.
2: Това каза професор Николай Овчаров. Розовите пирамиди в землището на село Царевец край Кърджали са изградени от вулканични скали, а не от пясъчници. Това показват резултатите от изследване на геоложки проби, извършено от специалисти от Геологическия институт при Българската академия на науките. Проучването е по покана на община Кърджали и Туристически информационен център, за да бъдат изяснени геоложките особености на туристически обекти в региона. Информацията допълва Билге Мехмет.
4: Според учените, скалните образования са свързани с мощната вулканична дейност в източните Родопи преди около 30-33 милиона години. Характерният розово-червеникав цвят се дължи на железните съединения, съдържащи се в скалите. Днешните пирамидални форми са се оформили много по-късно под въздействието на изветряването и ерозията, които постепенно са разрушавали по-неустойчивите части на скалния масив. Изследването установява и наличие на клинотилололит, минерал от групата на зеолитите, при преобразуването на вулканското стъкло. Според авторите на доклада е възможно в района да са запазени останки от два пирокластични потока. Резултатите допринасят за по-доброто разбиране на геоложкия происход на розовите пирамиди и могат да послужат за представянето им пред туристите като част от уникалното природно наследство на източните Родопи. За новините на Радио Кърджали, Билге Мехмет.
2: До края на деня в Източна България ще се задържи предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад, северозапад, а в Югоизточна България от юг, югозапад. През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличение на облачността над Западна България. Валежи почти няма да има, вятърът ще ослабне и след пълнощ ще стихне. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е след час.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
7: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
8: Моля ви, намалете скоростта, помислете за хората, които са с вас в автомобила ви, за тези, които ви очакват от дома. Аз съм Борис Павлов, на 13 години от Плевен. Моят призив е за спазване на правилата за пътна безопасност. Бъдете разумни.
9: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Вече сме във втория част на обзорното предаване Деня на Радио Кърджали. На пулта е звукорежисьорът Илия Ташев, водеща ще бъда аз Галина Георгиева. В този час ще си говорим за психичното благополучие и за една способност, която има отношение към начина, по който разбираме себе си и общуваме с другите – емоционалната интелигентност. На 10 октомври отбелязваме Световния ден на психичното здраве. Тази годишната кампания на Световната здравна организация поставя акцент върху личния опит и върху необходимостта да чуваме истинските гласове на хората, когато говорим за психично здраве. Какво може да направим самите ние в ежедневието си, да разпознаваме по-добре собствените си емоции, да разбираме реакциите си и да се грижим за психичното благополучие? По темата ще чуете Мария Цветкова, телесен психотерапевт под супервизия и специалист по личностно развитие. И още, за бързаното ежедневие често забравяме да се погрижим за най-важния човек, самите себе си. Как стресът се отразява на психичното и физическото ни здраве? Може ли йогата и осъзнатото дишане да ни помогнат да намерим повече спокойствие и да се справяме по-лесно с предизвикателствата на ежедневието? По тези още въпроси разговаряме с Стефани Костова, психолог и инструктор по йога за деца и възрастни. Ще говорим за връзката между тялото и ума, за сигналите, с които организмът ни показва, че имаме нужда да забавим темпото. И за това защо грижата за себе си не е егоизъм, а необходимост. Как да намерим своя вътрешен баланс и има ли възраст, на която е късно да започнем да практикуваме йога. Останете с нас, започваме след малко.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Забързаното ежедневие често забравяме да се погрижим за най-важния човек – самите ние. Как стресът се отразява на психичното и физическото ни здраве? Може ли йогата и осъзнатото дишане да ни помогнат да намерим повече спокойствие и да се справяме по-лесно с предизвикателствата на ежедневието? По тези и още въпроси разговаряме с Стефани Костова, психолог и инструктор по йога за деца и възрастни. Ще говорим за връзката между тялото и ума и за сигналите, с които организмът ни показва, че имаме нужда да забавим темпото, а именно защо грижата за себе си не е егоизъм, а необходимост. Как да намерим своя вътрешен баланс и има ли възраст, на която е късно да започнем да практикуваме йога. Чуйте разговора с Стефани Костова. Здравейте, госпожо Костова.
2: Здравейте. Да, радвам се, че имаме възможността да разговаряме и ви благодаря за поканата. Всъщност съм човек, който през целият му живот

0: са проблемите на хората, които идват и често с любов се занимават с йога?
1: За мен грижата за себе си, някак си в съзнанието на хората и в техните нагласи, за мен всичко тръгва от нагласата, че аз съм по-малко важен от всичко останало. Това, с което аз се сблъсквам в зала, е свързано с хронични болки, с невъзможност да изпълняваме дори, а понякога елементарни неща в ежедневието, защото имаме спад в концентрацията заради липсата на движение, имаме неразположения, а и в храносмилателната система, които биха могли да тръгнат от това. Това, което могат да направят, е всъщност да се опитат да започнат да приоритизират себе си, защото когато ние нямаме ресурс, това да се погрижим за всички около нас става невъзможно.
0: А може ли да кажем, че когато се грижим за психичното си здраве, всъщност трябва да започнем и от тялото?
1: Те са неразделно свързани. Психичното здраве и тялото са едно цяло. И всъщност чрез движението ние бихме могли да променяме дори мисловни модели, да променяме цялостното ни емоционално състояние. Разбира се, в йога ние използваме цялостна философия за това, която е обвързана и с движение, и с принципи, които интегрираме в нашия живот. Но да, определено ние променяме себе си чрез движението. Това е един вход, с който ние можем да разполагаме и е съвсем достъпен, т.е. той не струва пари.
0: Да, това щеше да е следващият ми въпрос. Каква е връзката между йогата и психичното здраве?
1: Тази връзка действително е изключително силна, защото има и множество научни доказателства за ефекта на медитативните практики върху това как повлияваме различни психични състояния. И това е един от най-устойчивите начини всъщност ние да инвестираме в нашето психично здраве. Да имаме ежедневни навици, които ни помагат да разтоварваме напред. Тъй като напрежението съществува, то не може да бъде премахнато. Въпросът е как ние отговаряме на тези стимули от средата.
0: В йогата всички знаем, че дишането има много важно място. Ние дишаме автоматично през целия ден, но рядко обръщаме внимание на начина, по който го правим. Какво се случва, когато започнем съзнателно да дишаме по-бавно и по-спокойно?
1: Ами, ние подаваме сигнали на парасимпатиковата нервна система. И всъщност директно повлияваме на притока на кислород в тялото, който вече е биохимичната реакция, т.е. биохимичния коктейл, който се е получил евентуално от някакво напрежение, той естествено започва да излиза от нашата система. Ние си мислим, че дишаме, но по-голяма част от възрастните хора изобщо не дишат както трябва да се диша, а имам предвид, че дишаме плитко, дишаме без диафрагмата си, не правим паузи между дишанията, т.е. дихателните техники определено са един начин, с който ние много бързо можем да кажем на тялото ни да забави темпото.
0: Да, а може ли сега да дадем на нашите слушатели една много проста техника, примерно когато са в автомобил или са под, независимо къде са, са под силен стрес, какво е първото нещо, което могат да направят със своето дишане, така че да успокоят самите себе си?
1: Първо, аз бих ни върнала в тялото чрез, и така може да кажем, леки потупвания, пощипвания, можем около ключицата да направим няколко потупвания, нека така да ги кажем. И всъщност, ако вземем дълбоко въздух за 4 секунди, но дълбоко въздух с корема, задържим за 4 секунди и издишаме за 4 секунди само 3 пъти, това би било абсолютно достатъчно всъщност ние да почнем да сваляме напрежението от цялата ни система.
0: Това според мен би бил наистина полезен съвет към нашите слушатели. Всички знаем под какъв стрес и вътрешно безпокойство изпитва човек доста често. Много хора са свикнали първо да се погрижат за всички останали, но себе си да оставят, така да се каже, на заден план. Защо толкова трудно си позволяваме да кажем, сега имам нужда малко от време за себе си, да заделим време за себе си? Какви според вас са спънките човек така да обърне по-сериозно внимание за самия себе си?
1: Тогава, когато аз се втурвам да се грижа за другите, всъщност аз търся тяхното внимание, признание. Търся това да бъда значима. Ако моят контейнер с любов към мен не е пълен, всъщност аз тръгна към другите да го направят вместо мен, да го напълнят. Нека така да се изразя малко по-грубичко. По-голяма част от случаите е свързано и с навиците, които ние имаме в нашето ежедневие. Защото навиците формират наистина много голяма част от нашия ден. И когато сме затрупани с ангажименти, мозъка много често просто прави така, че да имаме автоматична реакция.
0: Да.
1: И всъщност йога, точно това прави. Опитваме се да сведем тези автоматични реакции до

0: малък, по-малко по-малък процент, т.е. ние осъзнато да взимаме решение за себе си през деня.
1: Тук стигаме и до баланса. Как да намерим своя собствен вътрешен баланс? Как според вас и има ли връзка, понеже вие казахте, че се занимавате и с психология, и с йога? Как да съчетавате двете неща?
0: Аз освен, че съчетавам психология, йога, съчетавам семейен бизнес, ролята на майка и съпруга. Нали, те нещата никога не свършват. Аз ще ви дам един отговор, който мисля, че няма да е много типичен на този въпрос за баланса. За мен баланс не съществува. Това е една непрестанно... Баланс не би следвало да има, тъй като обстоятелствата около нас непрестанно се променят. Ние този баланс трябва непрестанно да го гоним. Тъй че за мен това е почти невъзможно, ние да балансираме в ролите, които имаме, но можем да чувстваме малко по-добре, когато развиваме своята гъвкавост. Тъй че гъвкавостта е по-скоро нещото, към което аз бих обърнала, така да кажа, прожекторите, защото когато ние сме гъвкави, ние можем много по-добре да се адаптираме, и не е нужно да търсим баланс. Нужно е просто да отговаряме спокойно на това, което е пред нас, и да се стараем всъщност да бъдем колкото се може по-добри тук и сега.
1: А нека да обърнем внимание и на йогата. Как се появи изобщо йогата във вашия живот? Какво ви накара да се занимавате с йога?
0: За мен всичко започна малко с грижа за физическото ми тяло на младини, т.е. чисто прозаичното да изглеждам по-добре. Във времето това почна да дава наистина много голямо отражение върху начина, по който се чувствам и психически, и емоционално. Започнах много естествено да го свързвам с моята професия. Се умявам да виждам как йога като философия би могло просто да ни даде едни котви, едни неща, които имаме в ежедневието, едни навици, които ни карат да минаваме малко по-леко през ежедневието и да се чувстваме доста по-стабилни.
1: Как се развива интересът към йогата в Кърджали?
0: Сега аз имам една единствена практика в седмицата, но действително има интерес към това, което правя. Мога да кажа, че хората идват в зала, за да се разрешат някакъв проблем. Но все повече идват хора в зала, които просто искат превантивно да се погрежат за себе си. И аз именно на това бих обърнала внимание. Независимо дали ще го правим чрез йога или с нещо друго, хубаво е да имаме начин, с който инвестираме в най-ценното нещо, и това е нашето здраве и нашето благополучие.
1: Кае, свикнахме ли до толкова със стреса, че понякога вече не го разпознаваме? Кои според вас са сигналите, които ни показват, че имаме нужда, така да се каже, да забавим темпото?
0: Сигналите винаги са в тялото. Сигналите за мен винаги са в тялото. Тялото ни говори, то е изключително интелигентно, но също така и адаптивно. Може би нивата на стрес, които сме успявали да понесем преди време, са се увеличили. Т.е. нашият праг на търпимост към стреса се е повишил. И вероятно вие за това ме питате дали сме свикнали с стреса. Свикнали сме с стреса, обаче той си взима в някакъв момент това, което му е дължимо. Някаква болка, с неразположение, с болест. Тъй че не бих казала, че това, което можем да понесем, е без цена.
1: Има ли възраст, на която е късно да започнем да практикуваме йога? Подходяща ли е тя и за хора, които пък никога не са спортували?
0: Абсолютно да. Това е най-интересното в случая, защото ние можем да видим как с постоянството в зала, просто тялото ни се променя, променя се и нашата психика и изобщо цялото ни светоусещане. Те за мен няма възраст, не подходяща за йога. На 70, 80, 90 също можете да стартирате да се грижите за тялото си, защото всеки в зала е с свое индивидуално темпо и аз се стара, разбира се, да адаптирам практиките към нивото на хората, които са срещу мен. А по повод на най-малките, колкото по-рано, толкова по-добре. Йога има много ползи и при децата, за концентрация, за справяне с безсъние, дори ако искате, и с болките на растежа, които децата изживяват.
1: А деца или други хора, които искат да се включат в инициативата йога, какво трябва да направят да се запишат в това да тренират йога с вас?
0: В момента имам една практика, която провеждам в хотел Кърджали. Групата ми е сравнително пълна, но тогава, когато нейният капацитет стигне до своя предел, аз ще отворя нова. Това съм планирала да направя. Тъй че може да се свържат с мен в Instagram или в Facebook, за да запазят място или да попитат съответно дали има място в моята практика. Instagram, в Facebook съм Стефани Костова. Отношение на йога практиките за

се надявам да обявя и такава практика, в която да приветствам деца, подрастващи, които биха искали да се включат да опитат. Скоро ще отворя и група за работа с деца. Дам възможност за индивидуални практики на хора, които имат нужда от малко повече подкрепа за справянето с гръбначни изкривявания, шипове и неразположения в тялото, които комбинират, разбира се, с някакви други лечения. Съвсем ново нещо, в което съм включена, бях поканена в сдружение. Сдружението се казва Темпо за детско развитие и с това сдружение всъщност ние целим да подкрепим всяко едно дете от областта с психологическа подкрепа, но и с достъп до занимания, активности. Като започнахме от детските градини в района и вече

0: една седмица всъщност имаме занимания в детска градина в Момчилград, като там аз провеждам йога за най-малките, сладурчета, чрез игрови методи, въвеждаме действително начин на дишане, подобряваме концентрацията и работим, разбира се, това да се забавляваме с йога и да имаме здрави гръбчета.
1: Уважаеми слушатели, чухте инструктор по йога за деца и възрастни, терапевтична йога и психолог Стефани Костова.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Утре на 10 октомври отбелязваме Световния ден на психичното здраве. Тази годишната кампания на Световната здравна организация поставя акцент върху личния опит и върху необходимостта да чуваме истинските гласове на хората, когато говорим за психично здраве. Следващите минути ще си говорим и за една способност, която има отношение към начина, по който разбираме себе си и общуваме с другите – емоционалната интелигентност. Какво можем да направим самите ние в ежедневието си, да разпознаваме по-добре собствените си емоции, да разбираме реакциите си и да се грижим за психическото си благополучие. По темата слушаме Мария Цветкова, телесен психотерапевт под супервизия и специалист по личностно развитие. С нея разговаря Мартина Дякова.
2: Здравейте, Мария!
3: Здравейте, Мартина, радвам се, че съм тук.
2: Да започнем именно от емоционалната интелигентност. Често я свързваме с умението да общуваме добре с другите, да сме спокойни и да избягваме конфликтите, но какво всъщност означава да бъдем

0: емоционално интелигентни.
1: Аз дори бих казала, че когато сме емоционално интелигентни, това да общуваме с другите или избягваме конфликти, по-скоро е вторично действие от нашата емоционална интелигентност, понеже тя на първо място ни помага да разбираме по-добре себе си. Защото ако един човек се е отделил от своите емоции по някаква причина, дали ги потиска, неглижира или се плаши от тях, той не получава много голяма част от информацията за неговото субективно лично изживяване в дадените моменти и много трудно може да се ориентира от какво ни снима нужда, какви са неговите истински желания в този живот. И като няма тази информация от своите емоции и чувства, това, което най-често остава на човека, по-скоро да слуша другите хора, да чете и по този начин да си казва, аз май искам така да протече моят живот или аз имам нужда от повече храна или имам нужда от по-скъпа кола. И така става много по-сложен живот, така би казала.
0: А да направим едно разграничение между емоции и чувства. Има ли разлика между емоцията и между чувството?
1: Да, това разграничение е доста важно и е трудно, понеже не само в разговорната реч, а и на много места чувства и емоции се говорят като синоними. А когато ние не можем да разграничим дали в момента изпитваме дадено чувство или емоция, ние всъщност не знаем как да действаме в ситуацията, за да може да разберем какво се случва и как да управляваме това състояние. Най-кратко бих казала, че емоцията е телесната реакция на това, което се случва тук и сега с нас. Независимо дали е нещо отвън или нещо отвътре. Емоцията винаги е краткотрайна. Над 2 минути една емоция не може да съществува. Тоест, когато, да кажем, вървим по улицата и нещо случи бързо около нас, ние се стряскаме. Ние имаме страх емоция, която си идва внезапно, има своя пик и след няколко секунди вече я няма. Докато чувството, то много повече зависи от нашите вярвания, от нашия начин на мислене, на нашето възприятие на ситуацията, която случва тук и сега с нас.
0: Можем да бъдем много разумни, аналитични, да вземаме добри решения в работата и в живота, но въпреки това да не разбираме какво се случва вътре в нас. Защо понякога интелектът ни сякаш не ни помага да разберем собствените си емоции?
1: Първо, това, което започва от самото начало от нашето раждане и много се обучава по време на училище, университет и работа, ние целенасочено учиме за външния свят, за това, което се случва отвън в света, с другите хора, но много малко се отделя внимание да почнем да обръщаме какво се случва вътре в нас. А нашите чувства и емоции според нашия вътрешен свят. И на първо място, за да може ние да почнем да разбираме какво се случва вътре в нас, е необходимо да почваме да насочваме нашето внимание, нашия фокус на там. А в нашия живот като цяло никой не ни е казал да го правиме, никой не ни е показал как да го правиме и затова ние някакси не го правим. А и когато си говорим за чувства и емоции, тук става въпрос за преживяване, не за знание. Защото дори един човек да прочете много неща свързани с емоциите и чувства, да знае, че има 6 основни емоции, че след това чувства могат да бъдат много по-сложни като изживяване. Може да знае цялата теория, като е прочел от някой, е чул от някъде, но той трябва да се научи да преживява, да чувства, да усеща. И понякога, дори бих казал много често, това чувстване и преживяване е плашещото. Защото пак никой не ни е научил как да го правим.
0: Да, и понякога реагираме много по-силно, отколкото някаква ситуация на пръв поглед предполага. Ядосваме се, затваряме се в себе си, или се тревожим, или се чувстваме засегнати. Как можем да разберем кога тази реакция е свързана не само с конкретна ситуация, а ни подсказва нещо и за самите нас?
1: Ами вие отчасти го казахте. Когато се случи нещо, каквото и да е, дали да е малко или по-голямо, ако нашата емоционална реакция е много силна, това е сигурен белег, че в момента ние реагираме не само това, което се случва в момента.

0: как може да разберем, че не е адекватно силно? Като може да си направим някаква асоциация. Да кажем, ако някой ви настъпи в градския транспорт, нали, очевидно без да иска, защото да. Има много хора, и ако когато вие се почувствате настъпани и вие се обърнете и викнете или го обидите то човек, вместо му кажете, извинете, внимавайте малко повече, не с такъв глас, това означава, че тук нещо повече ви е засегнало, което не е просто, че сте били настъпили. Може вашето съзнание да го интерпретира като неуважение, някой може да мисли, че е нарочно. Mm-hmm. И това са всички неща, които все едно не съответстват на силата на това, което ви се е случило, означава, че има нещо, което е свързано с миналото. Както понякога има и нещо обратно. Ако някой ви крещи или ви удари, а вие просто се свиете и не кажете нищо, това може да се каже, че е замръзване, това пак е знак, че има нещо в вашата емоционална система, което е застинало преди. Защото когато някой ви крещи, е необходимо дори малко да повишите тон. Не е нужно вие да крещите, но да може да имате и вие да се устоите, да се защитите.
1: Да. А какво се случва с потиснатите емоции? Сега споменахте, ако не реагираш, ако нещо се случи в ситуация и си кажем, няма да се ядосвам, няма да плача, трябва да се стегна. Или какво се случва, когато човек дълго време потиска гняв, страх, тъга или други силни емоции?
0: Най-често, когато ние потискаме нашите емоции, почваме да се обезчувствяваме. От една страна. Когато говорим за гнева, да кажем, агресията като цяло, като звучи много страшно в обществото, но да кажем, агресията е нашата енергия, която ние може да се задвижим към нещата, които искаме, или да спираме нещата, които не искаме. И просто да казваме не. Или тоест, да кажем, това ме дразни.
1: Агресията не е само лоша емоция, на както е така прието да се гледа на нея.
0: Изобщо. Да. Но когато тя особено се потиска, първо води до моменти, в които човек да избухва несъразмерно от ситуацията, което най-често, да кажем, ние жените го правим срещу децата си, защото те са по-слаби от нас в много отношения. Понякога към мъжете си, ако нали и там ние чувстваме превъзходство пред тях, просто избухваме там, където ние се чувстваме силни и ни е безопасно. В някои случаи, когато няма такова нещо, безопасно място, което ние просто да избухнеме, според мен първо става депресия и може да случи и до болести. Потиснатите емоции след много дълъг период от време се превръщат в болести, в телесни симптоми.
1: Да контролираме емоциите си означава ли непременно, че се справяме с тях? Какво всъщност означава да регулираме една емоция?
0: Когато си говорим за контрол, и в по-общия смисъл, и поне както и аз го разбирам, показва едно разбиране към емоциите като нещо вредно, особено някои емоции, като нещо вредно, пречещо, което не искаме да е там, и затова, когато се случват, ни пречи, затова искаме да контролираме тяхното случване. Докато това отношение към наши емоции и чувства е доста съкътяващо нашия живот, както казах и по-рано. И това пак е един вид потискане и неразбиране. Когато регулираме нашето емоционално състояние, това означава, че ние наистина разбираме какво се случва, може да получим посланието на тази тъга, която изпитваме, или страх, или гняв, или радост дори, може да разберем какво ни казва, да видим тя как се описва в сегашната ситуация и да знаем какво може да направим, за да може това чувство или тази емоция да я успокоим. Тоест да бъде в граници, в която ние да се чувстваме добре с нея и хората около нас. Тоест ако се ядосам, аз знам какво мога да направя, без да се обвинявам, че съм се ядосала или се срамувам, че съм се ядосала, за да мога, да кажем, ако сме достигнали до 10, да мога да след една-две минути да намаля своя гняв или раздразнение до 2-3 от скалата от 0 до 10.

0: Уважаеми слушатели, продължаваме разговора на Мартина Дякова с Мария Цветкова за психичното благополучие и емоционалната интелигентност по повод 10 октомври, Световния ден на психичното здраве.
1: А интересно ми е, може ли тялото да ни подскаже какво преживяваме?
2: Тялото много показва, особено когато говорим за емоции. Става ли дума за емоция, тялото изцяло говори. Когато се срамуваме, се изчервяваме, когато ни е тъжно и почва да става тежко над гърдите, когато имаме нещо ни отвръщава, почва да ни стяга стомаха, пеперутките в корема, когато сме, нали,
1: развълнувани.
2: Тоест, тялото е изключително свързано с тази тема. То именно заради това, когато ние ги потискаме или не обръщаме внимание, или пък твърде много се, бих казала, тресем в тези емоции, защото понякога има хора, които твърде много се заливат от емоциите и не могат да ги регулират.
1: Да.
2: Директно идва проблем с тялото ни.
1: Емоциите ни не остават само вътре в нас, те се отразяват и на начина, по който общуваме, даже с самите нас, с близките си, с колегите си, с хората около нас.
2: Истината е, че ако ние нямаме достъп до нашия емоционален свят, ние не можем да разберем чужди емоционален свят. И ако ние не можем, ние се свързваме истински с друг човек само чрез емоционалния ни свят. Всичко друго е студено.
1: А какво се случва, когато започнем по-добре да разбираме собствените си емоции? Какво се променя в отношенията ни?
2: Ами първо, много добре почваме да разбираме нашите граници, къде са. Разбираме къде са нашите нужди. Разбираме какво ни харесва или не ни харесва и може много по-ясно да го комуникираме. Така може много лесно да разберем, че дадени взаимоотношения не са добре за нас и да си тръгнем, нали, след като сме и комуникирали и от другата страна никой не, нали, се взима мерки да промени. Защото много често хората около нас биха се съобразили

0: говорили, но те просто не знаят и се очаква ние да си кажеме.
1: Да.
0: Така че за по-голяма яснота в комуникацията.
1: И как да кажа, психично благополучие.
0: Ами да, там където има истинска свързаност и човек ще са спокоен да изразява себе си, няма как да не сме по-здрави всякакси, нали, всякакси и психически, емоционално и телесно.
1: Да. Често чуваме, и на мен лично ми се е случвало в общуването, ами аз съм си такъв, избухлив съм, не умея да говоря за чувствата си, трудно ми е да показвам емоции. До каква степен това е част от характера ни, до каква степен е нещо, което можем да променяме и развиваме? Вие самата работите с хора и наблюдавате техните емоции, чувства, помагате им да разберат повече за себе си.
0: Този въпрос има две части отговора. От една страна, всеки един от нас като човек има вид темперамент. Темперамента означава начин, по който нашата нервна система функционира. Тя е едно от нещо, което ние се раждаме по този начин и наследяваме от нашите родители. Има темпераменти, които са по-избухливи. Т.е. нервната система много по-бързо се активира. Има такива, които са по-бавни, като активация на нервната система. Така че има някаква даденост, която ние се раждаме. Но тя е, от моето лично мнение, за цялата ни емоционална интелигентност, да кажем, около 20, 25, 30% най-много. Останалите 70% ние може да се научим, защото това е умение. Както сме се научили да ходим, как сме се учили да четем, как сме се учили да шофираме. Това ние да може да преживяваме емоциите, да ги разбираме, да ги регулираме, да ги комуникираме и с другите хора и да ги различаваме в другите. Това всичко са си умения, които ние може да развиваме. Дори един човек, който е по-избухлив по темперамент, той може да се научи как малко да, как кажа, да забавя тая реакция. След това може да научи да ни вярва толкова силно. След това ще знае как да се регулира. Ще знае как да подходи към другия човек, който като види как се отразява, нали, неговото поведение. Така че, така бих казала, 70% нашата емоционална интелигентност, така да го обобщим, зависи от нас.
1: И се научава в контактите, в близостта, в общуването с хората.
0: Да, тя се тренира. Най-често е хубаво да се обучиш на място, което да те обучат целенасочено за това нещо и да тренираш в своите ежедневни контакти.
1: Не случайно зададах този въпрос, защото това, което наблюдаваме, имам предвид използването на дигиталните устройства и общуването лице в лице е все по-рядко. Дали това също не влияе на начина, по който ние самите разбираме нашите емоции и чувства и после реакцията ни след това, когато преживеем нещо в ситуация?
0: Ами всъщност, според мен, това има значение от колко годишна възраст човек започва с този повече общуване чрез устройства. Защото ако човека, като се е родил като малко бебе, имал истинска връзка топла с майка си, с баща си, с баба си, дядо си, с други хора. И той е изградил с времето вече като дете, тинейджър, млад възрастен, една такава връзка със себе си, с другите емоциите си. Това, че използва дигитални устройства, не е кой знае какво. Но ако преди да има тази истинска връзка с други човешки същества, преди той да се е научил да разпознава своите емоции, да ги разбира, според мен ще повлияе. Да не говорим, че за младата възраст директно променят функцията на мозъка, нали, вече има изследвания, нали, за тези неща.
1: Да. И накрая, ако човек слуша този разговор и си даде сметка, че всъщност трудно разпознава собствените си емоции, по-често ги потиска или просто продължава напред, без да се замисля за тях. От какво може да започне?
0: Първото нещо, което може би трябва да започне, да се опита да развие една нагласа в себе си, че чувствата и емоциите не са врагове, че не са лоши или добри. те просто са инструмент, който дава повече информация за него самия, какво преживява. И за мен е първата стъпка, с какво ти даде, точно нагласата. Когато имаш тази нагласа към своите чувства и емоции, когато се случи нещо да преживяваш, което не ти харесва, няма да бягаш първо от тях, а може би ще застанеш дори за една минута и да кажеш, нека да го почувствам. Нека да видя какво иска да ми каже това състояние, това преживяване. И след това, естествено, аз съм пристрастна, е да се работи с специалисти в тази тема. Тогава става много по-лесно и много по-бързо.
1: И нека така да завършим нашия разговор. Благодаря ви.
0: И аз благодаря за поканата.
1: Уважаеми слушатели, чухте Мария Цветкова, телесен психотерапевт под супервизия и специалист по личностно развитие.
2: Това е денят на Радио Кърджали.
3: Уважаеми слушатели, обзорното предаване Деня на Радио Кърджали стигна своя край. Предаването реализирахме звукорежисьорът Илия Ташев, музикалният редактор Ангел Чавдаров и още от екипа Галина Кючукова на Хит Дугу, Мартина Дякова и аз Галина Георгиева. Останете с програмата на Радио Кърджали. От мен приятна и спокойна вечер.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Локализиран е големият пожар в източните Родопи, който се прехвърли от България в Гърция. 2 години и 8 месеца затвор за 29-годишен мъж, осъден за държава.

0: Пране на марихуана с цел разпространение. Възстановено е водоподаването в квартал Студен кладенец в Кърджали и село Пропаст. Следват подробностите. Локализиран е големият пожар в източните Родопи, който започна в неделя от землището на ивайловградското село Горно Луково и се прехвърли в Гърция. Огънят изпепили над 3000 декара на българска територия и общо около 10 000 декара. В продължение на още 3 дни екипа на пожарната ще дежурят на място, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Стотици огнеборци, горски служители и доброволци в продължение на 5 денонощия се бориха за овладяване на огнената стихия в труднодостъпна и силно пресечена местност. На два пъти се наложи и помощ от въздуха, като в гасенето участваха 3 военни хеликоптера. Повече от 2 дни заради сложния терен булдозери правиха просеки. Днес пожарът вече е локализиран, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
2: Вече пожарът е локализиран, няма риск отново за възобновяване на огнището от същото място. Но още 3 дни пожарните екипи ще продължат да пазят пожара с оглед на вятъра, който духа от север-исток. Да благодаря на всички екипи на пожарна безопасност, на екипите от службите по горско стопанство, на доброволците и на всички хора и дружества, които осигуриха нужната и необходимата техника за загасяване на пожара, която беше от изключителна значимост.
1: Около 3000 декара е засегнатата площ на българска територия.
2: Съответно вече ще се изчисля колко площа е лесно непригодна растителност, колко е горски фонд и дали има земеделски земи на място. Но към момента все още не е установено.
1: Досъдебно производство е образувано за изясняване на причините за възникване на пожара.
2: Все още не е приключило. Има заподозрени лица, извършват се процесуално следствени действия, но към момента не е нищо категорично и не е установено.
1: Екипи на пожарната остават на терен, за да дежурят в продължение на поне още 3 дни. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Окръжният съд в Кърджали осъди на 2 години и 8 месеца лишаване от свобода 29-годишен мъж за държане на марихуана с цел разпространение. Наложена му е и глоба от 4000 евро. Още от репортера Илиана Типова.
3: Наркотикът е открит на 3 февруари тази година в куфър, поставен в лек автомобил на главния път за Маказа в землището на село Върбен, община Кирково. Общото нетно тегло на марихуаната е 3 кг и 210 грама, а стойността й е 32 824 евро и 94 цента или 64 200 лева. Подсъдимият е признал изцяло фактите в обвинителния акт и делото е разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие. Съдът е постановил първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието. Присъдата не е окончателна, тя може да бъде обжалвана или протестирана пред

0: съдът е постановил първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието. Присъдата не е окончателна, тя може да бъде обжалвана или протестирана пред апелативния съд в Пловдив. За новините Илияна Тибова.
1: Възстановено е водоподаването в квартал Студен кладенец в Кърджали и село Пропуст след авария на довеждащ водопровод. По-рано днес ВЕК Кърджали съобщи, че заради повредата водоснабдяването е прекъснато от 8 часа сутринта. Пергамон е предполагаемото древно име на Перперикон. Това обяви археологът професор Николай Овчаров в края на тази годишните проучвания на Скалния град. Изводът се основава на географски карти, съставени по съчиненията на римския географ Клавдий Птолемей, живял през II век.
2: Последното изследване, буквално преди 3 години, ни показва твърдо, че този Пергамон се е намирал в източните Родопи, някъде между Златоград и Кърджали. Така го дават в него. Има отклонение обаче по принцип в картите на Клавдий Птолемей, нали, по 20-30 км, така че това не е такъв проблем. Някъде по средното течение на Арда в общи линии. Така че когато вече съчетаем археологическите данни с историческите и с това, което последно са открили в тази насока, можем категорично вече да кажем, че старото име на Перперикон е Пергам или Пергамон.
1: Каза професор Николай Овчаров. Тютюнопроизводството, което в миналото е било основен поминък за населението в Ардино, вече е част от историята на региона. Това каза уредникът на Общинския музей Танер Чубанов в ефира на Радио Кърджали.
3: Нямаше нито едно семейство, което да не е увързано с производството на тютюн в Ардино, а за момента нямаме нито една нива тютюн в цялата община.
1: Междувременно музеят на тютюна се обновява, като акцентът е върху преживяването на посетителите и привличането на повече млади хора. Целта е историята на тютюнопроизводството да бъде представена по интересен и достъпен начин.
3: Доста млади хора, които посещават музея, и за да привлека повече вниманието на младите посетители, решихме миналата година заедно с общинското ръководство да направим някои промени в експозицията, свързана с тютюна, т.е. музеят на тютюна, като този път залагаме повече на преживяванията, т.е. не тези стандартните музеи с витрините и с артефактите или експозициите. В момента сме вече към крайната фаза, завършваме музея на тютюна. Останаха някои довършителни неща, да оформят целия облик на самия музей.
1: Танер Чубанов, уредник в Общинския музей в Ардино. Основен ремонт се извършва в Народно читалище Родопска искра в Ардино. Това съобщи председателят на читалищното настоятелство Юксел Исмаил. Читалището развива библиотечна дейност и поддържа фолклорни състави, детска танцова група и шахматна школа. А библиотеката разполага с близо 23 000 тома.
4: Имаме доста спечелени проекти през годините. Сега сме в основен ремонт и се надявам, нали, в близко време да завършим този проект.
1: Юксел Исмаил, председател на Народно читалище Родопска искра в Ардино. През нощта ще бъде предимно ясно. В сутрешните часове на отделни места в равнините райони видимостта ще бъде намалена. Утре ще преобладава слънчево време. След обед са възможни увеличения на облачността и краткотрайни валежи, главно в планинските райони, където не са изключени и грамотевици. Ще бъде почти тихо, а вятърът ще се ориентира от юг и юго-запад. Остава топло за сезона с максимални температури в Кърджали и Хасково 29 градуса, а в Смолян около 22 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 19 часа.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Шофирането е отговорност. Да се пазим взаимно. Да помним, че всеки има близки, които го чакат да се прибере жив и здрав. Аз съм Екатерина Николова и съм журналист в Радио Благоевград. Отразявала съм десетки катастрофи и искам да ви кажа, че с тази гледка никога не се свиква. С болката в очите на хората, загубили близък, също. Шофирайте внимателно, пътувайте отговорно. Един миг невнимание коства много, а понякога всичко. И помнете, на време пристига само този, който не бърза.
7: Пътят не е за

0: Планът превара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с най-важните новини от света на спорта от двата региона, България и чужбина. Добър вечер от екипа на предаването. Тази вечер Ангел Чавдаров е от студиото на Радио Кърджали и тук в Радио Пловдив е водещия Йордан Данчев. След малко очаквайте много актуална информация преди старта на 11-ти кръг на първа професионална лига, новини за контузини футболисти и отзвук от първата победа на България в турнира на УЕФА Лига на нациите. Детелина Петрова е музикален редактор и тон режисьор. Започваме предаването след една песен по нейния избор.

Започваме предаването Антена Спорт Плюс с новините от пловдивските клубове. Най-напред към Локомотив Пловдив, където ситуацията не е много по-добра от тази в Ботев Пловдив, който загуби президента си Илян Филипов. От ръководството на Локомотив излязоха с нова официална позиция в продължение на вече обявеното намерение на собственика Христо Крушевски да се оттегли от управлението на клуба. От управата на черно-белите заявиха, че не могат да се ангажират с конкретен срок за намирането на нов собственик. Уважаеми локомотивци, продължение на предходното ни изявление и предвид въпросите, които продължават да вълнуват черно-бялата общност, считаме за необходимо, че да се внесе допълнителна яснота относно настоящото функциониране на клуба и усилията за осигуряване на неговата издръжка. Както вече беше обявено, господин Христо Крушевски се оттегля от финансираната и оперативната дейност. Въпросът със собствеността върху акциите остава отворен, като към настоящия момент се водят разговори, но няма постигната конкретна договореност за придобиването им. В тази ситуация държим да подчертаем, че нещо изключително, което е изключително важно. Приходите от продажбата на билети за домакинските срещи и останалите постъпления от дейността на клуба са предназначени за текущата издръжка и ежедневните нужди. Искаме всеки приложник да знае, че парите, които постъпват от подкрепата на феновете, остават в полза на клуба и са от съществено значение за покриването на неговите текущи разходи. В настоящия момент всеки закупен билет има реален принос за нормалното съществуване на Локомотив. Не можем да се ангажираме с конкретен срок за намирането на нов собственик, нито да подценяваме трудностите, пред които сме изправени. Можем обаче да уверим всички, че се полагат усилия за осигуряването на необходимите средства и за намиране на устойчиво решение за бъдещето на клуба. Наясно сме, че доверието не се печели с думи, а с действия. Затова ще продължим да поддържаме открит диалог с черно-бялата общност и да бъдем максимално прозрачни относно ситуацията. През годините феновете на Локомотив неведнъж са доказвали, че в най-трудните моменти клубът може да разчита на тях. Не приемаме тази подкрепа за даденост. Днес повече от всякога е необходимо да бъдем единни, защото всеки билет, всяко присъствие на стадиона и всяка форма на подкрепа са пряка помощ за самия Локомотив. Това е официалната позиция на ръководството на Пловдивския Локомотив, който утре гостува на Локомотив София в железничарското дерби.

предаването Антена Спорт Плюс, новините и от Ботев Пловдив. Както знаете, утре матчът на Ботев срещу Славия от 11-ти кръг на Първа лига започва в 20 часа на стадион Христо Ботев в Пловдив. Той е посветен на президента на клуба Илиян Филипов. И с оглед на огромния интерес към матча от Ботев призоваха привържениците да планират пристигането си и да бъдат на стадиона не по-късно от 19 часа, за да се избегне струпването на хора пред входовете. Този двубой ще предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив. Точно в 19 часа и 12 минути ще започне официалната церемония, по време на която ще бъдат поднесени венци на специално обособен кът в памет на Илиян Филипов. Участие ще вземат представители на фенските фракции на жълто-черната публика, клубове от Първа лига, Българския футболен съюз, както и спонсори на клуба. Всички фенове, които желаят да оставят цветя в памет на президента на клуба Илиян Филипов, ще могат да го направят на двата специално обособени траурни къта, намиращи се на паркинга пред централната трибуна на стадиона. Булевард Източен ще бъде използван като зона за паркиране на автомобили на фенове, като за целта ще бъде обособена крайната лява лента. Достъпът до зоната за паркиране ще бъде разрешен само за автомобили, чието водачи разполагат с билет за матч или абонаментна карта. Ето какъв ще бъде реда на стадиона. Утре в 8 сутринта отварят кафе.

Корнел 1912, в 10 ще отвори фен магазинът на стадион Христо Ботев, в 13 отваря касата от към улица Богомил, в 18 часа ще бъдат отворени вратите на стадиона, в 19.12 започва официалната церемония в памет на Илиян Филипов, а в 19.20 започва загрявката на отбора на Ботев Пловдив. В същото време Самуил Цонов претърпя операция на менискус днес и ще отсъства от терените около месец. Веднага след завръщането си от столична клиника, младият пловдивчанин започва възстановяване под грижите на медицинския екип на жълточерните и всички в клуба пожелават на Сами бързо възстановяване и скорошно завръщане на терена.

0: Радио Кърджали, където ни очаква колегата Ангел Чадаров с последните новини от региона преди старта на 11-ти кръг на Първа лига. Ангеле, добър вечер!
1: Здравейте, здравейте на всички в Пловдив, както и на нашите слушатели, които по традиция са на вълните на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Българското първенство се завръща след дълга пауза за отборите на Арда и Лудогорец. Тази пауза дори ще е с няколко дни по-голяма. Двата тима излизат един срещу друг този понеделник на градския стадион в Разград в 20 часа. С този матч ще бъде и закрит 11-ти кръг Народната ни футболна лига. Главен съдия на този двобой ще бъде Кристиян Колев. Арда се намира в серия от 3 мача без победа и ще гони точките в този двобой. В лагера на небесносините се завърнаха и двамата национали Станислав Иванов и Димитър Велковски. И двамата не трябва да са обременени от някаква преумора, тъй като Велковски пропусна заради наказание последния матч с Люксембург, а Станислав Иванов игра общо 90 минути в последните 3 мача на лъвовете. Други проблеми около състава на Тунчев няма. Обезпокоително е обаче, че дори по време на паузата отборът изигра една контролна среща срещу Пловдивското Локо и отново не успя да спечели. Арда загуби с 2 на 0 срещу отбор пълен с кадрови и икономически проблеми. От своя страна Лудогорец не е играл официален матч вече месец. Последният матч на Орлите срещу Левски бе отложен и зелените играха за последно на 14 септември, когато спечелиха срещу Септември на своя стадион с минималното 2 на 1. По време на дългата пауза новият треньор на Лудогорец Игор Ювичевич успя да види новия си отбор с 2 контролни срещи. Първо Орлите победиха втородивизионния румънски Сечеме Румнико Вълча с 3 на 0, а няколко дни след това разгромиха и Черноморе с 5 на 0. Нека да припомня, че Ювичевич познава добре обстановката в Разград. Треньорът достигна до Требъл в България именно с отбора от Лудогорието през сезон 2024-25 година, след което неочаквано напусна тима. Тогава разградчани не блестяха с някаква изключителна игра, но за сметка на това бяха убийствено ефективни в събирането на точки и завършиха първенството далеч пред своите конкуренти. Затова аз лично очаквам труден двобой за Арда в Разград, двобой в който дори точката ще бъде приета за успех. Всичко това обаче ще разберем в понеделник около 22 часа, но естествено доста вече ексклузивни новини преди самата среща нашите слушатели могат да чуят в предаването Антена Спорт Плюс този понеделник малко след 17 часа на вълните на Радио Пловдив и Радио Кърджали.

ако случайно завали. Навън за малко покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

Още малко футбол, но от шампиона Левски, откъдето обявиха, че са продали всички получени 1400 билета за гостуващата гитка на стадион Тича за матча срещу Черноморец. Матчът от 11-ти кръг на Първа лига е в неделя от 17:30. Ваня е синя, защото Левски го има. Ще се видим в неделя от 17:30 на стадион Тича, написаха от сините в официалната си страница и като добавяха билетите за феновете на тима, че са 100% разпродадени и шампионите продължават традицията да играят пред пълни сектори за гостуващите фенове на стадионите в провинцията. Още, но не футболно, всъщност футболно, отново свързано с Левски. Бившият нападател на сините Сьорд Арс, който е играл в НЕК Нимеген, бе потърсен от вестник F Футбол, за да коментира матча между двата тима в Лига Европа, който е в четвъртък в Нидерландия. Бившият футболист ще се присъедини към обяда с ръководството на двата клуба в четвъртък, а след това ще заеме мястото си на трибуните на стадион Гоферт, за да гледа матча от Лига Европа. 42-годишният Арс е единственият играч в историята, който носи екипите на двата клуба. Очаквам интересно зрелище, но моите симпатии са ясни, не крие той. Нидерландецът все още говори няколко думи на български, съвсем простички. Прекарах там само половин година, след това договорът не се прекъсна. Когато миналия сезон играха срещу АЗ Алкмар в елиминациите на Лигата на конференциите, отидох да гледам матча. През зимната пауза ги посетих на тренировъчния лагер в Турция. Бях там, за да гледам матчове и да наблюдавам играчи, казва нидерландецът, който тогава работи като технически съветник на Фортуна Ситарт. Треньорът Хулио Веласкес беше треньор в Фортуна по времето, когато аз бях технически менеджер там. А треньорът на вратарите, отговорникът за екипировката, един от физиотерапевтите са същите като по моето време. През лятото на 2011 година Арс подписва 3-годишен договор с сините. Тогава бях на 25 години. Вече нямаше да успея да се класирам за националния отбор на Нидерландия. В Цволе в предходния сезон бях отбелязал много голове, 29. Тогава естествено възниква интерес от чужбина. Исках да видя как ще ми се отрази това. Преди бях на път да се споразумея с клуб от Кипър. Съпругата ми беше напуснала работата си и вече бяхме разгледали имотите на острова. Когато в крайна сметка сделката пропадна, клубът не искаше да плати поисканата трансферна сума. По-късно обаче Левски бе готов да плати. Те отново се бяха класирали за квалификациите на Лига Европа. Всяка година се борят за шампионската титла и финансово ми предложиха много интересен договор. София е фантастичен град за живеене. Жена ми и синът ми дойдоха с мен. Силвър започна да ходи на детска градина. Настаних се в

апартамент в международен комплекс, където живееха много чужденци. Комплексът разполагаше с басейн, фитнес зала и спортна зала. Чувствах се като в ваканционен лагер, казва бившият голмайстор. По време на зимната пауза Арс напуска Левски. Казаха ми, че за мен няма перспектива, освен това имаше оферта от Китай, където искаха да ме вземат под наем. Трансферният прозорец в Европа вече бе затворен, а финансово за мен бе по-добре и нямах желание да прекарам половината сезон на резервната скамейка, казва още нидерландецът. И завършваме с Формула 1. Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за гран-при на Сингапур във Формула 1 и продължава отличната си серия. Нидерландският пилот на Red Bull бе първи в квалификацията и състезанието и през миналата година на Сепанг, записвайки първа победа за австрийците като производители на задвижваща система. По-рано днес Верстапен е направил обиколка с гумите софт в тренировката, а в първата квалификация записа най-добра обиколка, във втората обаче бе изпълнена.

заварен от Люклер. В последната сесия темпото бе зададено от двата болида на Макларен, след тях Джордж Ръсъл блокира предната дясна гума и остана в подножието на десетката заедно с Кими Антонели. Класирането обаче се промени в края, когато Верстапен записа най-добрата си обиколка, а Ръсъл остана малко зад него на второто място. Люклер и Оскар Пиастри от Макларен ще делят втора линия, на трета започват неговия съотборник Ландо Норис и Льюис Хамилтън от Ферари. Кими Антонели взема четвърта линия с Лиам Лоусън от Рейсинг Булс. Така завършваме и предаването Антена Спорт Плюс на слушателите на Радио Кърджали и Радио Пловдив. Приятна вечер!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, началото водещите новини. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Над 500 декара сухи треви и храсти обхванаха пожар между бургаските села Изворище и Брястовец, а големият пожар в източните Родопи е локализиран. Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Следват подробностите по тези и други новини. На посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, който е и бивш началник на украинското разузнаване. За посещението стана известно от тази сутрешна публикация на лидера на партия Републиканци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. По-късно от Министерския съвет потвърдиха за визитата, като съобщиха, че Буданов се е срещнал с премиера Румен Радев в четвъртък. В съобщението на правителствения пресцентър се казва, че срещата е била по молба на Кирило Буданов и е проведена, цитирам, при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигането на мирно решение на войната в Украина, гласи още съобщението от Министерския съвет. Малко по-късно министър-председателят Румен Радев потвърди, че срещата му с началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов е била по молба на украинската страна. Запитан какви теми са обсъждали двамата, премиерът заяви.
1: Ясно е, че усилията за възстановяване на мира в Украина заслужават нашата подкрепа. И прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена. Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог. Това правим в момента.
0: На въпрос дали по време на срещата е бил обсъден инцидента с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, Румен Радев отговори.
1: Всякакви догадки и хипотези са възможни. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност. Искам да поздравя нашите военнослужащи за тяхната смелост, за изключително високия професионализъм, за това, че те днес бяха на борда на кораба, направиха щателен оглед, именно да се търсят останки от дронове. Такива не са намерени към момента, така че за момента не можем да ви кажем никакви ясни категорични факти.
0: Каза премиерът. А от пресекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Министърът на отбраната Димитър Стоянов също заяви, че при днешния оглед на района в Черно море, източно от Бяло, където във вторник два кораба бяха поразени с дронове, не са намерени останки от безпилотните апарати. Огледът е извършен с два хеликоптера Кугър на военноморските сили. Корабът Able е силно обгорял от пожара, машинното отделение е наводнено, но плавателният съд не е потърсен.

0: Дано, обяви министър Стоянов пред журналисти във вертолетната авиобаза Чайка край Варна. Кореспонденция на Даниела Стойнова.
1: Министър Димитър Стоянов отговори на въпроса дали е имал среща с началника на кабинета на президента Зеленски.
2: Не съм имал среща с началника на кабинета на президента Зеленски. Доколкото знам, такава среща има само министър-председателя.
1: А какви са основните изводи? Ето Зеленски казва, че това не е украински дрон. Като няма останки, как ще разберем?
2: Да се говори с хипотези, мисля, че не е коректно, когато става въпрос за национална сигурност. Трябва да говорим наистина с явни доказателства. И от руската страна отрекоха, и от украинската страна отрекоха. Още по-странно беше и твърдението, че военноморските сили са предоставили информация за комбиниран удар на украинската страна от руски дрона. Такава информация от военноморските сили категорично не е предоставена. Това, което виждаме, е нарастване интензитета на ударите вече в комбинските зони и на Румъния, и на България, и на Турция. И това, за съжаление, като мой извод е, че няма да спре. Войната просто продължава с пълна сила. И ако доскоро руската страна на нас ще удари основно в черноморските пристанища, Черноморец и Одеса, сега войната се раздраства във всяка една посока. Това, което успях да видя и аз от борда на вертолета, е, че удар е така в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон. Машинното отделение цялото е наводнено. Не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: А украинската делегация начело с началника на президентската канцелария Кирил Боданов вече в Съединените щати. Сущи Ройтерс, позовавайки се на свой източник. Делегацията ще преговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спирането на войната. Присъстват и европейски представители. Събитията обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
3: Спецпратениците Уитков и Кушнер могат да пътуват до Москва още в края на октомври с нови идеи за мира в Украина, съобщи близкият до Доналд Тръмп сайт Axios. Има възможност те да разговарят и с президента Путин. Що се отнася до настоящите разговори в Майами, Съединените щати планират да представят нови идеи и предложения за излизане от задънената улица. Една от целите е частично спиране на огъня и на атаките срещу зърнения сектор и енергийната инфраструктура. Според Axios, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спиране на огъня. Украинската делегация наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите в Майами. Посочи от своя страна президентът Зеленски уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето и енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. На този фон Украина удари през нощта три обекта, свързани с производството на ракети в Русия, включително фабрика в Тверска област, произвеждаща компоненти за ракети и център за разглобяване на междуконтинентални балистични ракети в Нижегородска област. Губернаторът на Нижни Новгород заяви, че един военнослужещ е бил убит. По-рано Зеленски съобщи, че в Украина се извършват спешни ремонти след руски удари по електропреносната мрежа, които са причинили значителни щети. От своя страна Киев удари руската петролна рафинерия в Ухта, собственост на Лукойл. За новините Михайлина Димитрова.
0: Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказа от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. Редакторът Силвия Петрова с подробностите.
4: От компанията потвърдиха, че вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати не е одобрила сделката от януари и тя е изгубила валидността си в края на юли. Активите бяха обявени за продажба след наложените от Съединените щати санкции срещу Русия заради войната в Украина. По-рано Carlyle беше

0: беше постигнала предварително споразумение за придобиването им и водеше преговори с инвеститори от Абу-Даби и Американската корпорация за финансиране на международното развитие. Портфейлът на Лукойл, оценяван на около 22 милиарда долара, е привлякал интереса на редица международни инвеститори. Според публикация на Financial Times, сред кандидатите остава американският милиардер Тод Боули, който е осигурил подкрепа за своята оферта от среди във Вашингтон и държавите от Персийския залив. За новините Силвия Петрова.
1: И обратно у нас, въпреки инцидентите с търговски кораби в Черно море, към момента няма затруднение в търговията с зърно. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той коментира темата в Пловдив по време на дискусионен форум за бъдещето на българското земеделие. Още от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Търговията с зърно не е застрашена, всичко е спокойно в момента, няма данни да има отказани доставки, категоричен е министър Абровски.
3: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България, така че надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
2: Ако се стигне до отказ на кораби за транспортиране на зърно, това може да повлияе на цените, прогнозира земеделският министър, а относно коментарите за скок на застраховките, той изтъкна.
3: Това вече са частноправни отношения, но колкото и да са се вдигали, щом няма отказани кораби, това значи, че и за застрахователите ситуацията е достатъчно спокойна.
2: Пред участниците в дискусионния форум министър Абровски каза, че следващата седмица ще бъде публикуван графика за плащанията в сектора за кампания 2026 година, като общо разпределените средства в следващите 3 месеца ще бъдат над половин милиард евро.
3: Стартират на 20 октомври, като до края на този месец ще направим нещо, което откакто сме членове на Европейския съюз не е правено, а именно ще бъдат осигурени 30% авансови плащания по обвързаната подкрепа.
2: От Пловдив, Кремена Данева.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Правителствата в Евросъюза очакват Ирландия да предложи съкращаване с между 100 и 200 милиарда евро на парите в следващия 7-годишен бюджет на Съюза спрямо проекта, представен през юни за близо 2 трилиона евро. Информацията е на изданието Политико, което се позовава на 12 европейски дипломати. Ирландия, която председателства Съвета на Евросъюза, ще представи конкретното си предложение утре. То ще бъде в основата на дискусии между европейските лидери на срещата им на 15 и 16 октомври в Брюксел. Информацията допълва кореспондентът ни Ангелина Пискова.
4: От едната страна е групата на пестеливите, сред които Германия, Австрия и Нидерландия. Те настояват за съкращения от няколко стотин милиарда евро. Срещу тях е коалицията Приятели на кохезията, в които е и България. Групата обединява южни и източни страни, която се противопоставя на урязването на бюджета. Очаква се Дъблин да предложи икономии от 100 до 200 милиарда евро като жест към лагера на Германия, но същевременно да защити земеделието и регионалното финансиране от големи съкращения. Страните бързат да постигнат договорености преди изборите във Франция, Полша и Италия през 2027, които могат да провалят или допълнително да усложнят преговорите. Настояванията на пестеливите държави за икономии засилват тревогите сред приятелите на кохезията. Миналата седмица 17 страни, сред които България, Италия, Испания и Полша, излязоха със съвместна позиция срещу съкращенията в земеделието и политиката на сближаване. Ирландия

0: Я се очаква да предложи икономии в други области. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Жертвата е открита тази сутрин мъртва в кооперация в пловдивския квартал Кършяка. По информация на Радио Пловдив, тя е убита от 14-годишния си син. Даниела Добрева от Радио Пловдив с подробностите.
2: Около 10.30 часа тази сутрин кооперацията на улица Брезовска е била отцепена от полиция. В един от апартаментите е била открита мъртва 45-годишна жена, като според първоначалните данни смъртта е причинена умишлено, казаха от прес-центъра на пловдивската полиция. На място са извършени огледи и разпити за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършеното тежко криминално престъпление. Според хората, които живеят наоколо, кооперацията е съвсем нова и обитаема от около 3 месеца. Убитата жена е от Стара Загора и се е нанесла скоро. Тя е живеела в сградата с сина си. Момчето е задържано от полицията. На място след обед беше и дъщерята на убитата жена, която беше в шок от случилото се. Местопрестъплението беше посетено от директора на пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов. Разследването се води под наблюдението на окръжна прокуратура Пловдив. За сега не е ясно какви са мотивите за убийството и как е извършено. За новините, Даниела Добрева.
1: В Плевен е обявен траур в памет на четиримата младежи между 18 и 21 години, които загинаха в тежка катастрофа на пътя Плевен-Ясен. В университетската болница доктор Георги Странски е настанен 21-годишен младеж в стабилно състояние. Още от брифинга на окръжната прокуратура и МВР в Плевен от кореспондентката ни Латинка Светозарова.
3: В памет на загиналите тридневен траур обяви и Медицинският университет, в който са учили двама от загиналите. Прокурор Диана Илиева, говорител на окръжна прокуратура.
4: Происшествието е настъпило в пътен участък с ляв завой и минимален наклон. По неизяснени за сега причини, този автомобил е навлязал в насрещното платно за движение вляво. Преминало е през разделителният остров. Последвал е сблъсък с насрещно движещ се лек автомобил. Фиксирано е при огледа, че скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
3: От брифинга стана ясно, че водачът на опела, който е в болница, първоначалното изследване е отрицателно за употреба на алкохол или наркотици.
4: Действия с него по отношение на разследването не могат да бъдат провеждани, и то поради обективни причини. Към този момент същият не може да дава нито показания, нито обяснения.
3: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Мъж от Костинброд е бил отвлечен от служители на фирми за бързи кредити в град Вършец. Полицията е започнала разследване по случая, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
5: Сигнал от районното управление във Вършец е получен вчера, според който двама служители на фирми за бързи кредити извели 25-годишен мъж от Костинброд от къщата му в курортния град заради дългове. Потърпевшият се качил в автомобила им от страх да не навредят на семейството му. Мъжете го откарали в покрайнините на Вършец, напръскали го с люти спрей в очите и го оставили на пътя. Потърпевшия е без следи от побой. За случая уведомена окръжна прокуратура Монтана, извършителите се издирват. За новините, Любо Андреев.
1: Бургаският окръжен съд отхвърли искането на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение на бивши изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев, който остава под домашен арест. Мирчев е обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Бургаските магистрати не приеха за доказани новите обвинения на прокуратурата, според които Мирчев е заплашвал свидетели по делото. Над 500 декара сухи треви и храсти обхвана пожар между бургаските села Изворище и Брястовец. По данни на регионалната пожарна служба, към момента няма опасност за населението и къщите, но огънят бързо се разраства заради силния вятър. На място са изпратени 5 противопожарни автомобила. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас, Дани.

0: Николаев.
1: Няма засегнати постройки, една овощна градина има засегната. Няма опасност за съседните постройки към момента. Много бързо се разпространява пожар.
0: Причината за възникването на пожара към момента не е установена. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Големият пожар в източните Родопи е локализиран. Той започна в неделя от землището на Ивайлов градското село Горно Луково и се прехвърли на гръцка територия. Огънят изпепели над 10 000 декара. Екипи на пожарната остават да дежурят още от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Стотици огнеборци, горски служители и доброволци в продължение на 5 денонощия се бориха за овладяване на огнената стихия в труднодостъпна и силно пресечена местност. На два пъти се наложи и помощ от въздуха, като в гасенето участваха 3 военни хеликоптера. Повече от 2 дни заради сложния терен булдозери правиха просеки. Днес пожарът вече е локализиран, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
4: Няма риск отново за възобновяване на огнището от същото място. Благодаря на всички екипи на пожарна безопасност, на екипите от службите по горско стопанство, на доброволците и на всички хора и дружества, които осигуриха нужната и необходимата техника за загасяване на пожара, която беше от изключителна значимост.
3: Около 3000 декара е засегнатата площ на българска територия. Досъдебно производство е образувано за изясняване на причините за възникване на пожара.
4: Има заподозрени лица, извършват се процесуално следствени действия, но към момента не е нищо категорично и не е установено.
3: Екипи на пожарната остават на терен, за да дежурят в продължение на поне още 3 дни. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
2: Нова серия от заплахи за поставени взривни устройства бяха изпратени до институции в няколко града на страната. Фокус на заплахите бяха съдебните палати в Сливен, Перник и Стара Загора. Темата беше коментирана в парламента от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който определи бомбените заплахи като хибридни атаки. В рамките на парламентарния контрол той каза, че от юни до сега са получени стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Според него, заплахите идват от чужбина и посочи, че все още няма ефективна възможност за блокиране на изпращането или получаването на такива съобщения. Демерджиев потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития в страната.
5: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли, рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните, в които стана ясно вчерашното ми изслушване.
2: Каза от парламентарната трибуна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли вношенията, че има отношение към бомбените заплахи и коментира думите на вътрешния министър.
6: Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърва ще изнасям истината за цели този кабинет.
2: Каза Делян Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента. А парламентът излиза във ваканция заради предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Депутатите няма да заседават от 21 до 30 октомври. Предложението беше внесено от Прогресивна България и Демократична България и беше подкрепено от 132 депутати. ГЕРБ гласуваха против, а един депутат от ДПС се въздържа, а Продължаваме промяната и Възраждане не участваха в гласуването. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права на Випилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир за 2026 година. Още информация от редактора Георги Марков.
7: При обявяването на носителя на Нобеловата награда за мир за 2026 година, говорител на Норвежкия Нобелов комитет обяви.
8: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
9: Наградата се връчва на Нави Пилай за усилията и за мир и в подкрепа на международното право.
7: 85-годишната Нави Пилай, бивш комисар на ООН за правата на човека, е на служба в Международния наказателен съд и е първата цветнокожа жена съдия във Висшия съд на Република Южна Африка. Родена е в семейството на шофьор на автобус в южноафриканския град Дърбан през 1941 година. Израства в беден квартал и учи право в университета в Натал. преди да получи магистърска и докторска степен от Харвард. От млада Нави Пилай е активист,

0: срещу расовата дискриминация. Придобива световна известност с откровеното си осъждане на правителствените репресии срещу протестите в арабския свят. Застъпва тезата, че в Газа се извършва геноцид и за това е отговорна държавата Израел, заради което е изправена пред остри критики от страна на Тел-Авив. За новините, Георги Марков.
1: Ред е на спортните новини. Ще ги научим сега от Петър Ненов.
2: Добър вечер. Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов собственик на футболния клуб, след като досегашният Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящият момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от Пловдивския клуб. Треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви, че състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Борас и Никола Серафимов се подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкес преди матч от 11-я кръг на първенството срещу Черноморе във Варна. Наясно сме, че ще бъде труден двубой, в който трябва да сме концентрирани, допълни той. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той надделя в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите 500 в Ванта, Финландия. Двете загубиха от китайките Ли Цзин Бао и Цзе Хан Цао с 1-2 гейма. Иван Иванов се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Санта Маргерита ди Пула, Италия, след като надигра Лоран Локоли от Франция с 6-4 и 6-1. Русица Денчева достигна полуфиналите на турнира за жени в Бургас с награден фонд 40 000 долара. Тя победи друга българка Ива Иванова с 6-4 и 6-0. Полякът Хуберт Хуркач отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, след като го победи с 6-4 и 6-3. Александър Зверев надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6. Изненадата поднесе японецът Рей Сакамото, който отстрани Андрей Рублев след 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той спревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсъл беше най-бърз в първата и единствена свободна тренировка.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 21 градуса във Варна до 29 градуса в Чирпан и от 5 градуса навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, ще продължи бавно да се понижава. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е от юг-юго-запад, слаб. В сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре ще е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има и валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще е почти тихо, около и след обяд Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от изток и северо-изток, в източна България от юго-изток. Ще се задържи топло за октомври с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. В неделя над източна България облачността ще е разкъсана, средна и висока. Там ще духа умерен южен вятър и ще е все още топло с дневни температури, достигащи до 28-30 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и на места ще има превалявания от дъжд, а дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-23 градуса. През нощта срещу понеделник и в понеделник през страната ще премине студен атмосферен фронт и ще нахлува хладен въздух. Облачността ще е значителна. От запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гърмотевични бури. Дневните температури в източна България ще се понижат и максималните в страната ще бъдат предимно между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: Движението по път 1-1 в Кресненското дефиле е силно затруднено поради възникнало ПТП в село Стара Кресна. Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено по етапно ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци от 88 до 98 км е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона и половина. Движението по автомагистрала Марита в участъка от 109 до 110 км платното посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призира водачите да управляват със съобразена скорост.
1: Сега да чуем отново водещите новини. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Над 500 декара сухи трави и храсти обхвана пожар между бургаските села Изворище и Брястовец, а големият пожар в източните Родопи е локализиран. Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Силвия Петрова, Георги Марков и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
5: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.
8: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
9: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
10: Шофирайте внимателно и винаги спирайте на пешеходна пътека. Аз съм Емилия Николова от Радио Варна. Майка съм на две момчета. Всеки пешеходец е нечие дете и някой го чака да се прибере от дома.
11: Пътят не е за

0: Планът Превара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
1: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
1: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа, само по БНТ1.
6: Галактика музика.
7: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Локализиран е големият пожар в източните Родопи, който се прехвърли от България в Гърция. 2 години и 8 месеца затвор за 29-годишен мъж, осъден за държане на марихуана с цел разпространение. Възстановено е водоподаването в квартал Студен кладенец в Кърджали и село Пропаст. Следват подробностите. Локализиран е големият пожар в източните Родопи, който започна в неделя от землището на ивайловградското село Горно Луково и се прехвърли в Гърция. Огънят изпепили над 3000 декара на българска територия и общо около 10 000 декара. В продължение на още 3 дни екипа на пожарната ще дежурят на място, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Стотици огнеборци, горски служители и доброволци в продължение на 5 денонощия се бориха за овладяване на огнената стихия в труднодостъпна и силно пресечена местност. На два пъти се наложи и помощ от въздуха, като в гасенето участваха 3 военни хеликоптера. Повече от 2 дни заради сложния терен булдозери правиха просеки. Днес пожарът вече е локализиран, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
3: Вече пожарът е локализиран, няма риск отново за възобновяване на огнището от същото място. Но още 3 дни пожарните екипи ще продължат да пазят пожара с оглед на вятъра, който духа от север-исток. Да благодаря на всички екипи на пожарна безопасност, на екипите от

0: службите по горско стопанство, на доброволците и на всички хора и дружества, които осигуриха нужната и необходимата техника за загасяване на пожара, която беше от изключителна значимост.
1: Около 3000 декара е засегнатата площ на българска територия.
0: Съответно вече ще се изчислява колко площа е лесно непригодна растителност, колко е горски фонд и дали има земеделски земи на място. Но към момента все още не е установено.
1: Досъдебно производство е образувано за изясняване на причините за възникване на пожара.
0: Все още не е приключило. Има заподозрени лица, извършват се процесуално следствени действия, но към момента не е нищо категорично и не е установено.
1: Екипи на пожарната остават на терен, за да дежурят в продължение на поне още 3 дни. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
2: Окръжният съд в Кърджали осъди на 2 години и 8 месеца лишаване от свобода 29-годишен мъж за държане на марихуана с цел разпространение. Наложена му е и глоба от 4000 евро. Още от репортера Илиана Типова.
3: Наркотикът е открит на 3 февруари тази година в куфар, поставен в лек автомобил на главния път за Маказа в землището на село Върбен, община Кирково. Общото нетно тегло на марихуаната е 3 кг и 210 грама, а стойността й е 32 824 евро и 94 цента или 64 200 лева. Подсъдимият е признал изцяло фактите в обвинителния акт и делото е разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие. Съдът е постановил първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието. Присъдата не е окончателна, тя може да бъде обжалвана или протестирана пред апелативния съд в Пловдив. За новините Илиана Тибова.
2: Възстановено е водоподаването в квартал Студен кладенец в Кърджали и село Пропуст след авария на довеждащ водопровод. По-рано днес ВЕК Кърджали съобщи, че заради повредата водоснабдяването е прекъснато от 8 часа сутринта. Пергамон е предполагаемото древно име на Перперикон. Това обяви археологът професор Николай Овчаров в края на тази годишните проучвания на Скалния град. Изводът се основава на географски карти, съставени по съчиненията на римския географ Клавдий Птолемей, живял през 2 век.
4: Последното изследване, буквално преди 3 години, ни показва твърдо, че този Пергамон се е намирал в източните Родопи, някъде между Златоград и Кърджали. Така го дават в него. Има отклонение обаче по принцип в картите на Клавдий Птолемей, нали, по 20-30 км, така че това не е такъв проблем. Някъде по средното течение на Арда в общи линии. Така че когато вече съчетаем археологическите данни с историческите и с това, което последно са открили в тази насока, можем с категорично вече да кажем, че старото име на Перперикон е Пергам или Пергамон.
2: Каза професор Николай Овчаров. Тютюнопроизводството, което в миналото е било основен поминък за населението в Ардино, вече е част от историята на региона. Това каза уредникът на Общинския музей Танер Чубанов в ефира на Радио Кърджали.
5: Нямаше нито едно семейство, което да не е увързано с производството на тютюн в Ардино, а за момента нямаме нито една нива тютюн в цялата община.
2: Междувременно музеят на тютюна се обновява, като акцентът е върху преживяването на посетителите и привличането на повече млади хора. Целта е историята на тютюнопроизводството да бъде представена по интересен и достъпен начин.
5: Да. Доста млади хора, които посещават музея, и за да привлека повече вниманието на младите посетители, решихме миналата година заедно с общинското ръководство да направим някои промени в експозицията, свързана с тютюна, т.е. с музеят на тютюна, като този път залагаме повече на преживяванията, т.е. не тези стандартните музеи с витрините и с артефактите или експозициите. В момента сме вече към крайната фаза, завършваме музея на тютюна, останаха някои довършителни неща, да оформя целият облик на самия музей.
2: Танер Чубанов, уредник в Общинския музей в Ардино. Основен ремонт се извършва в Народно читалище Родопска Искра в Ардино. Това съобщи председателят на читалищното настоятелство Юксел Исмаил. Читалището развива библиотечна дейност и поддържа фолклорни състави, детска танцова група и шахматна школа. А библиотеката разполага с близо 23 000 тома.
6: Имаме доста спечелени проекти през годините. Сега сме в основен ремонт и се надявам, нали, в близко време да завърши

0: този проект.
1: Юксел Исмаил, председател на Народно читалище Родопска искра в Ардино. През нощта ще бъде предимно и ясно. В сутрешните часове на отделни места в равнинните райони видимостта ще бъде намалена. Утре ще преобладава слънчево време. След обед са възможни увеличения на облачността и краткотрайни валежи, главно в планинските райони, където не са изключени и грамотевици. Ще бъде почти тихо, а вятърът ще се ориентира от юг-югозапад. Остава топло за сезона с максимални температури в Кърджали и Хасково 29 градуса, а в Смолян около 22 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа, представени от Мартина Дякова. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Обичам да играя навън, карайте внимателно. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък.
5: След новините в 21 часа.

cheese on there. What's that? Hawaiian noises. You banging on.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в студиото. Емерим Тенев. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, който е и бивш началник на украинското разузнаване. Той е разговарял с премиера Румен Радев, като по информация на правителствения пресцентър. Срещата е била по молба на Буданов и на нея е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигането на мирно решение на войната в Украина. А премиерът Румен Радев коментира темата така.
2: Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог.
1: На въпрос дали е обсъден инцидентът с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, министър-председателят отговори.
2: Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
1: От прессекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Той се срещнал и с лидера на партия Републиканци за България Цветан Цветанов. Не са намерени останки от безпилотните апарати, поразили във вторник два кораба в района на Черно море, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и съобщи, че след днешния оглед в района установено, че корабът Able не е потънал въпреки сериозните поражения по него.
3: Това, което успях да видя, е ясно, че удар е в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон. Не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
1: Каза военният министър Димитър Стоянов. Неустановено замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата кораба, поразени от дронове в Черно море, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. По разпореждане на министра на околната среда и водите Русица Карамфилова са извършени извънредни проверки на морските води. Експерти са взели проби в района на залива Болата край Каварна, пристанището в Бяла, нос Свети Атанас и Райския залив край Созопол. При огледите не са установени нефтени петна, а лабораторните анализи не са открили наличие на нефтопродукти над допустимите норми. От Министерството уточняват, че са отчетени отклонения по отделни физико-химични показатели в района на Созопол, но те не могат да бъдат свързани с инцидента заради голямото разстояние до мястото на атаката. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. От компанията потвърдиха, вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите не е одобрила сделката от януари и тя е изгубила валидността си в края на юли. Украинската делегация, начало с началника на президентската канцелария Кирило Богданов, вече е в Съединените щати. Тя ще разговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спирането на войната. Според изданието Axios, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спирането на огъня. Украинската делегация наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите, посочи от своя страна президентът Володимир Зеленски и уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето и енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. Несъобразена скорост е една от версиите, по които се води разследване на катастрофата по пътя Плевен и Ясен, при която загинаха четирима младежи на възраст между 18 и 21 години. Говорителят на окръжната прокуратура Диана Илиева заяви.
4: Скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
1: Заради инцидента в Плевен и в Медицинския университет в града е обявен 3-дневен траур. Две от жертвите са студенти във висшето училище. Те са пътували в две коли, като едната от тях е навлязла в насрещното движение. На лечение в болница е 20-годишно момче, заподозряно, че е преди

0: предизвикало катастрофата. Продължава и разследването на убийството на 45-годишна жена от Пловдив, открита мъртва тази сутрин в кооперация в града, като заподозряна е задържан 14-годишният син на жертвата. Окръжният съд в Бургас остави под домашен арест бивши изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев, обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Южноафриканската юристка и защитник на човешките права Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Тя е бивш комисар на ОНЕ за правата на човека, работила е в Международния наказателен съд и е първата цветнокожа жена, съдия във Висшия съд на Република Южна Африка. Пилай придобива световна известност с осъждането на репресиите срещу протестите в арабския свят и застъпва тезата, че в Газа се извършва геноцид и затова е отговорна държавата Израел. Спортните новини представя Петър Ненов.
1: Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов собственик на футболният клуб, след като досегашният Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящия момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от пловдивския тим. Отборът на Янтра се наложи над лидера във втора футболна лига Вихрен с 1-0 в първия мач от 12-я кръг. Италианецът Винченцо Мотела беше уволнен като селекционер на националният отбор на Турция по футбол. Решението беше взето след 4-те поредни загуби за тима в турнира Лига на нациите. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той надалява в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Шампионът Монтана започна новия сезон в женското ни баскетболно първенство с успех като гост над рилски спортист. В повторение на финал от миналия шампионат Монтана победи с 71-70 точки. Янаки Милев се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Палермо, Италия. Милев се наложи над Карлос Санчес Ховер от Испания с 7-5 и 6-3. Иван Иванов достигна полуфиналите на друг турнир в Италия в Санта Маргерита ди Пула, след като надигра Лоран Локоли от Франция с 6-4 и 6-1. Хуберт Хуркач отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, след като го победи с 6-4 и 6-3. Александър Зверев надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6. Изненадата поднесе японеца Рей Сакамото, който отстрани Андрей Рублев след 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той спревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София 20 градуса, относителната влажност на въздуха 61%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, близко е до средното за месеца, утре ще се понижи и ще бъде под средното за месеца. През нощта на страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността, главно над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът след полунощ в повечето райони ще стихне. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, на места главно в планинските райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и юго-изток, остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.

0: Хоризонт. Хоризонт.
1: Добре дошли в ритъмът на земята, уважаеми слушатели. Този един час, изпълнен с музика, с вас ще споделим звукорежисьорите Росен Григоров и Красимир Зафиров и аз, Тиляна Алексиева. Днес отваряме афро-латино компилация, селектирана от лейбъла Потомайо, в която кубинският сон и салсата срещат африканските ритми. Музикалният ни маршрут ще мине през Африка, Куба и Перу, а всяка песен ще добавя свой цвят към тази история. Ще има място и за танц, и за вслушване в онова, което свързва толкова далечни на карта места. Започваме точно с музикант, който сякаш носи цялата идея на днешното издание в собствената си биография. Рикардо Лемво е певец с анголски корени, родом от Демократична република Конго. Още като дете открива кубинската музика благодарение на колекцията от плочи на своя братовчет и това увлечение предначертава пътя му. По-късно се установява в Съединените американски щати и създава в Лос-Анджелис групата Макина Лока. В музиката им конгуанската румба и сукусът се преплитат с кубинския сон, мамбото и салсата. Лемво пее на няколко езика и така превръща собствените си преживявания в музикално пътуване между континентите. Точно такъв е и характерът на песента «Мамбо Йо-Йо». Самият Лемво разказва, че е написал за по-малко от 10 минути, но това е една от най-известните му песни. Чуйте!

0: Радио Кърджали. Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

Синева. Българския плейлист на радио Кърджали.

жаркият спомен на изтеклите дни, едва ли ще те стопли. Ще угаснат пъстрите светлини, ще угаснат по твоите лети.

0: само един живот. Не е достатъчен.
1: За да живея с теб и с песента.
0: Но само един живот не е достатъчен.
1: За да обикна.
0: За да обикна.

0: с криле от буря.
1: Е, вятъра чакан.
0: Очите от стих са.
1: Косите от пясък.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. Най-обявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и световния пазар. Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната. Следват подробностите за тези и други новини. На посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Боданов, който е бивш началник на украинското разузнаване. Той разговарял с премиера Румен Радев, като по информация на правителствения прес-център, срещата е била по молба на Боданов и на нея той е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина. А премиерът Румен Радев коментира темата така.
1: Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог.
0: На въпрос дали обсъдени инцидентът с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, министър-председателят отговори.
1: Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
0: Заяви Радев. От прессекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Боданов се е срещнал и с лидера на партия Републиканци за България Цветан Цветанов. Не са намерени останки от безпилотните апарати, поразили във вторник два кораба в района на Черно море, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и съобщи, че след вчерашния оглед в района е установено, че корабът Able не е потънал въпреки сериозните поражения по него.
2: Това, което успях да видя, ясно, че удар е в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон. Не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
0: Каза Стоянов. Не е установено замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата кораба, поразени от дронове в Черно море. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите. По разпореждане на министър Росица Карамфилова са извършени извънредни проверки на морските води. Експерти са взели проби в района на залива Болата край Каварна, пристанището в Бяла, нос Свети Атанас и Райския залив край Созопол. При огледите не са установени нефтени петна, а лабораторните анализи не са открили наличие на нефтопродукти над допустимите норми. От Министерството уточняват, че са отчетени отклонения по отделни физико-химични показатели в района на Созопол, но те не може да бъдат свързани с инцидента

0: ради голямото разстояние до мястото на атаката. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които е и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. От компанията потвърдиха, че вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите не е одобрила сделката от януари и тя е изгубила валидността си в края на юли. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и световния пазар, се казва в изявление на руския президент Владимир Путин, цитирано от Кремъл. Изявлението дойде след като американският му колега Доналд Тръмп каза, че е постигнал споразумение с Путин за пускането на дизелово гориво на двата пазара. Тръмп обясни, че 300 000 тона ще бъдат доставени незабавно, а следващия месец се очакват още 500 000 тона. Целта е това да помогне за успокояване на световните пазари. Малко по-късно руският вице-премьер Александър Новак потвърди, че руската страна е готова да започне с доставките още този месец, като износът на дизелово гориво ще бъде увеличен още през ноември и декември. Споразумението между Москва и Вашингтон предизвика реакцията на украинския президент Володимир Зеленски, който каза, че то ще позволи на руснаците да получат средства, с които да продължат войната. Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Зеленски в Телеграм. Украинската делегация начало с началника на президентската канцелария Кирило Боданов вече е в Съединените щати. Тя ще разговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спиране на войната. Според Axios, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спиране на огъня. Украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите, посочи от своя страна президентът Зеленски и уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето, енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. Съединените щати наложиха санкции срещу Международния наказателен съд в Хага, с което изостриха напрежението със свои европейски съюзници. Решението беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир беше присъдена на бив съдия от трибунала. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
1: Вашингтон обяви, че забранява финансови и други сделки с Международния наказателен съд в Хага, като целта е да бъдат ограничени ресурсите и дейността му. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати няма да позволят американски граждани да бъдат преследвани от Международния наказателен съд. По думите му, Вашингтон очаква съюзниците си да ограничат действията на институцията и да отговорят на американските опасения. Съединените щати от години критикуват съда заради издадени заповеди за арест на израелски представители, сред които премиерът Бенямин Нетаняху, както и заради разследвания на действия на американски военни в Афганистан. Международният наказателен съд е създаден през 2002 за преследване на военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид. В него членуват 125 държави, включително всички страни от Европейския съюз и почти всички членове на НАТО. Решението на Вашингтон беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир получи южноафриканският юрист Нави Пилай, бивш съдия в апелативната камера на съда. Норвежкият Нобелов комитет подчерта, че отличието е напомняне за значението на международното правосъдие в момент, когато съди и институции на международното право са подложени на политически натиск. От Международния наказателен съд осъдиха американските санкции. Заместник главният прокурор Насхат Шамим Хан заяви, че те са насочени срещу върховенството на закона, но няма да спрат разследванията и работата на съда. За новините, Силвия Петрова.
0: Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната, съобщиха от местната електрическа компания. Спрени са полетите на международното летище Токумен в столицата Панама Сити, прекъснати са учебните занятия в цялата страна. Съобщава се за повредени сгради и паднали сгради в някои населени места, но за момента няма данни за жертви и пострадали. Панамският канал обаче работи нормално, информират от оператора на съоръжението. Огнището на земетресението е в градчето Питалоза Ариба в южната част на страната на дълбочина 12 км. Земетресението е усетено и в столицата на съседна Коста Рика, Сан Хосе. Опасност от цунами обаче няма, макар в началото да имаше опасения от появата на опасни вълни, съобщава Американският геологичен институт.

0: Несъобразена скорост е една от версиите, по които се води разследването на катастрофата на пътя Плевен-Ясен, при която загинаха 4 младежи на възраст от 18 до 21 години. Говорителят на окръжната прокуратура Диана Илиева заяви.
1: Скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
0: Заради инцидента в Плевен беше обявен ден на траур. В Медицинския университет беше обявен 3-дневен траур. Две от жертвите са студенти във висшето училище. Те са пътували в две коли, като едната от тях е навлязла в насрещното движение. На лечение в болница 20-годишно момче заподозряно, че е предизвикало катастрофата. Продължава и разследването на убийството на 45-годишна жена от Пловдив. Тя беше открита мъртва вчера сутринта в кооперация в града. Като заподозрян е задържан 14-годишният син на жертвата. Окръжният съд в Бургас остави под домашен арест бивши изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев. Той е обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Двама братя са били задържани при специализирана акция срещу наркоразпространението, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Мъжете, които са криминално проявени, са задържани в квартал Драгалевци. Единият е осъждан. У мъжете са намерени различни по вид наркотични вещества, като точното количество още не е установено, поясниха от СДВР. В рамките на акцията тази вечер е задържан и наркодилър в квартал Хиподрума. Спортните вести представя Петър Ненов.
2: Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов собственик на футболния клуб, след като досегашният Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящият момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от Пловдивския клуб. Треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви, че състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Борас и Никола Серафимов се подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкес преди мача от 11-я кръг на първенството срещу Черно море във Варна. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той надделя в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите 500 в Вантаа, Финландия. Двете загубиха от китайките Ли Цзин Бао и Цзъ Хан Цао с 1-2 гейма. Шампионът Монтана започна новия сезон в женското ни баскетболно първенство с успех като гост на триевски спортист. В повторение на финала от миналия шампионат Монтана победи с 71-70 точки. Янаки Мирев се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Палермо, Италия. Мирев се наложи над Карлос Санчес Ховер от Испания с 7-5 и 6-3. Иван Иванов достигна полуфиналите на турнира в Санта Маргерита ди Пула, Италия, след като надигра Лоран Локоли от Франция с 6-4 и 6-1. Полякът Хуберт Хуркач отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, след като го победи с 6-4 и 6-3. Александър Зверев надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6, а изненадата поднесе японеца Рей Сакамото, който победи Андрей Рублев с 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той изпревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсъл бе най-бърз в първата и единствена свободна тренировка.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 12 градуса в Дупница до 24 в Пловдив. В София в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през деня ще се понижи и ще бъде по-ниско от средната стойност. През нощта на страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът в повечето райони ще стихне. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони, там ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Москва потвърди готовността си да доставя нефти и петролни продукти на американския и световния пазар. Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната, съобщих от местната електрическа компания. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секция.
5: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
6: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
7: Какво се случи през изминалия ден?
8: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
9: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
10: Метроном, останете информирани.
11: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
12: Не може да отделите толкова пари.
11: Не може.
10: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
13: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
5: Метроном. Останете информирани.
14: Сега събеседник е Гюнер Мюмюн, председател на клуба на пенсионера. Господин Мюмюн, здравейте.
15: Здравейте.
14: Кажете, какво означава клубът на пенсионера за възрастните хора в града? Наистина ли се превърна в ваш втори дом? Така прочетох в последно в медиите.
15: Първо, добре дошли в сърцето на Родопите за слушателите на Радио Кърджали. Наистина, клубът на пенсионера е много повече от място, където хората се събират. Той се превърна в един истински втори дом за възрастните хора в град Ардино. Място за срещи, приятелство, разговори и споделени емоции. Тук всеки наш член се чувства, мисля, че като свой. Събират се, пият кафе, чай, разговарят, споделят спомени и празнуват заедно в приятна и уютна обстановка. За мен като председател е много важно клубът да бъде място, което носи настроение, спокойствие, но най-ценното е, че сме заедно.
14: Казахте на

0: Ценно, че сте заедно. Колко души редовно посещават клуба и как преминава един ден в вашия клуб?
1: В клуба на пенсионера членуват около 70 души и повечето от тях всеки делничен ден посещават клуба. Един обикновен ден е изпълнен с общуване, усмивки, настроение, добро настроение. Членовете обсъждат актуални проблеми, било то политически, икономически, гледат телевизия, споделят спомени и преживявания даже, отбелязват заедно празници и лични поводи.
0: Какво най-често събира хората в

0: изследване, независимо от възрастта си. В нашия клуб всеки намира нещо за себе си. Едни идват заради приятелите, други, като ги гледам, обичат да разговарят, да споделят. Трети с удоволствие участват в организирането на инициативи, но мисля, че общото между всички е чувството, че са сред свои хора. Точно мисля, че това прави нашия клуб по-специален.
1: Знаем, че възрастта често носи самота. Успява ли клубът да помогне на хората, които се чувстват по-малко самотни или искат да бъдат по-активни?
0: Да, точно така. Категорично. Смятам, че това е една от най-важните роли на нашия клуб. С напредването на възрастта човек понякога остава сам. Децата и близките му са далеч, чужбина. Ежедневието става по-спокойно и по-еднообразно. Именно тогава, мисля, че общуването и срещите с други хора са особено важни. Нашият клуб дава възможност на възрастните хора да излизат от своите домове, да се срещат с приятели, да разговарят, да участват в различни инициативи, и точно това ги кара да се чувстват по-активни и по-полезни. Но най-хубавото е, че тук никой не остава незабелязан. Разбирате ли? Ако някой не дойде няколко дни, веднага се интересуваме как е, дали има нужда от нещо. Това е едно голямо доказателство, че между нас има не само просто познанство, а истинска човешка близост и взаимна грижа. Тук искам да уточня, че в момента три от нашите дългогодишни членове, които са над 90 годишна възраст, в момента имат здравословни проблеми. Но ние специално отиваме в техните домове да ги посещаваме.
1: Кажете ни за инициативите и мероприятията, които организирате общо през годината. Кои привличат по-голям интерес?
0: Да, наистина през годината ние организираме различни инициативи и мероприятия, които дават възможност на нашите членове да прекарат повече време заедно. Много често организираме екскурзии и посещения на интересни места, както в областта, така и в различни краища на страната. Тези пътувания са сред най-желаните, да ви кажа, защото им разнообразяваме ежедневието на нашите членове. Те ни дават възможност да се откъснат от ежедневието, да видят нови места и да създадат по-хубави спомени.
1: Кажете последно, къде бяхте на екскурзия?
0: Ами да ви кажа, последния път бяхме в Смолян, посетихме Пампорово и бяха много възхитени.
1: Срещате ли подкрепа от общинското ръководство?
0: Ами да, срещаме. От ефира на Българското национално радио искам от мое име и от името на всички членове на клуба да изразя моята и нашата искрена благодарност към общинското ръководство в лицето на кмета на община Ардино, инженер Изет Шабан, и председателя на Общинския съвет господин Сезгин Байрам за постоянната подкрепа, внимание и доброто отношение към възрастните хора. Мисля, че тази подкрепа има реално значение за живота на нашите членове. Благодарение на съдействието на общината, клубът разполага с необходимите условия, за да бъде място, в което хората да се срещат, общуват. За възрастните хора мисля, че

0: това е много важно. Да чувстват, че са уважавани, чути техните потребности. Именно това отношение ни дава увереност и желание то да продължаваме да бъдем активни. Оценявам искрено високо факта, че общинското ръководство винаги е отворено към нашите идеи, предложения.
1: Господин Мимон, благодаря ви, че бяхте в изнесеното студио на Радио Кърджали в центъра на Ардино.
2: Благодаря и аз.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Сега на пряката ни линия е нашата репортерка Галина Кючукова, която преди малко се завърна от Перперикон. Галя, здравей!
7: Здравей на хитни на слушателите на Радио Кърджали. Да, днес приключиха официално разкопките на Перперикон. Те продължиха 4 месеца тази година. Професор Овчаров, както знаете, е ръководителя на тези проучвания вече 26 години. Днес той даде и заключителна пресконференция, на която обобщи какво е открито през този археологически сезон, но ако мога така да кажа, новината от тази пресконференция е най-старото име на скалния град Перперикон. Според професор Овчаров, името на Перперикон всъщност е било Пергам или Пергам.

0: карти, от, направени от римския географ Клавдий Птолемей, който е живял през II век и, както каза професор Овчаров, пръв е използвал градуси в картите си, сега, които те не отговарят, разбира се, на днешните, но дават някакъв ориентир. Професор Овчаров подчерта, че по-настоящем картите на Клавдий Птолемей са предизвикали и сериозен интерес и така допълнително се проучват в университет в Берлин. Та, в тези карти е посочен град, голям град, с такова наименование Пергамон, който се е намирал някъде по средното течение на река Арда. И според професор Николай Овчаров тук става въпрос именно за Перперикон. Какво друго да кажа от днешната пресконференция? Ами да, като изключително успешен сезон определи археологът това лято като проучвания. Открити са още нови ротонди, с които общият им брой на Перперикон вече е 12. Много нови находки, последните от които буквално от последните няколко дни така будят сериозен интерес, защото става въпрос за два кръста от типа Енколпион или реликвари. Единият е с образа на Богородица Оранта. Само да уточним така за нашите слушатели какво означава Енколпион. Това е кръст, който от две части, който във вътрешността си е кух и обикновено вътре има частици от мощи. Единият от кръстовете обаче все още не е отворен. Първо предстои, по думите на професор Овчаров, може би това ще се случи през месец ноември. Този втори кръст реликвари е датиран от 11 век или това е времето на цар Самуил. Така че наистина можем да кажем, че и тази година Перперикон поднесе своите изненади на археолозите, които го проучват, както казахме, вече 26 години, може би е най-проучваният обект в археологически в България.
1: Галина, благодаря ти. Чухте Галя Кючикова за новите открития в скалния град Перперикон.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Известният комикс, художник и илюстратор Айхан Хайрула. Господин Хайрула, добре дошли в студиото на Радио Кърджали, изнесеното студио в Ардино.
2: Здравейте, благодаря за поканата. Добър ден на вас и на вашите слушатели.
1: За начало ни кажете, ако трябва да изрисувате Ардино в един комикс, какво ще има в този комикс?
2: Може да бъде...
1: Двамата зам кметове, дали ще са там, които бяха поканени, а не присъстваха? Това е шега, разбира се.
2: Може да бъде много интересна и красива история с историческите забележителности и известните личности. Като цяло да бъде една много хубава и красива история, която представя духа на жителите на самия град. Нашия град.
1: Да започнем с представянето ви на нашите слушатели. Спомняте ли си кой беше първия комикс, който държахте в ръката си и кога разбрахте, че просто не искате да ги четете, а да ги рисувате тези комикси вие самия?
2: Първият ми допир с и самото запознаване с комикс изкуството беше по време на издаването на легендарното списание Дъга. Тогава бях още малко детенце и в мига, в който видях тази красива книга по рафтовете на нашата книжарница, аз се взех и се прояви не само интерес да чета комикси, но също време и да разказвам самите истории като художник.
1: Вашите творби, примерно като комикс Екст за Black Mask Studio и проектът Канал 1%, така се води, ако не греша.
2: Да, да.
1: Достигат до чуждестранни издания, световни институции. Как се случва пробивът за един български автор на международната сцена? Трудно ли е?
2: Пазарът в САЩ е изключително труден за пробив, тъй като е пренаситен с глобална конкуренция и разчитана мрежа от агенти на комикс, художници и редактори. Индустрията там изисква не само безупречно спазване на строги срокове, но и много високи стандарти на изпълнение. Да добавя, че проектът Екст за американското издателство Black Mask Studios, както и проектът Канал 1 към антологията Occupy Comics, са изключително постижения за мен, защото те са включени в глобалния каталог за разпространение в Саймън и Шустър. Това е едно от петте най-големи издателства в света. Техникопия се съхранява в библиотеката на Колумбийския университет и Нью-Йоркската обществена библиотека. Това, разбира се, е възможно най-високото признание и престиж за един творец в света на комиксите и литературата. Освен библиотечните архиви, Екст може да бъде намерен на рафтовете в престижната верига книжарница Waterstones в Обединеното кралство, както в известия културен и книжен център Дюсман в Берлин, Германия. Още две мои книги с мое участие се съхраняват в Нью-Йоркската обществена библиотека. Те са Думанкара и Карамакистина, издадени в Турция.
1: Тези комикси за деца ли са или са възрастни?
2: Те предимно са за възрастни, по-големи, така да кажем, читатели.
1: Когато работите с сценаристи от чужбина, колко имаш ли свобода, накратко?
2: Аз работя предимно с водещите независими издателства в САЩ, което естествено ми дава по-голяма творческа свобода, но самия процес пак е изключително много динамичен, защото за всяка страница и сцена поддържам постоянна комуникация с сценариста и редактора, като своевременно в самия процес се нанасят корекции, ако е нужно да се направят корекции. Също така съм специализиран в туширането на страниците и след като се завърши самата страница, се предава на колорист. Това е човек, който отцветява самата страница, и на летерър, който поставя текста и надписите. Работя с много висока самодисциплина и стриктно спазвам поставените срокове, защото работата на всеки от екипа зависи от техните индивидуални срокове.
1: Създаването на отделна секция комикс към Съюза на българските художници, в която сте и вие член, беше важна стъпка, това казват художниците. А как смятате, че това институционално признание промени възприемането на комикс, авторите в страната? Виждате ли по-голяма зрялост начина в погледа към комикса?
2: Да, да. И това е забележимо. Самото създаване на секция комикс към Съюза на българските художници даде дългоочакната легитимност на жанра, извеждайки го от нишата на детско забавление. Това институционално признание, разбира се, изравни комикс авторите с традиционните визуални артисти и помогна на българското общество да припознае графичната новела и комикс изкуството като цяло, като по-зряло изкуство с собствен визуален и по-остватен език. Защото комикс изкуството е признато деветото изкуство по цял свят и убедително заема своето съществено място както в образователните, така и в академичните среди в световен мащаб.
1: Вие вече сте доказан истински визуален разказвач, мога да кажа, който се роди от страстта, постоянството, защото нямате художествено образование. Днес, според вас, утвърдените имена в българския комик трябва ли да имат художествено образование или това не е непременно?
2: Липсата на академична рамка от една страна наистина ми даде пълна свобода да експериментирам, да греша и следователно да откривам собствен си стил без страх и норми, но това в никакъв случай не означава, че аз отричам художественото образование. Напротив, аз силно го препоръчвам на всеки, който иска сериозно да се занимава с изкуство, защото академията дава солидна основа, анатомия, композиция и дисциплина и като цяло спестява години лутане. Свободата и автентичността според мен са вътре в самия творец. Но колкото по-добре владееш инструментариума си, толкова по-можеш да стигнеш и с крилата си. Моят собствен път просто се подреди малко по-различно. Аз имах намерение да кандидатствам висшето образование, анимация, режисера, но в последствие на фалит на семейния бизнес продължиха да уча икономика. Макар на пръв поглед така да изглежда, че няма нищо общо, тя обогатява начина на разказване на история за самия разказвач.
1: Днес много се говори за навлизането на изкуствения интелект в визуалните изкуства. Виждаме в социалните мрежи всякакви снимки, видеа, направени с изкуствен интелект. Заплаха ли е той за комикс-художниците или просто поредният инструмент, който може даже да подпомогне?
2: За мен дигиталните технологии и традиционните материали не са съперници, а два свята, които се допълват перфектно. Работя по двата начина. Дигиталният таблет, разбира се, предлага удобство и бързина и да коригирам много по-бързо самите грешки, но всяка една моята творба без изключение първо се ражда на лист с хартия с обикновен молив. И това, този първоначален допис, драскането, търсенето, формата и композицията на ръка, но си съвсем различен тип. А за изкуствения интелект в началото с колегите смятахме, че това е пореден инструмент като дигиталният таблет и фотошоп. С времето обаче се разбра, че той всъщност е оператор, защото той изпълнява задачи и генерира визии по твоя инструкция, но

0: Това не значи не трябва да гледаме на него с враждебност. И... Какво би казал на онези млади хора, които в момента скицират в тетрадките си, в частни слушат уроците и мечтаят един ден да издадат собствен комик, да се занимават с комикси?
1: Бих им казал да не спрат да мечтаят и да рисуват всеки ден. Вдъхновайте се от всичко около вас, от филми, книги, музика, архитектура, истински живот, а не само от други комикси. Не се тревожете за собствен стил. Той непременно ще се оформи с вашия натрупан опит. И нещо изключително важно, пазете физическото си здраве, спортувайте, движете се, тренирайте, защото рисуването изисква часове наред на стол. Здравото тяло държи ума и ръката силни.
0: Постоянство. Какво предстои да видим от вас? Работите ли върху нова графична новела или някакъв друг проект, за който можем да ни... Може да ни кажеш в момент. Или пазиш в тайна?
1: Да, в момента мога да споделя, че съм се фокусирал върху единични илюстрации, през които експериментирам с нови техники. Заедно с това имам планове да подготвя авторска работилница за комикси. Идеята ми е да създам пространство и общност, където младите и бъдещи творци да получат практически знания, подкрепа и свобода, за да разгърнат потенциала си и да създадат своите бъдещи шедьоври.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември.

0: или както беше обявено.
1: Метроном, останете информирани.
2: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
3: Не може да отделите толкова пари.
2: Не може.
1: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.

0: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
2: Центъра на Ардино. Гост в студиото е Танер Чобанов, уредник на Общинския музей, където е разположен и музеят на тютюна в града. Господин Чобанов, добре дошли в нашето изнесено студио.
3: Добре заварил. И здравейте на вас и на вашите слушатели.
2: Нека да започнем така. Какво могат да видят посетителите днес в Общинския музей в Ардино?
3: За момента Общински музей Ардино разполага с 4 експозиции. Като първата, това е експозиция, свързана с етнографията, където показваме бит и култура на местно население 19-20 век. Втората експозиция е свързана с писателя Себахатин Али, който е роден в Ардино. Имаме експозиция, може би единствената експозиция на Балкански полуостров. Тя е в старата барочийница. Също така разполагаме и с нова художествена галерия, която е съвсем скоро открита по време на дните на Ардино. А най-важната част от самия общински музей, това е музеят на тютюна, който може би е един от най-привлекателните части на самия музей.
2: Всички знаем, че тютюнът е свързан с историята и поменика на много семейства в Родопите, или по-точно беше свързан, вече не е така. Какво разказва експозицията за тютюнопроизводството в Ардинския край?
3: Точно така. Значи нямаше нито едно семейство, което да не е увързано с производството на тютюн в Ардино, а за момента нямаме нито една нива тютюн в цялата община. Самата експозиция разказва историята на самия тютюн, как, къде за първи път има тютюн, последствие кога за първи път идва в тютюна в Стария свят, т.е. Европа, кога пристига на Балканския полуостров, кога пристига в Ардино, самата технология на производството на тютюна, като се почне още от есената оран, последствие засяването на разсада, разсаждането, брането на тютюна, низането, сушенето, пасталирането, продаването и накрая идва момента, когато тютюна се предава в така наречените тютюневи монополи, къде самият тютюн вече почва да се сортира отделно, почиства се, накрая също пак се балира и заминава за фабриките за тютюн. Последната част от експозицията е свързана с крайния продукт на самия тютюн, а именно тютюневите цигари.
2: По-възрастните знаят обаче, да кажем за младите, кои са най-интересните предмети, свързани с отглеждането и обработката на тютюна, които могат да бъдат видяни в музея?
3: Ами най-интересната част и туристите най-много се спират на последната част, а именно кутиите цигари, които са изцяло българско производство, също така и за кутии цигари от царско време.
2: Има ли уникални или по-ценни в сравнение с всичко останало?
3: Ами имаме една Стив преса, която ни е преотстъпена от шефа на Сокотап. Тя може би е единствената на Балканския полуостров, така че посетителите могат да видят и тази Стив преса от началото на 20 веки.
2: Нека да кажем как изглеждаше на времето един ден на тютюнопроизводителя, как почва, какво се прави после. Това е пак за нашите млади слушатели.
3: Ами, производството на тютюн е доста трудоемко. Тоест, почва се много рано сутрин преди слънцето да изгрее. Цялото семейство отива на нивата, започва да бере тютюна преди още слънцето да започне да пече. След като берат тютюна за същия ден, те се прибират по домовете си, заедно с събрания тютюн, починат си малко, хапнат и веднага следва низането на самия тютюн. Като в низането се включва цялото семейство. Последствие, след като направят така наречените низи, те се поставят първоначално в дървени рамки, къде да се сушат. Последствие, след появата на найлона, правят такива найлонови сушилни, къде почват да сушат тютюна. След като приключат с низането, закачането на низите, имат съвсем малко време да

0: си починали, след което отново вече след като почне слънцето да залязва, отиват пак на нивата и пак почват да берат тютюн. Последствие така, всеки ден, доста тежка работа.
1: Можем ли чрез музейната експозиция да проследим всичко това, което казахте, целият този процес?
0: Ами да, значи музейната експозиция сме разделили на три части. Първата част това е производството на тютюн, като показваме още от самото начало есенната ора, впоследствие засяването на лихите, брането. Втората част е свързана вече в домашни условия, как цялото семейство сяда, ниже тютюна, пасталира. И третата част от експозицията, това е свързана с тютюневите монополи. Там мога да се проследи целият процес на в самите монополи.
1: Има ли експонати, които са дарени от местни семейства, да имат някаква история интересна?
0: Ами, почти всичко е дарено от местни, като по-голяма част от фотографиите са дарени на местни жители, след като разбраха, че работим на такъв музей, музей на тютюна. Много хора се включиха с техни дарения, снимки, лични архиви, кой каквото можеше.
1: Кои са посетителите? Повече местни хора, наследници на тютюнопроизводители, млади хора, туристи или хора от други части на страната и чужбина?
0: Ами, посетителите са най-разнообразни. Често се случва и местни хора да посетят музея. Хора, които са работили на времето тютюн и им е домиляло до тази работа, идват да видят какво е било, да си спомнят старите времена. А имаме доста сериозна посещаемост на туристи, организирани групи. Много често се срещам с група туристи, които не са виждали истински тютюн, не знаят какво е производството на тютюна. Те знаят крайния продукт, знаят какво е цигарата, но не знаят цигарата от какво е направено, какво е тютюн. И поради тая причина от една-две години пред музея съм посял истински тютюн, който мога да видят растението на живо.
1: Да могат да видят на живо. Има ли интерес от млади хора, които да идват в музея и да се интересуват как и с какво са работили родителите им и по-възрастни хора?
0: Разбира се, има доста млади хора, които посещават музея. И за да привлека повече вниманието на младите посетители, решихме миналата година заедно с общинското ръководство да направим някои промени в експозицията, свързана с тютюна, и т.е. с музеят на тютюна. Като този път залагаме повече на, как да кажа, на преживяванията, т.е. не тези стандартните музеи с витрините и с артефактите или там експозициите. Този път реших повече да наблегна на преживяването, като мисля, че се получава много добре. В момента сме вече към крайната фаза. Завършваме музея на тютюна. Останаха някои довършителни неща, но знаете, последните нотки, довършителните неща оформят целият облик на самия музей и предполагам, че ще стане още по-интересен и доста по-привлекателен.
1: Ако някой минава през Ардино за Смолен или за някъде друго, да има един час да се отбие в Ардино, бихте ли му препоръчали да посети музея и по-специално музея на тютюна?
0: Ами, разбира се. И доста често се случва да посетят, дори да имат час-два, да посетят музея на тютюна. В интерес на истината, там мога да прекараш повече от един час. Тоест един час е много малък период, в който мога да видиш всичко или да чуеш всичко за всички експонати, така че...
1: За час няма как да разбере целият
0: няма
1: процес.
0: Няма час, няма как. Експозицията, смея да твърдя, че е доста разнообразна, богата и интересна.
1: Проблеми с сградата имате ли? Ремонт или...
0: Не, сградата ни е, как да кажа, в много добро състояние. Нямаме течове, нямаме нищо. Добре.
1: Общинското ръководство ви помага.
0: Най-важната част от всичко това е общинското ръководство, като в лицето на кмета той се ангажира абсолютно с всички проблеми на музея, така че нещата вървят
1: хората
0: добре.
1: Хората в Ардино казаха, че идват доста румънци.
0: Ами да, от може би една година работиме доста сериозно за привличане на румънските туристи. Организираме срещи с румънски блогъри, журналисти, каним ги тук в Ардино, разглеждаме обектите, публикуваме

0: Публикуваме статии в румънски издания, вестници, последно време много са модерни тези социалните мрежи, като за тази година почнаха да се срещат румънски коли, коли с румънски регистрации, също така
1: организирани групи или семейства?
0: Ами, единични семейства, но тази година срещнах две организирани групи, два автобуса, румънски туристи посетиха нашия Дяволски мост, което говори, че вървим в правилна посока.
1: Благодарим, че бяхте в изнесеното студио в Ардино.
0: Аз благодаря за поканата и успех.
1: Уважаеми слушатели, чухте Танер Чобанов.

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете

0: беше много отдавна. В момента съм на 40 и все още продължавам да бъда част от живота на тениса на маса в България. А като треньор реших да се занимавам, след като приключих с състезателната си дейност.
1: Вие работите с младежи. Кое е най-важното, което се опитвате да дадете на младите хора, когато за първи път застане пред тенис на масата и си вземе хилката на ръка?
0: На първо място искам да ги науча на увереност, да си вярват и да не се отказват от това да преследват целите си, защото спорта ни учи точно на това, да бъдем постоянни и да следваме целите си.
1: Тук да попитам, кое е по-трудно за един треньор — да научи детето на правилна техника или да го научи да мисли и да се концентрира по време на играта?
0: И двете са важни, но според мен техниката се изгражда с упражнение и много повторения. По-трудно според мен е да научи едно дете как да мисли в трудни моменти.
1: Как може да се прецени? Колко време е необходимо, за да се види дали даден младеж има потенциал да се развие като състезател в тази категория, в която вие сте треньор?
0: Според мен няма точен срок. Всяко дете се развива по различен начин. Понякога талант се вижда бързо, но много по-важно е желанието за работа, дисциплина и постоянство. За мен потенциалът не е само това колко добре играе детето днес, а колко силно иска да стане по-добро утре.
1: Как мотивирате децата в ерата на джаджите и интернета? Как намирате тази мотивация?
0: Ами, на първо място, самото дете трябва да има желание да практикува самия спорт. В началото просто го наблюдавам и просто чакам, следя неговото развитие, чакам сигнал, аз го усещам това, че иска да се развива и почвам да работя с него.
1: Вашия клуб има доста награди, национално ниво. Това влияе ли на другите деца, младежи в Ардино, да се занимават със спорт? Влече ли ги просто?
0: Да, определено, защото в Ардино тениса на маса е нещо като религия. И според мен тази страст към малкото топче в нашия град няма да изчезне никога.
1: А кои са най-големите трудности в един град като Ардино да се занимавате с треньорска дейност?
0: Специално аз не срещам такива трудности. Важно е треньора да има желание да развива себе си на първо място и след това да предаде тази негова страст на състезателите.
1: Да се върнем към клуба. Какви са целите ви през този сезон? Състезателите ви имат ли важни срещи? Просто да ни запознаете какво е в момента.
0: Ами, както всеки сезон, и този сезон ще гоним шампионската титла. Графикът е доста натоварен. Почти всяка седмица имаме състезание, така че се готвим седмица за седмица.
1: Ако едно дете от Ардино в момента може би ни слуша и се колебае дали да започне тенис на маса, какво ще му кажете, какво ще му препоръчате?
0: Ами да дойде, да пробва и да се опита да се развие, но като на първо място искам да му кажа, като слезне в спортната зала, да не си задава въпроса дали ще успее, а дали самото то не е следващият шампион.
1: Доколкото знам, предстои ви важен матч на вашия
0: Светелина
1: клуб.
0: Георгиева, да.
1: Кажете, какво е, къде е?
0: Ами, предстои европейско първенство за мъже и жени, където за наша гордост Цветелина Георгиева от нашия клуб ще представлява България на това европейско първенство. Надявам се за пореден път да се повярва. Аз знам, че се вярва и да представи достойно както България, така и нашия град.
1: Желая ви успех! Благодаря ви,
0: благодаря,
1: че бяхте в ефира на Радио Кърджали. Уважаеми слушатели, чухте Бейхан Емин, треньор на спортен клуб по тенис на маса Юнак в Ардино.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Следващият ни събеседник е Селятин Карабашев, заместник-председател на Обществения съвет за закрила на културното наследство в община Ардино. Господин Карабашев, добре дошли в студиото, изнесеното студио на Радио Кърджали.
2: Благодаря ви, здравейте.
1: Кажете ни, Обществения съвет за закрила на културното наследство в община Ардино, каква роля играе и защо е за опазването на това наследство е важно тази институция?
2: Общественият съвет за закрила на културното наследство в Ардино е създаден още през 2009 година като съвещателен орган към общинската администрация. Но неговата работа през годините е много повече от формална. С активната подкрепа на кмета на общината и на общинския съвет, той предлага и участва в редица инициативи за проучване, съхраняване и популяризиране на културното наследство на нашия край. За културното наследство, за нас културното наследство е нашата историческа памет и важна част от самочувствието на местната общност. То създава усещане за принадлежност и отговорност към мястото, в което живеем. Особено важно е това за младите хора. Ако едно поколение не познава историята, културата и духовните постижения на своите предци, трудно може да изгради трайна ценностна система и чувство за отговорност към бъдещето. Затова за нас опазването на културното наследство е едновременно грижа за миналото и инвестиция в бъдещето.
1: Подобни съвети има ли в други общини в област Кърджали или в страната?
2: За съжаление, в област Кърджали, в нито една друга община няма такъв обществен съвет за закрила на културното наследство. И в страната не са много. Това е въпрос, който общините трябва да оценят на сериозно равнище.
1: Ардино и Родопите, разбира се, имат богато материално и духовно наследство. Кои са най-значимите обекти, личности или традиции, да кажа, които според вас трябва да бъдат съхранени точно в региона Ардино?
2: Ардино има щастието да притежава както ценни материални паметници, така и много богато духовно наследство. Сред най-разпознаваемите обекти, разбира се, са Дяволският мост и Орловите скали. Имаме и музей на тютюна, който разказва близо 120 годишната история на отглеждането на тютюна, култура, която дълго време е била част от икономическия и социалния живот на Родопите. Но когато говорим за наследство, не бива да ограничаваме понятието само до камъка и сградите. Ардино е дало на България и света забележителни личности, писатели, поети, историци, учени и лекари. Сред тях особено място заема световно известният писател Сабахатин Али, роден в Ардино. Но бих споменал и писателят Халид Али Осман Таалы, поета Наджи Ферхадов, историка професор Ахмед Садулов, защитил докторска дисертация в парижката Сорбона, както и редица учени, медици с високи постижения в България и Турция. И разбира се, трябва да пазим живото фолклорно наследство, песните, танците, музиката, езика и традициите на различните общности в Ардинско. Именно това многообразие прави културната картина на нашия край толкова интересно.
1: Споменахте за писатели, които имат връзка с Ардино. Сабахатин Али, един от най-известните в международен план, име свързано с града. Какво е направено досега за съхраняването и популяризирането на неговото наследство и книги, да кажа?
2: Сабахатин Али е особена специална тема за Ардино. Ние смятаме, че неговото родно място има не само моралното задължение, но и възможността да бъде един от центровете за познаването и популяризирането на неговото творчество. През 2007 година отбелязахме 100 години от рождението на писателя. Тогава в Ардино беше дъщерята на писателя професор доктор Филис Али от Истанбул. В Централния парк тя засади сребрист бор в памет на своя баща. През 2015 година открихме бюст паметник на писателя в двора на Общинския музей. През 2017 година организирахме международен научен симпозиум по повод 110 години от рождението на писателя, в който участваха около 30 учени, изследователи, поети и преводачи от 9 страни, а през 2024 година в Общинския музей открихме постоянна експозиция, посветена на живота и творчеството на Сабахатин Али. Сега гледаме към 2027 година, когато ще се навършат 120 години от рождението му. Имаме идеята да отбележим годишната с ново международно научно събитие и вече имаме уверение за подкрепа и от Френския културен институт в София. Това е особено важно, защото творчеството на Сабахатин Али отдавна е преминало границите на Турция и Балканите. Неговите романи са преведени и на френски език от известни френски туркологи, сред които професор Жан Деска и професор Пол Дюмон. Тук искам да добавя нещо визуално, въпреки че не сме в телевизионно студио.
1: Да, пред вас виждам книги, едната, която е отпечатана даже на английски език.
2: На английски книгата е издадена през 2017 година, но има много интересен актуален факт в тази връзка. През 2024 година преводът на Мадоната с коженото палто на Сабахатин Али е сред най-четените книги в Англия, най-търсените книги в Англия, на второ място след Достоевски. А през следващата 2025 година тези двама автори си разменят местата и на първо място излиза Сабахатин Али с този роман, а Достоевски е на второ място. Ние миналата година представихме нова книга на изследователката от Страсбургския университет, доктор Рахиме Сърчелик. Тя е докторант на споменатия преди малко професор Пол Дюмон. Дойде, представи своята книга, която е издадена на турски език. Докторската и дисертация е издадена на турски език през 2024 година и ние очакваме отново на следващите събития по повод

0: на Сабатенали.
1: Надявам се, че ще има издание и на френски. Всичко това как може да бъде предадено на младите хора, така че традициите да не останат само спомен при по-възрастното поколение?
0: Нематериалното наследство в Ардино е живо и това е една от големите ни ценности. Преди няколко години отбелязахме 100 години от основаването на Народното читалище в града. В него вече едно столетие се съхраняват, развиват и предават от поколение на поколение местните традиции. Имаме фолклорни състави, които изпълняват родопски песни и танци, както и песни от фолклора на местното турско население. Тези състави имат многобройни, успешни участия в България и в чужбина. За мен това е много важен пример за културно наследство, което не стои заключено в музейни витрини и избирки, а продължава да живее. Но за да остане живо и след още 50 или 100 години, трябва да ангажираме младите хора. Това може да стане чрез училищни инициативи, срещи с краеведи, музиканти, писатели и носители на традициите, ученическите конкурси, фолклорни работилници и посещения на музейните експозиции. Най-важното е младият човек да не възприема историята като нещо далечно и скучно. Трябва да му покажем, че това е неговата собствена история, историята на мястото, от което той произхожда.
1: Вие сте човек с опит, активен в културния живот в Ардино. Какво може още да се направи според вас?
0: Без съмнение, културното наследство може да бъде много сериозен ресурс за бъдещето на Ардино, за образование, за културен туризъм и за развитието на местната икономика. Но аз бих поставил на първо място неговата духовна стойност. Туристът може да дойде, за да види Дяволския мост или Орловите скали. Но ако искаме той да запомни Ардино, трябва да му разкажем и неговите истории за хората, които са живели тук, за техните традиции, за творците и учените, които са тръгнали от този край. В това отношение Сабатенали е изключителен пример. Неговото име дава възможност Ардино да бъде поставено на картата не само на природния и културния туризъм, но и на международния литературен научен обмен. На всеки 2 години тук провеждаме Международния литературен форум «Братство» съвместно с Съюза на българските писатели. Това също е начин Ардино да поддържа културни връзки извън границите на региона. Затова аз вярвам, че трябва да съчетаваме опазването

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Първият ни гост е кметът на Падина, господин Камил Кючуков. Господин Кючуков, здравейте, добре дошли в нашето изнесено студио в центъра на Ардино.
7: Здравейте, благодаря.
6: Как бихте описали днес Падина? Какво се промени в селото през последните години?
7: Падина е едно приветливо, уютно селце с много хубави сгради построени. Намира се в подножието на връх Свети Илия, което е на височина 1001 метър. Какво се промени в селото през последните години? Мога да кажа, че въпреки миграцията, която навсякъде върви, така и в нашето населено място, мога да кажа, че въпреки всичко, въпреки миграцията, успяхме да направим един основен ремонт на читалището, което е много важно за населеното място. И съответно веднага създадахме една танцова група, която взема участие и активно се включва в културно-масовата дейност на населеното място и участието в други места.
6: Ако трябва да посочим по-сериозните проблеми, с които се сблъсквате като кмет, кои може да отбележим?
7: Сериозните проблемите не са малко, но общо взето може би в последствие ще стане дума и за тях. Проблемите основно са, нали, от битов характер на хората. Така че един от проблемите, което е, може би е водоснабдяването на населеното място, което може би в последствие ще стане нужда, ще стане

0: на въпрос, разбира се, и ще бъде, нали, ще посоча конкретно как стоят нещата с този основно. Това е един от големите проблеми за населеното място.
1: А пътната връзка с общинския център, пътя асфалтиран ли е, хората доволни ли са, имате проблеми?
0: Пътя към основната, всъщност ние Падина се намира на републиканска пътна мрежа, от пътна мрежа, третокласна пътна мрежа. Ако трябва да кажа за нея, тя е в много добро състояние. Ако говорим за пътната мрежа вътре в населеното място, мога да кажа, че основно последните години се положи много труд и почти основните мрежи, вътрешни мрежи в населеното място са асфалтирани. Продължаваме работа по тях. Имаме основно още работа по пътната мрежа вътре в населеното място. Всяка година се планират средства капиталови и в зависимост от това планираме къде основно трябва да бъдат насочени усилията ни.
1: Преди малко казахте за водата. Водата е много важно нещо за всяко населено място. Имате ли проблеми с питейната вода?
0: Ами...
1: Особено през летните месеци.
0: Да. Сега е действително проблемът е много сериозен. Макар, че основно хората преди време на обществени начала в... Между другото, пропуснах да кажа, че Падина се състои от 5 махали, от които 2 от махалите са водоснабдени централно с питейна вода на ВИК. Предстои включването на останалите 3 махали, които също трябва да бъдат включени. От поета е съответно инициатива и се работи по сондиране и има такъв проект и готовност на кмета на общината да се направи един сондаж и да, да може да бъде разрешен проблема в населеното място с питейната вода, не само в Падина, а и в района.
1: Да попитам, колко сте в Падина, колко човека сте и има ли млади семейства или бягат в големите градове, в чужбина?
0: Ами, определено ще бъда честен. Младите семейства се повече и повече намалят. Селото преди години наброяваше жителите на населеното място бяха 1600, а сега постоянно живущите са някъде около 600. Няма много млади семейства, тъй като училището функционира все още, мога да кажа. Детската градина беше закрита преди 3 години. Така че оттам сами могат да се отговорят на въпроса как стоят нещата, нали, с семейство. Когато няма училище и детска градина, ясно е какво се случва по-нататък.
1: Може да кажем, че щом детска градина няма, млади хора едва ли ще има и след тази година. Споменах за читалището. Какво се промени след като читалището беше ремонтирано? Казахте, че имате фолклорна група вече. Как гледат хората на това нещо?
0: Еми, общо взето това е един плюс вътре в това и хората се радват, нали, за участие. Танцова група. Между другото, всяка седмица, всеки понеделник се извършват, нали, репетиции и подготовка за участие в различни културни мероприятия. Така че преди много години, когато наистина, както каза преди малко, нали, имаше много повече живущи в селото, имало е мъжка певческа група, която се отличава много в Падина и е участвала в Копривщица. Има златни медали, но това е в историята. Така че на този етап тази танцова група, която е от 15 участнички, държим с ръководителка от Златоград, една жена, която е много амбициозна и благодарим от все сърце за това, че полага усилие и групата продължава да се подготвя.
1: Общинското ръководство подкрепя ли ви в разрешаването на проблемите с водоснабдяване, пътища, читалища или ремонти на други сгради обществени в селото?
0: Да. Тук мога да изразя своята благодарност и благодарността на всички жители на Падина. Това, което аз съм трети мандат в населеното

място, мога да изкажа благодарност и към всички кметове, с които съм работил. И мога да кажа, че кмета на общината отделя така много сериозно внимание.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Следващият ни гост е Юксел Исмаил, председател на читалищното настоятелство на читалище Родопска искра и солист на оркестъра за турски фолклор. Господин Исмаил, здравейте!
11: Здравейте! Здравейте на вас и на вашите зрители.
10: Слушатели по-скоро.
11: Да, слушатели, да.
10: Кажете ни, какво означава днес за Ардино читалище Родопска искра и каква е неговата роля в живота на арденци?
11: Смятам, че нашето читалище е духовното сърце на нашия град. То съхранява народните традиции, пази богатото културно наследство и предава любовта към, бих казал, към музиката, литературата, изкуството.
10: Фолклора.
11: Фолклора. Читалището е място, където обединява хората от различни възрастови групи чрез култура и творчество. Като негов председател вярвам, че нашата мисия е не само да пазим традициите, но и да ги така развиваме.
10: Доколкото...
11: Това е в общи...
10: Да, доколкото знам, читалището има история повече от век. Как успявате да съхраните традициите и да привличате, разбира се, младите хора?
11: Преди известно време чествахме 100 годишният юбилей на нашето читалище. Гледаме да запазваме нашите традиции чрез активна дейност на нашите самодейни състави и групи, чрез организиране на различни културни събития, концерти и празници, както и участието ни в местни, регионални и национални фестивали. Тук искам да отворя една скоба и знаете, в Ардино вече 6-та поредна година тук се провежда фестивал на чистите храни от Родопите. Ние като културно средище успяхме в тези години тук да участват близо 270 колектива от цялата страна. Това ни е и основно. Това е труда с общината, с щатния така персонал,
10: на читалището. Хората, които се занимават с култура. Кажете ни, кои са основните дейности и инициативи на читалището и кои от тях предизвикват най-голям интерес?
11: Основните дейности самата, той е в три, така бих казал, направления. Библиотечна дейност, културно масова и художествена самодейност. Мога да заявя тук, че в нашата библиотека имаме близо 23 000 тома книги. За всеки по нещо има. Основните ни дейности, съставите, които ги имаме, имаме ансамбли,

0: ансамбъл за местен турски фолклор, оркестър за турски фолклор, женска фолклорна група Родопчанка, детска танцова група Искрици, женска танцова група Балканика, шахматна школа. Това са ни основните дейности до този така момент.
1: Казахте библиотека. Млади хора идват ли в библиотеката?
0: Идват. Ученици идват.
1: Ученици за,
0: ученици
1: за учебната част?
0: Учебната част.
1: Или просто за художествена литература?
0: За учебната част.
1: Разбрах ви. Има ли достатъчно деца и млади хора, които се включват в дейностите ви? В фолклорните групи и други инициативи?
0: Както споделих, детска танцова група Искрици. Също така имаме и шах, школа по шахмат, където идват само ученици от първи до седми, осми клас.
1: Колко е важно читалището за съхранението на местните обичаи, фолклор, песни и други?
0: Ами, гледаме да ги накараме да идват с нашите мероприятия, нали, с духовността, нали?
1: Кажете нещо за материалната база. От какво имате нужда? Имате ли...
0: Почти вече имаме доста спечелени така проекти през годините. Сега сме в основен така ремонт и се надявам, нали, в близко време да завършим този така проект.
1: Имате ли...
0: Основен така ремонт.
1: Основен ремонт. Имате ли партньорство с други общини, с други читалища, културни организации?
0: Работя аз покрай фестивала, обикалям почти цялата страна. И почти в близо 30 общини.
1: Какво предстои другата седмица, примерно?
0: Другата седмица... близко време ни предстои честване на Бейсем Шен, 75 годишния юбилей. Той е доеден на турската култура, майстора на саза на Бейсем Шен. Ако сте чували, предстои това ни така.
1: Казахте, че имате оркестър за турски фолклор. Вашите песнички можем ли да ги слушаме в турската редакция на Българското радио?
0: Да, да, ни там. Имаме записи в Тек Румели, в турската
1: регионалната телевизия в
0: Турция също. Това CD е регистрирано в Министерството на културата.
1: Благодаря ви, че бяхте в ефира на радио.
0: Всичко хубаво ви желая. Уважаем... И до нови срещи.
1: Уважаеми слушатели, чухте Юксел Исмаил, председател на читалищното настоятелство на Народно читалище Родопска Искра и солист в същото време в оркестъра за турски фолклор в Ардино.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Риболовци и служители на Изпълнителната агенция по рибарство в Кърджали излизат на протест срещу планираната от Министерството на земеделието и храните административна реформа. Идеята е агенцията да се слее с тази по горите с цел оптимизиране на разходите. Според Сдружението на риболовците от каскада Арда, това означава съкръщаване на експертен персонал, който и без това е силно редуциран в област Кърджали. Протестът е и заради липсата на ясни мотиви за реформата, финансови анализи и стратегия за сливане на двете агенции. Демонстрацията от 12 часа пред сградата на областната администрация в Кърджали. Още за мотивите на протеста в разговора на Валя Постова с председателят на сдружението Борис Андреев.
7: Започваме оттам. Обявихте датата 7 октомври за протестен ден. Срещу какво ще протестирате?
8: Първо, добър ден. Ще протестираме срещу предстоящото обединение на Яра с горските, защото вече неколкократно изразяваме становище, че това нещо не трябва да се случи по начина, по който е обявено. За съжаление, от Министерството на земеделието не ни чуват.
7: А вие всъщност поставили ли сте този въпрос пред Земеделското министерство? И колко пъти? И имате ли отговор?
8: Изпратихме отворено писмо до Министерски съвет, до Министерство на земеделието, като интересното беше, че Министерство на земеделието отговориха последни, първо не отговориха от Министерски съвет, като отговор двете ведомства е идентичен. Цели се оптимизация, намаляване на разходите, обединяване на двете агенции с едно ръководство, което поставя няколко въпроса. Първо, ръководството на Яра в мащаб национален е изключително малко. Говорим за много малка бройка хора, които работят в националното ръководство и единици в всеки един регионален офис. Горските ситуацията е сходна, като там има, да речем, местни експерти, които отговарят за по-специфични проблеми. И двете агенции страдат от недостиг на хора. Това са огромни обширни територии, които трябва да бъдат контролирани и водни, и горски. И двете агенции на местно ниво в област Кърджали са с недостиг на хора, което практически ограничава техната ефективност. Ако се цели повишаване на ефективността на тези агенции, би трябвало да се мисли в посока увеличаване на персонала и на техниката, с която разполагат, за да им се улесни работата. А всъщност това, което се предлага, съкращаване на хора. Практиката знаем как се случва това. В миналото знаем и какво ще се получи като крайен резултат. Едни ще останат, други ще си отидат, наши и ваши в общи линии, това ще е ситуацията. И хората, които работят, те най-вероятно няма да останат на работа. Твърди се, че няма да има съкращение на експертния състав, но аз няма как да вярвам на това от гледна точка на опита ми на работа с държавни агенции. Първо ще си отидат тези, които работят. И това е нашето най-голямо опасение.
7: Как стои въпроса тук на територията на област Кърджали? Достатъчно ли са хората? С колко персонал разполага, например, Яра в Кърджали, за да извършва ефективен контрол на толкова много водоеми?
8: Яра разполагат с 4 инспектори на терен и един служител в офис, който обслужва административната им работа. РДГ Кърджали разполагат с 2 инспектори на терен, плюс директор, плюс деловодител и главен експерт. Това е целият капацитет на двете агенции в региона. Ако министър Абровски смята, че нещо от това може да обедини, да създаде нещо по-голямо и по-работещо и по-функциониращо, аз лично силно се съмнявам, защото първо ние от години наблюдаваме недостиг на хора, качествени хора в Яра. Работата им е изключително специфична и отговорна, защото не се отчита. Социалната дейност или социалният

0: аспект на водоемите, които имаме тук в региона, е огромен. И контрол по тези водоеми е изключително важен, защото няма какво да се лъжим, има добросъвестни рибари, които нарушават правилата.
1: Има и бракониери.
0: В интерес на истината, последно време тези случаи намаляват или обемите, в които се случват, са много по-малки. Има хора, които го правят, но аз и преди пред вашата медия съм казал, че там е нужна промяна в закона, за да може това да се реши кардинално. Не виждам такива стъпки в това отношение. Вместо това се прави една безмислена реформа, която няма да доведе до нищо добро.
1: Сега обаче с тази реформа няма ли да процъфти отново бракониерството по големите язовири, като Кърджали, Студен, Кладенец? Да, намаляла броят на бракониерите, но когато те вече знаят, че няма такъв ефективен контрол, няма експерти, които да обикалят и покрай брега, и с лодки, много по-лесно се случва вече.
0: Опасявам се, че ще изпадне ситуацията от края на 90-те и на началото на 2000-та година, когато двата язовира бяха опасени с мрежи и тонове риба се ладеха всеки ден. За съжаление, живеем в общество, където ако няма ефективен контрол, много бързо се излиза извън нормалните граници. И затова е много важно това нещо да съществува. Как ще се справим с него, не мога да ви кажа. Но това, което можем да направим, е поне да се поддържа ефективния контрол. А да се поддържа такъв ефективен контрол, и инспекторите на ЯРА, и инспекторите на РДГ трябва да бъдат с много добри финансови параметри като възнаграждение, защото, мисля, че съм го казал, нощният труд не им се заплаща, което е подигравка. Тези хора работят сълта и неделя. Пак не им се заплаща. Дават им компенсация почивни дни, но те всъщност почти не могат да ги използват, защото заради сигналите, които получават, на които трябва по закон да реагират. Смешно. Под 500 евро чисто възнаграждение на инспектор, това е заплатата на тези инспектори. Смешно е.
1: Как работят тези хора? Как осъществяват контрола?
0: Мога да ви кажа, че много от тях плащат от джоба си или посредством

0: работа. Никъде не ми дава в писмото дори намек за подобряване на техническото им състояние, за да могат да си вършат по-лесно работа.
1: Разбирам, че вие не сте доволен от отговора на министъра.
0: Меко казвам, не съм доволен, защото това означава, че тези хора не притежават експертния капацитет да ръководят тези две агенции. Те нямат никаква представа какво се прави на терен. И наистина не разбирам защо го правят. Ако целта е да се окрупнят две агенции, които според думите на министъра Бровски едната не работила, което не е вярно, и да се намалят някакви пари, предвид бройката на хората в администрацията на двете агенции, това е смешно. Единственото според мен, което аз виждам, е като запазят структурата на Яра централната, която е в региона на Дунав и на Черно море, това означава, че продължат да усвояват пари по европейски програми, които ще бъдат разпределени точно в тези региони. Следващото нещо автоматично, което ще следва занижен или почти никакъв контрол по вътрешните водоеми, съответно намаляне на експертите на терен с обяснението, че се прави реформа и се съкращават разходи. И ние се връщаме в ситуацията, в която водоемите са пълни с мрежа, а хората отиват да си изкарат няколко дена на язовира, да хванат няколко трофеи на риба. Тя няма да има такава, просто ще бъде изолена.
1: Означава ли, че искате оставката на министър Абровски?
0: Да, мисля, че господин Абровски трябва да си подаде оставката, защото той до момента не е показал капацитет да се справи с проблемите, които излизат пред министерството. Поредният пример е протести в Свиленград на Лозарите. Сектор, който традиционно усилен в България, те изпадат отново в ситуация, в която няма какво правят те хора.
1: Това ли ще е основният лайтмотив на подготвения от вас протест?
0: Протеста ще бъде с лайтмотив тази реформа да бъде спряна. И първо да се извади за обществено обсъждане проект, който да бъде подробно обсъден от неправителствения сектор, каквито сме ние като представители на сдружението, хората да бъдат запознати с него, служителите в двете агенции да бъдат запознати с него, защото и те не знаят какво ги очаква. И всъщност да се стигне до решение, в което това нещо да сработи. Но да сработи не в полза за това да спастим ние няколко стотин хиляди евро, които де факто с нищо няма да помогнат, а всъщност така да се направи тази реформа, че и двете агенции, работата им да бъде повишена ефективността. Това е целта на протеста.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Следващите минути ще ви срещнем с кърджалиецът Стоян Боюклиев. Той е солист на Държавна опера Стара Загора и наскоро го видяхме и на кърджалийска сцена в спектакъл Есмералда, Парижката света Богородица. За пътя от Кърджали до голямата оперна сцена, за таланта, труда и постоянството зад успеха, но и за мястото на операта в днешния свят. Превръща ли се тя в музейно изкуство и как се печели вниманието на съвременните деца? За всичко това Гинка Динчева разговаря с Стоян Боюклиев. Да чуем.
2: Здравейте.
3: Здравейте.
2: Първо да попитам, може ли да си говорим на ти?
3: Разбира се.
2: Кога за първи път си каза, аз искам да бъда певец, имаш ли конкретен

0: Момент или човек, който промени посоката, ти даде ти посока.
1: Аз даже сега, като го споменавате, като го споменаваш този въпрос, и целия настръхвам, защото моя път с музиката, той винаги е бил с мен. Моите баба и дядо от бащина линия, те са се занимавали много с музика. Баба ми е пяла навсякъде, в хорове и така нататък, а дядо ми беше акордеонист. И Буюклиеви са една така известна фамилия в Кърджали. И никога не минаваше празник без той да си разпъне стария велтмайстер и да прозвучат хубави родопски хора, хубави родопски песни, баба ми да пее отстрани. А и аз така, запален по музиката, горе на Петлино ние имаме една виличка, малка градина, в която така всяка събота и неделя, всяко лято ходихме горе и аз пусках така един глас покрай съседите, излева делю хайдутин, бела съм бела юначе, тези старите родопски песни, класическите родопски безмензорни песни. И винаги моите съседи, така, съседите на градината идваха и казваха: бре, това момче трябва да стане певец, трябва така. Нали, за тук в родопски фар, горе в гледка, нали така се казваше? Mm-hmm. Да. Много често летата вече, като пораснах, участвахме в флашмобове, в такива различни инициативи, които правихме с приятелите там и с управителката на Родопски фар. И беше много, много интересно. Винаги съм имал това желание за развитие в пеенето. Уви, моите родители решиха да ме запишат в строителен техникум. Не им се сърдя, натиснаха ме така, завърших си строителен техникум, против тяхната воля винаги си ходех на уроци по пеене при моя преподавател Костадин Чамов, вече в Стара Загора. И понеже, нали, баба ми е математичка, дядо ми също, лека му пръст, беше управител на цехове и тук, и в Подкова. И от другата страна, другата ми баба работеше в статистиката тук в Кърджали. Дядо ми е управник на автогара, дълги години е бил. И така, някак си вървеше към друго нещо. Не към пеенето, но винаги тази искра я е имало в мен. И напук на моите родители започнах да следвам музикална академия. И по пътя сблъсках се с Старозагорска опера. 2016 беше първото ми участие в Старозагорска опера в хора на пленниците в Аида, която беше на стадиона. И оттам нататък нещата лека по лека си тръгнаха. Да, нагоре към вече като участник в хора. Десетина години бях в хора. И сега от тази година маестро Бушнаков, директор на Старозагорска опера, ме назначи като солист. 1 януари.
0: Не зная какво е загубил строителния бранш, архитектурата, да, в твое лице.
1: Най-много, но пък доста разбити сгради.
0: Но пък виждаме какво е спечелил. Успяхме да се убедим в това, в представлението, което имахме удоволствието да гледаме преди дни. Добре, само един въпрос. Какво ти казват близките сега? Казваш, друг път са искали да поемеш, но ти пое. А сега вече като звезда, защото говорим, че ти си в звездния състав на операта.
1: В звездния състав съм, но не бих казал все още, че съм звезда. Далече съм от звезда. Никога може би няма да се възприема като звезда или да звездея, както ние го казваме, но майка ми много години ми се сърдеше. Става въпрос, аз записах и технически университет след строителния техникум с много хубава специалност, приложена математика и инженеринг, и просто не издържах. Издържах половин семестър, събрах си куфарите и си тръгнах от София. Казах, аз ще уча музика. Много дълго време не ми говореше майка ми и в момента си има така място в операта, което всяка постановка идва и така: браво, сине, много добре, нали? Всяка горда майка, но до ден днешен аз си натяквам, може би е грешка от моя страна, но до ден днешен аз си натяквам колко много и се сърдя за това нещо, Разбира се, той е в кръга на шегата. Не и се сърдя, винаги е мислила доброто за мен. Баща ми пък ме подкрепи в интерес на истината. И някакси естествено станаха нещата.
0: Така е, важното е, че са станали. Когато си далеч от сцената, вкъщи, сред приятели, в Кърджали, чувстваш ли се различен, отстоян, когато публиката вижда под прожекторите?
1: Всяка роля е доста различна. В смисъл, ти като влезеш в роля, влизаш в обувките на някой друг човек. Не можеш да бъдеш много-много себе си на сцената. А навън аз съм много позитивна личност, много разговорлива личност, даже някой път прекалено разговорлива личност. И моя кръг от приятели доста често ме слагат в обувките на душата на компанията. И може би това нещо идва точно от сцената. И обратно по същия начин. Сцената даде много на живота.
0: Какво трябва да жертва едно момче или момиче, което избира професионално сценичното изкуство? Ти каза, че от малък ходиш на уроци, да, занимавал си се активно. Каква е жертвата, за да се стигне до тук?
1: Много време, много нерви, много постоянство и със сигурност крахове, падения, после издигания, после пак крахове. Но ако си твърдоглав, ако си наистина целеустремен, нещата се получават така, както трябва да се получат. И си заслужава.
0: Говорихме вече за Есмералда, парижската Света Богородица. Преди това ти гостува отново на кърджалийска сцена беше.
1: Да, направихме един много хубав проект, който не помня датата коя беше, но беше миналата година, с моята прекрасна колежка Елена Мишинова. Това беше и първото ми гостуване в Кърджали вече като професионален артист. И сърдечни благодарности тук на госпожа Ликова, която с прегръдка прие идеята. Много и хареса. И направихме един концерт за кърджалийската публика, който се казва «Любовта между нотите». Беше с пиано, Зорница Гетова беше акомпаниатор и се получи един много, много хубав бутиков концерт в Дома на културата.
0: А какво е усещането да застанеш пред родна кърджалийска публика?
1: Притеснително, но и много вълнуващо. То е като искрички вътре в сърцето. Постоянно, винаги когато си пред публика, аз имам... Ако нямаш сценична треска преди да излезеш, не можеш да се наречеш артист. Поне за мен е така. Но сега като излизам пред родна публика, вълнението е два пъти по-голямо. Три пъти по-голямо дори. Просто защото знаеш, че ти пееш за твоя град. И много е хубаво.
0: Добре, чакаме вече с нетърпение следващите ти изяви в Кърджали.
1: И аз надявам се да са скоро.
0: Исках да засегнем с теб като един млад, успял човек и една, според мен, много важна тема. Днешните деца растат с TikTok, YouTube и социални мрежи. Има ли място операта в този свят и как се печели вниманието на едно съвременно дете?
1: Много колеги казват, че за огромно съжаление операта се превръща в музейно изкуство. Аз не съм на това мнение. Аз съм на мнение, че този AI, който влиза в момента, по никакъв начин, колкото и да се опитват да направят, той не може да пресъздаде по такъв начин човешкия глас, както ние можем да го направим. И това изкуство, което ние даваме на публиката, ние даваме на хората, винаги ще остане. Вярно, учи се много години, учи се много настойчиво, но няма кой да го смени. Децата в днешно време, аз давам пример със себе си, бях запленен наистина. Първият ми досег до такъв тип музика беше мюзикъл. Беше мюзикъла «Фантомът от операта». Аз оттам се заплених точно по тази музика, но той е мюзикъл, който е написан като опера. смисъл, изпълнява се от оперни певци. И действието се развива в операта. И в подземията, разбира се, където Квантома отвежда Кристин и така нататък, нали, дълга и широка тема. Но истинският досег до операта, първият ми досег, беше Сивилския бръснар на Джоакино Росини 2012 или 2013 година в Старозагорска опера. Беше направен като детски спектакъл на български език, изключително забавно произведение. И от този спектакъл аз си казах: бре, аз искам да съм на тяхно място, искам аз да пея там на тая сцена. Декора, костюмите, пеенето на тези хора, оркестъра, всички тези инструменти, тая симбиоза от звуци, красиво. Диригента отпред, който води, ще го нарека в карички, парада на цялото събитие. Мен това ме заплени. И мисля, че много от днешната младеж идват и се запленяват точно от това, от декорите, от костюмите. Може би за тях нашето пеене е скучно, устаряло, но в момента, в който се появи едно такова произведение като Есмералда, едно такова произведение като Сивилски бръснар, произведение като Любовен елексир, това са, нали, изключвам Есмералда, то е мюзикъл, но другите две, които казах, са комични заглавия и са идеални за първи стъпки в операта. Ние в нашата опера правим детски спектакли. Много детски спектакли, с които да привлечем младата публика. Направихме Вълка и седемте козлета. Това е детска опера. Направихме Пинокио, също детска опера. Няма празна зала. Така че точно с тези заглавия, които са подходящи за малката публика, ти хващаш интереса им. Тинейджерите можеш да хванеш интереса с такова заглавие, каквото е Есмералда, или някоя комична опера. Нещо, което е много близко до тях. Или като звукоизвличане, както е в мюзикъла, защото те, нали, са свикнали да слушат всякакви неща, всякакъв тип музика, освен опера в TikTok, в YouTube. Но в TikTok и в YouTube и в Instagram се можеш да намериш страшно много информация специално за нашето изкуство. И така, според мен, трябва да се направят първите стъпки. Особено с 3D мапингите, които се използва в момента, с мащабните декори. Разбира се, ще има хора, на които няма да им хареса и ще си кажат: да, това не е моето. Никой не може да ги осъди.
0: Но трябва
1: да се пробва.
0: Да се пробва. Да доведем децата в залите.
1: Както се казва, проба грешка.
0: Разговарях с Стоян Буюклиев,

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Ангели и караконджули. Една история за любовта, различността и правото на щастие гостува в Кърджали. Премиерният спектакъл на драматичен театър Търговище ще бъде представен тази вечер от 19 часа на сцената на театрално-музикалния център в Кърджали. Публиката ще бъде потопена в магичния свят на Делиормана, където митове и легенди и реално се преплитат. Спектакълът събира колоритни персонажи, впечатляващи сценография, музика и силно актьорско присъствие. Специален гост е Владислав Карамфилов Варгала. Режисьор и сценарист е Надя Асенова. Спектакъл е създаден по разкази на Хасан Евраимов. Какво стои зад историята и как разказите му оживяват на театралната сцена, Билгия Мехмед разговаря с писателя Хасан Евраимов.
7: Господин Евраимов, преди известно време вие посетихте нашия град с друга постановка, но сега предстои постановката Ангели и караконджули.
8: Това е трети спектакъл, с който посещавам вече град Кърджали. Първият беше Джанки в Манхатън. Моноспектакъл с Красимир Динеров. Вторият спектакъл вече беше с Разградския театър, където режисьор беше Надя Асенова, гост, артист беше Камен Иванов. Това с постановката Щъркелите на Делиормана. И сега в момента трети спектакъл Ангели и караконджули, където режисьор е сценарист, пак е Надя Асенова, гост, артист е Влади Варгала.
7: Да.
8: И за пръв път Кърджали ще бъде първия град в България, в който се играе три мои спектакъла.
7: Тази любов към режисурата, тъй като вие по професия сте лекар, да кажем на слушателите, от кога се появи тази любов към театъра, към режисурата?
8: Еми, това беше още с първия спектакъл, с Краси Динеров, моноспектакъла, който играхме. Там двамата си бяхме и режисьори, и сценаристи, и заедно направихме спектакъл. И сега вече на този спектакъл Ангели и караконджули поканата дойде от Надя Асенова, съвместно да разработим спектакъла и се получи много, много добър според мен.
7: Как се роди, какво провокира да разкажете точно това?
8: Разказите за караконджулите съм ги писал преди 10 години. Те са от 2016 година и чак сега вече ги претворяваме на сцената. Това са стари разкази. Просто в момента правим една нова, по-нова интерпретация на доброто и злото във всеки един човек. Но по принцип са стари разкази, писани преди 10 години. Те са разкази.

0: книжката ми Дервишки Караконджо. Доброто и злото съществува всеки един от нас. Ние сами решаваме на кое ще отворим вратата.
1: А спектакълът съчетава смях и тъга. Защо според вас човек често има нужда да се посмее именно когато животът е най-труден?
0: В спектакъла има много смях, но има и тъга. Има и любов. И зрителите едновременно хем ще се смеят, хем ще се заплачат. Както в повечето ми спектакли. И в Штъркелите на Делюрмана беше така.
1: Потвърждавам, беше така, да.
0: Просто мой стил на писане, който се прехвърля и на спектаклите. Идва момент, в който зрителят не знае с какви сълзи плаче, дали от радост или от тъга.
1: Любовта и страхът са сред основните теми в спектакъла. От какво най-често се страхуваме, когато обичаме?
0: Любовта и страхът са основни човешки чувства, характерни за всеки един от нас. И винаги, когато се пише за любовта и за страха, трябва да бъдем много внимателни. Идва момент, в който не може да разберем кое е любов, кое е страх, как се преплитат, как едно в друго. Както доброто и злото, трудно различими. Понякога само една мълва е достатъчна да превърне доброто в зло и злото в добро.
1: Има ли нещо лично от вас или от вашия житейски опит, което зрителят може да открие в Ангели и Караконджули?
0: В Ангели и Караконджули, изобщо в моите разкази, има много истински истории, които съм слушал от баща си, от дядо си и съм ги пресътворил в книгата. Така че тези истини се прехвърлят и върху спектакъла. Това са стари събития, които са случили преди векове,

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.